0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար։ Բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր ավրորացիներին, ովքեր իրենց օրը մեկնարկում են ռադիո ավրորայի հետ լսելով 100.7 հաճախականությունը միասին բազմաթիվ անելիքներով լեցուն օրենք ունենալու այո սիրելի ռադիո լսողներ, բազմաթիվ սխրանքներ, հաջողություններ եւ նվաճումներ են լինելու այսօր։ Ես համոզված եմ դրանում եւ իհարկե ավրորայի ողջ թիմը ողջունում է ձեզ ու մաղթում է ամենայն բարիք ու հաջողակ ու արդյունավետ աշխատանքային օր։ Թող այսօր դուք վաստակեք բոլոր այն գումարները, որ ձեզ անհրաժեշտ են, եւ իհարկե չենք մոռանում, որ այսօր 18-րդ օրն է հունիս ամսվա եւ օրն էլ շաբաթվա 5 շաբթի է։ Սա նշանակում է, որ գուցե շատերիս համար մոտենում է աշխատանքային շաբաթվա վերջին հատվածը, բայց մենք պետք է հոգնածությանը տեղիք չտանք եւ դրամադրված գնանք դեպի նոր ու նոր սխրանքներ։ Ձեզ լավ որ ժպիտներ ու դրական լիցքեր եմ փոխանցում այս րոպեներից սկսած, ձեզ համար կաշխատեմ ես, հետագայում նաև իմ գործընկերները, եւ իհարկե կփորձենք հագեցնել ձեր օրը բազմապիսի տեղեկություններով։ Այնպես որ մնում ենք ավրորայի հաճախականության հետ, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելի ավրորացիներ, կրկին ասում եմ ձեզ եւ շատ ու շատ հաջողություն եմ ուզում մաղթել ձեզ այսօրվա ընթացքում։ Գուցե դուք հիմա հոգու խորքում մի քիչ բողոքում եք, ասում եք՝ «Վայ, ինչու եմ ես այսքան շուտ արթնացել, ինչու չէի կարող օրինակ մի քիչ էլ ավել քնել»։ Բայց վայելենք նաև այն հանգամանքը, որ մի քիչ ավելի շուտ արթնանալով դուք ավելի շուտ եք տանից դուրս եկել, հետևաբար դուք չեք բռնացնի այն գերծ անհրաբեռնվածությունները, որ ունենում ենք հատկապես հենց առավոտյան ժամերին։ Ճիշտ է, դպրոցների և ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը ներկայումս, ասենց ասած, մեզ մի քիչ հանգստանալու առիթ է տվել, բայց դե գիտենք, որ բազմաթիվ շինաշխատանքները, փակ ուղիները, որ ունենք ճանապարհային հատվածներում, մեզ չեն թողնում, էլի, որ վայելենք այդ բաց ճանապարհատվածները։ Դրա համար գոնե վայելենք այն հանգամանքը, որ գուցե բոլորից ավելի շուտ ենք արթնացել և հիմա մի քիչ ավելի թեթև կարողանում ենք երթևեկել ու գնալ այն ուղությամբ, ուր որ մեզ սպասում են, գուցե դա աշխատավայրն է, և իհարկե աշխատավայրում թող որ ձեզ մոտ լինի շատ տպավորիչ հիշարժան օր և իհարկե արդյունավետ աշխատանքային ժամերով լեցուն։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ, տեղեկություններ փոխանցել, կամ պարզապես կարող եք այդ տեղեկությունները հաղորդել մեզ WhatsApp, Viber հավելվածներին, գրելով հաղորդագրություններ, ձայնային, տեքստային, լուսանկարներ, տեսանյութեր, բոլոր տեսակի։ Այդ ամենը կարելի է իրականացնել ուղարկելով հաղորդագրությունները 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp, Viber հավելվածներին, ու չմոռանաք, որ Ավրորային նաև կարելի է հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայքը։

0: Ինչով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ասում եմ, չէ, մենք ամեն ինչի մեջ պետք է մշտապես գտնենք ու գնահատենք այն դրական այն լավը, որ կա։ Այո, ամեն ինչի մեջ գրեթե կարելի է գտնել այդ լավ երևույթը։ Այ, քիչ առաջ նշեցի, հիմա կարող է բողոքենք, ասենք շուտ ենք արթնացել, կուզենք ավելի շատ քնել, բայց մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, այ, Փափազյանից մինչև Կիլիկիայի ավտոկայան հասել եմ ընդամենը 10 րոպեում ու ընտիր էլ երբ կարող ենք այսպես վայելել երթևեկությունը, անխոչնդոտ անցնել բոլոր ճանապարհահատվածները ու ընդհանրապես ոչ մի տեղ ավելորդ ժամանակ չկորցնենք, շատ լավ է, որ այսպես կարողանում ենք զգալ նաև հենց այդ փոքր ուրախանալու առիթները, ու դրանք հաստատ համոզված եմ մեզ լիցքեր են տալիս առաջ շարժվելու համար։ Ավրորան ձեզ հետ է, և Ավրորան արդեն իսկ ստացել է որոշակի տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից։ Ասեմ ձեզ, Իսակովի փողոտան արդեն իսկ բարձրացող ուղղությամբ գերծ անրաբեռնվել է, հատկապես լճի հարակից հատվածում մեքենաների կուտակումները շատ են, զուգահեռ նաև նմանատիպ պատկերել ունենք արդեն երբ գալիս ենք Մուսալերի կողմից դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկին մոտ, այստեղ էլ նույնպես մեքենաները բավականին խիտ են դասավորված և իհարկե մի քիչ կարող է ուշանակ, բայց ամեն դեպքում համոզված եմ շատ ավելի շուտ կհասնեք, քան օրինակ 1 ժամից, եթե դուրս գայք երթևեկության։ Նմանատիպ պատկերել ծանր երթևեկության այս րոպեներին պետք է արձանագրենք Արտաշատի խճուղուց դեպի Երևան եկող ուղությամբ, այսինքն մինչ Նորագավիթի են փոքր կալցևո հասնելը բավականին շատ են մեքենաները, սա էլ ենք ֆիքսում, և իհարկե գնում ենք առաջ եւս մեկ տեղեկության ուղությամբ, որտեղ մեզ հայտնում եք, որ Ուլնեցուց դեպի Բաբայան փողոց իջնող ուղությամբ, այսինքն Ազատությանը զուգահեռ փողոցը, այդ փողոցով երբ իջնում ենք, այդ հատվածում կա վթար, ցավոք սրտի առաջին վթարի մասին տեղեկությունը արդեն իսկ ստացանք, և ես ուրեմն նավսում եմ, հուսով եմ, որ այլևս ոչ մի վթարի մասին տեղեկություն չենք ունենա, և միայն այն, որ նշելուց գոնե միայն ասենք, որ դե խցանվածություն կա, բայց վթարներ թող որ չլինեն, թող որ անվտանգ երթևեկենք առանց խոչընդոտների և առանց նյարդային րոպեների։ Դավիթ Հաշենի կամուրջն էլ արդեն իսկ սկսում է ծանրաբեռնվել, սա նույնպես ֆիքսում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր էլ կուտակումներ ես նկատում եմ Սիլիկյան թաղամասի կողմից դեպի Սերվիզի կալցևո տանող ուղությամբ, և կարծես թե Աշտարակի խճուղուց էլ նորից հենց Սերվիզի կալցևո իջնող ուղությամբ կան արդեն իսկ կուտակումներ։ Համբերություն բոլորիս հետագայի համար, քանզի այս րոպեներին այդքան էլ ծանր չէ երթևեկությունը, բայց համոզված եմ ընթարթների ընթացքում պատկերը կարող է փոխվել, դրա համար մշտապես մնում ենք Ավրորայի հետ, որ լինենք տեղեկացված, թե ինչ է կատարվում

Արդեն իսկ հասցրեցինք անդրադառնալ ճանապարհահատվածներին, զուգահեռ նաև ուզում եմ գնալ նաև մեր օթային տիրույթի կողմ եւ հասկանանք կան արդյոք ուշացումներ կամ չեղարկված չվերթներ Զվարթնոց միջազգային օթանավակայանում կամ Գյումրու օթանավակայանում, եւ ես նկատում եմ Զվարթնոց միջազգային օթանավակայանի ցուցատախտակից, որ ունենք 3 չվերթներ, որոնք ուշացումով են ժամանելու, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսքը գնում է մեկը Մոսկվայի մասին, մյուսն էլ Դուբայից է գալիս, այո, մեկը Մոսկվայից, մեկն էլ Դուբայից, կեսօրի ժամային հատվածում է այս թռիչքները նախատեսված եւ որոշակի ուշացումով են ժամանելու։ Ինչ վերաբերում է մեկնումներին, ապա այստեղ էլ ունենք ուշացումներ, մեկը Սոչի ուղությամբ, մյուսը Դուբայի ուղությամբ, երկուսն էլ ցերեկային ժամերին են նախատեսված, այսինքն ուշացումով հենց հանգամանորած թռիչքները տեղի են ունենալու ցերեկային ժամերին։ Ինչ վերաբերում է Գյումրո օթանավակայանին, ապա այստեղ էլ Լարնակայի չվերթը ժամանակին կգա, իսկ ահա Մոսկվան մի փոքր ուշացումով է գալու Երևան։ Սա նույնպես ֆիքսում ենք, նմանատիպ պատկեր էլ մեկնումների հատվածից պետք է նշեմ, որ ունենք հետևյալը, Լարնական ժամանակին կմեկնի Գյումրու օթանավակայանից, իսկ ահա Մոսկվան նույնպես ուշացումով է չվերթը իրականացվելու արդեն Հայաստանից դեպի Մոսկվա ուղությամբ։ Նաև այս ամենին զուգահեռ միատ էլ տեսնենք արդյոք փրկարար ծառայությունը ճանապարհահատվածներից ինչ կասի։ Ընդդիր ասում են, որ ամեն ինչ անցանելի է եւ ոչ մի խնդիր չկա, Ստեփան Զմինդալ Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է, եւ թող ձեր ճանապարհին բոլոր երթևեկելի հատվածները բաց լինեն ու իհարկե ժպիտներով լեցուն։

Ծալում ենք մատերը եւ իհարկե թվարկում են բոլոր ուղությունները, որոնք այս ռոպեներին արդեն իսկ գերծանրաբեռնվեցին։ Բնականաբար հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ Մուսա լեռից դեպի օթանավականի խաչմերուկ մոտեցող ուղությունը, Իսակովի պողոտ ամբարձրացող ուղությամբ արդեն ռուսական եկեղեցու հարակից հատվածից ողջ այս ուղությունը գերծանրաբեռնվել է։ Աթենքի իջնող ուղությամբ Արտաշատի խճուղին դեպի քաղաք եկող ուղությամբ իհարկե չեն կարող շրջանցել Գայի պողոտան, որովհետև նույնպես իջնող ուղությամբ կուտակումներ ունենք։ Միասնիկյանի պողոտայում արդեն իսկ սկսում են ձևավորվել ծանրաբեռնվածությունը եւ իհարկե այս ամենին զուգահեռ բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն եւ կարելի է փաստել խցանում ունենք Եղվարդի խճուղից դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, այնուհետև նաև Վաղարշյանով դեպի Կոմիտաս վերող ուղությամբ։ Ահա այս ուղությունները մտապահում ենք, եթե մեր երթևեկելի հատվածներից են նախընտրելի, ուրեմն պետք է զինվենք համբերությամբ։ Եթե ոչ, ապա ձեր բախտը բերել է դուք, անխոչնդոտ հասնելու եք այն վայր, ուր որ ուղևորվում եք։ Ձեզ շատ ու շատ հաջողություն եւ իհարկե շնորհակալություն ասենք այն մարդկանց, ովքեր ողջ գիշեր աշխատել են ու հիմա գուցե ուղևորվում են տուն, գնում են հանգստանալու։ Շատ լավ եք անում, հանգստացեք եւ նորից կհանդիպենք արդեն աշխատանքային ժամերի ընթացքում ձեր։

ճարտարապետ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 20%

0: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013049, դրված 0604-2026։
1: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
2: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ինչպես ասում են մենակ, լավ է, բայց ընկերների հետ շատ ավելի լավ, այո, այս պարագայում նաև գործ ընկերների հետ է շատ լավ և ողջունում ենք նաև Լիլիթ Աղաջանյանին, ողջույններ Լիլջան.
1: Բարի լույս Հայկ ջան, մանավանդ են ընկերների հետ, որոնց օրը առօրյան սկսվում է արկածներից, երնեք ես տալիս, որ մուտն ընկնի քնես, որ կնա ժամանակ արկածների մեջ չհայտնվես։
0: Դե որ այդպես մեկնարկեցիր, ապա հլը հլը ասա, հլը ասա, ինչ չեր ես տեսել
1: արկածները, այսօր առավոտյան, Հայկ, չկա։

0: այդպիսի բան։ Ուրեմն դե աշխատանքի գալուց ես ունեմ իմ հիմնական մեքենան, որ առավոտյան բացառապես վստահելի վարորդի հետ ես գալիս եմ աշխատանքի։ Ուրեմն Դավիթ Անհաղթի այդ ճանապարի վրա, այնտեղ են ուսումնական հաստատությունը, որ կա հենց այդ հատվածում։ Այսինքն պատկերացրու, այդտեղ վերգետնի անցում կա, մի փոքր վերևից, մի փոքր, այսինքն այդ անցումի աստիճանների եւ այն որտեղից որ ուզում էին անցնեն այդ տղամարդն ու կինը, ընդամենը 10-15 մետր ճանապարհ էր։ Ուրեմն այդ ուզում են անցնեն այդպես, փողոցը հատեն անցնեն, դե առավոտյան ժամ մեքենաները մի փոքր արագ ընթաց են գնում։
1: Հազիվ քշելու հնարավորություն ունենք։
0: Նաև արտնացել են, եկեք հաշվառնենք, որ առավոտյան արտնացել են, մարդիկ կա, որ կիսակ ունեն ու այդպես ուզում են հատեն փողոցը, այդ կինը սպասում է, որ մեքենաները անցնեն, այդ տղամարդը ձեռքից քաշում է ու քաշելով տանում է փողոցով։
1: Ախր
0: մեքենա անցումը 10 մետր վերև, այսինքն բարդ չի էլի այդ աստիճաններով բարձրանալ, ու այնպես էլ չէր, որ շատ տարիքով էին, ինչ որ չէին կարողանա այդ աստիճանները բարձրանային դիմացից իջնեին, այսինքն ես միշտ նման մարդկանց ուզում եմ հարցնեմ, լավ, ինչի եք պրոբլեմ դառնում ուրիշների համար,
1: ու բացի այդ, արդյոք կյանքը ձեզ համար թանկ չէ, խնդիրները այդքան պակասում են ձեր կյանքում, որ ուզում եք ինչ-որ մի սենց էքստրիմալ իրավիճակ ստեղծել, որ հավելյալ ինչ-որ դժվարություններ առաջանան, չէ՞, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ անցեք ճանապարհահատվածները միայն դրա համար նախատեսված հատվածներով, նաև այո, հիմա կասեմ, վայ, մենակ հետիոտներին եք ասում, բայց եկեք խոստովանենք, որ վարորդներս էլ շատ հաճախ, ասենք մեքենան կայանեցինք, մեկ էլ զգում ենք, որ մի քիչ թեթև է, ասում ենք, լավ, մի անգամից տեղից հատենք փողոց անցնենք, եկեք այդպես էլ չանենք, եկեք, եթե մնացածին ասում ենք, ինքներս էլ օրինակ լինենք և այո, միայն հետիոտնային անցումներով անցնենք։
0: Հայկ ջան, այդ հետիոտնային անցումներով, տես, ես որպես հետիոտն, այ շատ վարորդներ իմ հետ կհամաձայնվեն, որ եթե դու լարված քշում ես մեքենան, փոսը, լուսացույցը, գծանշումը եւ մնացած ամեն ինչը, երբ որ հետիոտն է անցնում չնախատեսված տեղով, դա վարորդի համար անակնկալ է։
1: Հաստատ։
0: Եվ ինքը այդ իր ամբողջ այդ երթևեկության մեջ ինչ կերպ պրոֆեսիոնալ պիտի լինի, որ կարողանա իրեն տիրապետել եւ այդ մեքենան ինչ որ ձևով կառավարել,
1: որ մանեվը շատ հաճախ մանեվրել է պետք։
0: Հարգելի հետիոտներ, ու առավել եւ զարմանալին է, որ այդ կինը փորձում էր կանգնել էր ու փորձում էր կողմնորոշվել, ինչ անի այդ տղամարդը ձեռքից քաշելով տանում էր այդ փողոցի մեջտեղը, ուղղակի քանի որ ես ինքս հանրային դեմք եմ, պլյուս դրան դասիրակված մարդ եմ, ինձ հազիվ զսպեցի, որ ապակին չիջացնեի ու ամբողջ փողոցով չբղավեի, որ անցումը վաղը մեսօրը կնկարեինք, ասեին ռադիոաբրովենս ճանդասիրակ հաղորդավար ունի լրագրում, ամբողջ փողոցով բղավում է, բայց իրոք բղավելու էր, որովհետև դա շատ սխալ է էլի, մանավանդ այդ հատվածով ու մանավանդ այդտեղ վթարներ լինում են եւ վրայերթի դեպքեր են լինում։
1: Չմոռանանք, որ ինչպես ասում են, փորձանքը մի անգամ է լինում, դրա համար հնարավորինս մենք բան անենք էլի, նվազեցնենք հավանականության վարկածը, որ դժբախտ դեպք կարող է լինել ու հանգիստ կարողանանք երթևեկել։ Մեկ էլ, եթե խնդրում եմ, լսում եք ինձ, հետիոտներ ջան, եթե անցնում եք զեբրաների վրայով, խնդրում եմ, դա դեֆիլեի հատված չէ, դա ցուցադրության հատված չէ, մի անգամից անցեք էլի, խնդրում եմ, մի տանջեք մեզ։
0: Հայ, բարձր կրունկներով շատ դժվար է անցնել է։
1: Հասկանում եմ, փորձում եմ հասկանամ, լավ, սենց ասեմ, բայց ամեն դեպքում շատ այդ պահին նյարդայնացնողը, երբ խցանումներից բանից մի կերպ սողոսկում ես, գալիս ես, հասնում ես միտեղ, մեկ էլ օնը քայլում է հեռախոսի մեջ, ինչ որ գործողություն,
0: ականջակալներով հեռախոսի մեջ,
1: շատ դաժան է։
0: Ոչինչ, հուսով եմ, որ ամեն բան լավ կլինի, ես եմ, որ ասում են անուղելի լավատես եմ, կգա մի օր, որ մենք եւ կսովորենք ճանապարհները ճիշտ տեղով անցնել եւ մեր ճանապարհները գծանշված կլինեն եւ լիքը
1: բան։ Այո, ընդհատում եմ, ժամանակը շատ քիչ է մեր, պարզապես մեր ռադիոլսողներից մեկը գրել է, երևի ուզեցել է ազատվել կնոջից։
0: Ինձ եմ հարգելի ռադիոլսող վարորդս նույն բանն ասեց, ասես տար քցի ավտոյտակ կպրծնես։
1: Դե լավ,
0: ինչ ասեմ, կատակը կատակ, բայց
1: հիմա մենք լռենք։ I never saw.
2: Ունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին էքստերիերից, առավել շահավետ տարբերակով։

Վերադարձա սիրելի ռադիո լսողներ, բերել եմ մի տեղեկություն, որը հենց նոր, տակ-տակ մեր ռադիո լսողը փոխանցեց, ես էլ սենց տակ-տակ այդ տեղեկությունը հայտնում եմ ձեզ, ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ շատ կուրախանաք այս ինֆորմացիայից, բայց գոնե կիմանաք, թե որ ուղությունը այս ռոպեներին չընտրեք երթևեկության համար, ուրեմն միասնիկյան փողոտայում իջնող ուղությամբ կենդանաբանական այգու հարակից հատվածից մի փոքր վերև վթար է տեղի ունեցել և բավականին լուրջ վթար է, մեր ռադիո լսողը նշում է, որ այս են դեպքերից չէ, որ շատ արագ կարող են ձևակերպել, այն սահմանաչափի մեջ տեղավորվել և մեքենաները հեռացնել, հավանաբար բավականին երկար կտևի այստեղ այս վթարի հետևանքների հեռացումը և իհարկե արդեն իսկ մինչ կամրջի հատվածը ձևավորվել է խցանումը նկատի ենք ունենում և գուցե հնարավորության դեպքում, չգիտեմ, եթե շատ ենք շտապում, օրինակ փորձենք Ռուբինյանցով, Զեյթունի կողմով, այսինքն իջնենք կենտրոնի կողմ, եթե դա էր ձեր նախընտրելի ուղությունը, կամ գուցե դուք գայի պողոտայում եք, ասում եք լավ, այս պարագայում, ուրեմն ես գոնե այսպես ասած գաջի գործարանի ճանապարհով կգնամ, նույն ինքը Դավիթ Բեկով կիջնեմ ու գուցե տենց ավելի երկար կստացվի, բայց գոնե ժամանակը և ձեր նյարդերը կխնայեք այս տեղեկությունը. Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ փոխանցեցիք մեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, և իհարկե հիշեցնում եմ, որ եթե դուք էլ ունեք ինֆորմացիաներ, բնականաբար սիրով կսպասենք այդ տեղեկություններին 8777 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

0: Գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջամակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթ սան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթ սայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթ սան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթ սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք այսօրվա լուրերի թողարկման առաջին ժամին և քիչ անց մեզ կմիանա Լիլիթ Աղաջանյանը, այս անգամ արդեն իր բուն աշխատանքային պարտականությունները իրականացնելու համար կգա և մեզ կներկայացնի, թե ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին ժամերի ընթացքում և իհարկե մենք էլ կլինենք էլ ավելի տեղեկացված, բայց զուգահեռ ես նկատում եմ ձեր բոլոր հաղորդագրությունները մասնավորապես. Ասեմ ձեզ, մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում էր, որ ինքը Մոնթե Մելքոնյանով սենց իջել է դեպի Իսակովի պողոտա ու այստեղ նկատել է, որ արդեն վերևից իջնող է Իսակովի, սենց կարծես թե պահիտակ փակում են ուղությունը, հետո բացում են, փակում են ու բացում են, որպեսզի Մոնթեից դուրս եկողները ավելի սենց անխոչնդոտ դուրս գան, ու փաստացի արդեն երկրորդ տեղեկությունը ստանալով ես համոզվում եմ դրանում, մեր ռադիոլսողներից մեկը գրել է, փակել են Իսակովը դեսպանատան մոտ, չեն թողում գնան մեքենաները, ահա այսպիսի պատկեր, ունենք, և իհարկե որոշակի խոչընդոտներ առաջացնում է մարդկանց համար, որովհետև դե իրենք ուզում են ավելի շուտ հասնել այն վայր, ուր որ շտապում են, բայց նկատի ունեցեք, որ այո այս հատվածում պահիտակ կարող է ճանապարհահատվածը փակվի ու բացվի պարեկների կողմից, ենթադրում եմ այս ամենը արվում է նրա համար, որպեսզի Մոնթե Մելքոնյանից իջնողների հոսքը սենց լիարժեք անցանելիություն ունենա, Էնպես որ այս տեղեկությունը ֆիքսում ենք ու այս րոպեներին կարող եմ նշել, որ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությունը խցանումը արդեն իսկ գրեթե հասել է Արգավանդի Խաչմերուկ, այ այդ տիպի ծանրաբեռնված է այս ուղությունը, նմանատիպ ծանրաբեռնվածություն էլ արդեն իսկ առաջացել է Արշակունյացում բարձրացող ուղությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսում ենք նաև այս տեղեկությունը, Գարեգին Նժդեհը մտապահում ենք դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, Միասնիկյանը իհարկե ողջ երկայնքով գեր խցանված է, այնտեղ վթար կար, իսկ քիչ անցել լուրերն են, այնպես որ պահպանում ենք Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: Jama inne. Voracel salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հունիսի 18-ն է, օրը 5-7-ի և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հրահոսը սկսում ենք միջազգային անցուդարձից, հետո անպայման կվերադառնանք մեր երկիր, ԱՄՆ-ն ու Իրանը 60-օրյա փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ CNN-ն է հրապարակել ստորագրված հուշագրի 14 կետանոց ամբողջ տեքստը, փաստաթուղթ ըստ կայքի նախատեսում է ռազմական լարվածության նվազեցում, պաջամջոցների մեղմացում, Հորմուզի նեղուցի բացում, իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ նոր բանակցային գործընթացի մեկնարկ։ ԱՄՆ-ի, Իրանի և ընթացիկ հակամարտությունում նրանց դաշնակիցները ստորագրում են փոխմբռնման հուշագիր բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանում ռազմական գործողությունների անհապաղ և մշտական դադարեցման նպատակով։ Կողմերը պարտավորվում են միմյանց դեմ չսկսել ռազմական գործողություններ, ձեռնպահ մնալ ուժի կամ դրա սպառնալիքի կիրառությունից, ինչպես նաև ապահովել Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են հարգել միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և չմիջամտել ներքին գործերին։ Երկու կողմերը պարտավորվում են վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները ավարտել առավելագույնը 60 օրվա ընթացքում հնարավոր երկարաձգմամբ կողմերի համաձայնությամբ։ Ստորագրումից անմիջապես հետո ԱՄՆ-ն սկսում է վերացնել Իրանի շուրջ ծովային արգելափակումը և 30 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ դադարեցնում այն։ Այդ ընթացքում նավագնացությունը վերականգնվում է միջև նախապատերազմական մակարդակ, ԱՄՆ-ն նաև պարտավորվում է իր ուժերը դուրս բերել Իրանի հարակից տարածաշրջաններից 30 օրվա ընթացքում։ Իրանը ապահովում է առևտրային նավերի անվտանգ և ազատ անցումը Պարսի ծովի և Օմանի ծովի տարածաշրջանում, այս ռեժիմը գործելու է 60 օրից ամբողջական կարգավորումը պետք է իրականացվի 30 օրվա ընթացքում։ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է տարածաշրջանային գործընկերների հետ միասին մշակել Իրանի տնտեսական վերականգնման և զարգացման ֆինանսական ծրագիր առնվազն 300 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ ԱՄՆ-ն ևս պարտավորվում է փուլային կերպով վերացնել Իրանի նկատմամբ բոլոր պատժամջոցները, ներառյալ ՄԱԿ-ի, ՄԱԳԱՏԵ-ի և սեփական առաջնային ու երկրորդային սահմանափակումները։ Իրանը հաստատում է, որ չի ձգտելու միջուկային զենքի ստեղծման, իսկ հարստացված նյութերի հարցը կլուծվի ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության ներքո։ Միջև վերջնական համաձայնագրի կնքումը կողմերը պահպանում են ստատուս քվոն, Իրանը չի փոխում իր միջուկային ծրագիրը, ԱՄՆ-ն չի սահմանում նոր պատժամջոցներ և չի ավելացնում ռազմական ներկայությունը։ ԱՄՆ-ն թույլատրում է իրանական նավթի արտահանումը և ֆինանսական գործարքները, նաև թույլատրում իրանական նավթի և հարակից ծառայությունների արտահանումը։ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է ապասարեցնել և ազատել Իրանի սառեցված ու սահմանափակված ակտիվները, կողմերը ստեղծում են հատուկ վերահսկողական մեխանիզմ։ Հիմնական կետերի իրականացումից հետո կողմերը սկսում են բանակցություններ մնացած դրույթների շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հեռավար թվային տարբերակով ստորագրել են երկու երկրների միջև պատերազմը դադարեցնող այս համաձայնագիրը։ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆն էլ գրել է հպարտությամբ եմ հայտարարում, որ այսօր էլեկտրոնային եղանակով ստորագրվել է Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշագիրը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև, որպես առաջին քայլ կբացվի Հորմուզի նեղուցը և կվերացվի Իրանի ծովային շրջափակումը։ Վաղարավոտից Մոսկվան գտնվում է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման տակ, նշվում է, որ սա թերևս ռազմական գործողության ամբողջ ընթացքում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենամասշտաբային հրետակոծությունն է։ Հարվածի տակ է հայտնվել նաև Կապոտնյայի նավթավերամշակման գործարանը, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնում է առնվազն 137 անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման ու ոչնչացման մասին։ Նաև, ինչպես հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը, անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը հետ մղելիս բեկոժների ինքնելու հետևանքով վնասներ են արձանագրվել Սադավոտ առևտրի կենտրոնի շենքերից մեկում։ Հիշեցնում են, որ Սադավոտ առևտրի կենտրոնը պատկանում է ծագումով ադրբեջանցի Գոտ Նիսանովին և Զախար Իլիևին։ Մոսկվայի Շերեմեցիվո օդանավակայանում ուղևորները տարհանվել են անվտանգ վայրեր, հայտնում են ռուսական ալիքները, միջև սահմանափակումների վերացում ուղևորներին թույլ չի տրվի ապաստարաններից անցնել տերմինալներ։ Մոսկվայի մյուս օդանավակայաններում ևս թռիչքների և վայրեջքների սահմանափակումներ են, ավիաընկերությունները փոփոխություններ են կատարում թռիչքների գրաֆիկներում։ Սվարդնոց օդանավակայանի կայքեջից տեղեկանում ենք, որ մեկնումների և ժամանումների չվացուցակում ուշացումներ կան Մոսկվայի, Սոչիի և Դուբայի չվերթներում։ Սոչի Արխանգելսկ չվերթն իրականացնող Սմարտավի անկերության ինքնաթիռը սև ծովի վրայով թռչելի սաղետի ազդանշան է ուղարկել ու անհետացել ռադարներից, ինքնաթիռում եղել է 189 մարդ։ Ռոսավիացիան հայտնում է, որ ինքնաթիռը անվտանգ վայրէջք է կատարել Սոչի օդանավակայանում, Բոինգը մեկ նման օդանավակայան է վերադարձել տեխնիկական անսարքության պատճառով։ Հիմա գանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլին, որտեղ Պորտուգալիայի հավաքականը ոչ ոքի 1-1 ավարտեց հանդիպումը Կոնգոյի Հանրապետության ընտրանու հետ։ Անգլիայի և Խորվաթիայի հավաքականների հանդիպումը աչքի ընկավ բարձր արդյունավետությամբ և ավարտվեց 4-2 հաշվով հոգուտ Անգլիայի։ Գանայի հավաքականը նվազագույնը 1-0 հաշվով, դրամատիկ հաղթանակ տարավ Պանամայի ընտրանու նկատմամբ և Կոլումբիայի հավաքականը 3-1 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ Ուզբեկստանի ընտրանու նկատմամբ։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին դիտելու ենք Չեխիա Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն հանդիպումը ժամը 23-ին Շվեյցարիա Բոսնիա Հերցեգովինա։ Գիշերը ժամը 2-ին հանդիպելու են Կանադայի Կատարի, առավոտյան լուսաբացին ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով Մեքսիկայի Հարավային Կորեայի և արդեն ուշ երեկոյան ժամը 23-ին ԱՄՆ-ի և Ավստրալիայի ֆուտբոլի հավաքականները։ Ես հայտարարում եմ հանդիմադիր ուժերի համախմբման մասին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Քանի որ մենք այդ սխալը թույլ տվեցինք ընտրություններից առաջ, շատ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք գուցե ազնիվ պայքարում էին, բայց գերագնահատեցին իրենց ուժերը, շատ ընդդիմադիր ուժերի հետ չկարողացանք պլանավորել։ Հիմա շատ կարևոր է այս համախմբումը, ինձ թվում է այն ընդդիմադիր ուժերը, ում համարթանք է մեր երկիրը, կարձագանքեն և մենք կստեղծենք հետընտրական ընդդիմադիր կոալիցիա, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ բավարարել է դատախազի միջնորդությունները Ասատուր Քոչարյանի, Հայաստան կուսակցությունների դաշինք և Աշոտ Եղիազարյանի Ուժեղ Հայաստան դաշինք նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Միասնության թևեր կուսակցությունն էլ հայցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի վարչական դատարան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջով, հիշեցնենք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 14-ին իր որոշմամբ հայտնել էր, որ թիվ 12-13-10-51-35-65 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների անվավեր ճանաչումը չի ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եվ եղանակային կանխատեսումների համաձայն մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին, գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-20-ը աստիճանաբար կբարձրանա ևս 3-4 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկը լինելու է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Դե ի՞նչ, ողջույններս սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը, որն է 100.7 FM-ը, հարազատ հաճախականություն, հարազատ մի վայր, որտեղ շատ հաճախ հնչում են ձեր կողմից տեղեկությունները փոխանցված, այո, հենց ձեր տեղեկությունները հենց հիմա ներկայացնեմ ձեզ, իսկ դրանք բավականին շատ են, վերին պտղնի, արագաչափից 300 մետր վերև վթար կա դեպի քաղաք իջնող ուղղության վրա, սա ֆիքսում ենք, այսինքն վերին պտղնիում արագաչափից 300 մետր վերև վթար, սա մեկ. Երկրորդը, խնդրում եմ Կոմիտաս պողոտայում ու շատ ուշադիր կլինեք երթևեկելիս, նաև պատկան մարմիններին եմ կոչանում, որովհետև շուկայի հարակից հատվածում հոծ գծերի մեջտեղում, այսինքն այնտեղ կա մի հատված, որ երթևեկության համար չէ նախատեսված, բավականին լայն հատվածը, այդտեղ կա բաց դիտահոր, որի կափարիչը մի 40 մետր հեռու է գտնվում. Բնականաբար սա շատ վտանգավոր կարող է լինել, հատկապես հենց շտապօգնության մեքենաների համար, ովքեր այդ թեժ երթևեկության հատվածում նաև դուրս են գալիս հենց այդ հատվածով են երթևեկում, սա նույնպես ֆիքսում ենք Կոմիտասում շուկայի հարակից հատվածում։ Այս ամենին զուգահեռ գայ պողոտան իջնող ուղությամբ արդեն իսկ գայի արձանից սկսած կատված ար վիճակում է, որովհետև ես արդեն իսկ նշել էի, որ այնտեղ կա մի շատ լուրջ վթար, Միասնիկյանում կենդանաբանական այգու հարակից հատվածում մի փոքր վերև, ու հիմա էլ ստացանք տեղեկություն, որ արդեն հենց հարակից հատվածում էլ կենդանաբանական այգու կրկին իջնող ուղությամբ 3 մեքենաների մասնակցությամբ ևս մի վթար, Միասնիկյանը պարզապես կոլապսի ենթարկվեց, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, հնարավորության դեպքում լավ կլինի, որ այ եթե հիմա ունեք դեռ այդ հնարավորությունը թեքվելու դեպի Զեյթունի կողմ գնալու, ավելի լավ է այդպես գնաք, քան ձեր ժամանակը կորցնեք Միասնիկյանում։ Այս բոլոր տեղեկությունները փոխանցել էիք դուք, շնորհակալ եմ դրանց համար և իհարկե մի պահ շունչ ենք քաշում ու վերադառնում եմ ու նշում եմ մնացած ուղությունները, որոնք նույնպես խցանված են սիրելի ռադիոլսողներ։

0: Դու ո՞ս։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

9:21 րոպե Երևանի ժամանակով եւ այս րոպեներին արդեն գերծ անրաբեռնված են ուղությունները ու դրանք շատ հատուկ են չեն, դրանք բազմաթիվ են, հենց հիմա անդրադառնանք դրանց սիրելի ռադիոլսողներ։ Խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, գնացինք Գայի Պողոտան իջնող ուղղությամբ Աճարյանը, այն վերևներից Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատվածից սկսած իջնող ուղղությամբ դեպի Միասնիկյան երկու ուղություններն էլ կատված արվիճակում են գտնվում, որովհետև Միասնիկյանի վրա ունենք երկու տարբեր վթար, մեկը երկու մեքենայի մասնակցությամբ, մյուսը երեք մեքենայի մասնակցությամբ, երկուսն էլ գտնվում են կենդանաբանական այգու հարակից հատվածում, մեկը հենց այդ հատվածում, մեկը մի փոքր ավելի վերև, բայց այնպես չի, որ դրանից հետո պատկերը մեղմվում է, բավականին խիտ շարունակում է երթևեկությունը լինել, եթե անգամ ճողոպրեցինք այդ հատվածից, մեկ է այնպես չի, որ կարողանալու ենք սլանալ։ Թբիլիսյան խճուղում իջնող ուղությամբ մինչ Կորեայի ձորի ճանապարից դուրս եկող հատվածը կան որոշակի կուտակումներ, զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ Եղվարդի խճուղին դեպի Դավիթաշենի կամուրջ գերծ անրաբեռնված է, բնականաբար նաև նմանատիպ պատկեր էլ ունենք հենց արդեն Վաղարշյան փողոցում դեպի Կոմիտաս մոտեցող ուղությամբ, Աշտարակի խճուղից դեպի Սերվիզի Կալցևո իջնողը, նաև դրանից հետո էլ դեպի արդեն Հալաբյան տանող ուղությունը նույնպես գերծ անրաբեռնված են, Սերվիզի Կալցևոյին մոտեցող Սիլիկյան թաղամասից եկող կողմը նույնպես անրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, սա նույնպես ֆիքսենք, Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ ամբողջությամբ կարելի ասել Ռաֆու խաչմերուկից սկսած մինչ Քրքորյան, հատկապես Բանկի կրուգից հետո գերծ անրաբեռնված է, մինչ այդ էլ բավականին ծանրաբեռնված է, Ցիցեռնակավերթի խճուղին տոտալ պատվել է մեքենաներով և այդ պատկերը շարունակում է նաև Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ, Մաշտոցի փողոցան բնականաբար փորձում է կուլ տալ այս մեծ քանակությունը մեքենաների, բայց իհարկե մինչ Խորենացի խաչմերուկ հասնելը բավականին խիտ են դասավորված մեքենաները, Պարոնյանում իջնող բարձրացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է, որովհետև ենթադրում եմ այստեղ դեռևս շարունակվում են շին աշխատանքները, որոնք շատ տրամաբանական ընթացք են ունենում ու շատ արագ, ախր շատ արագ են շարունակվում, այնքան արագ են շարունակվում, որ գուցե արդեն մի քանի անգամ դադարել են, վերսկսել են ու չգիտեմ դեռ ինչքան կտևեն, բայց զինվենք համբերությամբ, Իսակովի Պողոտան բարձրացող ուղությամբ գերծ անրաբեռնված է նաև մեքենաների մեծ հոսքը, Մոնտեմելքոնյան փողոցում իջնող ուղությամբ, և իհարկե շատ-շատերը այո Կևյան կամրջի փակ լինելու պատճառով հենց այս ճանապարհով են գալիս դեպի Իսակովի Պողոտա, և զինվենք համբերությամբ այս հատվածը հաղթարելու համար, Շիրակ փողոցը Ձիարշավարանի Կալցևոից սկսած արդեն իսկ գերծ անրաբեռնված է, մինչ Արտաշեսյան խաչմերուկ հասնելը Շերամում էլ որոշակի կուտակումներ նկատում եմ, երրորդ մասի Կալցևոից դեպի Հայրենիք տանող ուղությունն է իհարկե գերծ անրաբեռնված, Արշակունյացը նույնպես բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում Նարդոսից դեպի Չարենց բարձրացող ուղությունը, մինչ Վարդանանց փողոցի հետ հատվող խաչմերուկը նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, ես դեռևս անգամ չեմ հասցրել անդրադառնալ ձեր թվարկացողություններին, որովհետև նաև պետք է հավելեմ, որ Դավիթ Բեկում էլ այնպես չի, որ լիարժեք անցանելիություն ունենք, մինչ Գարեգին Հովսեփյան փողոցը բավականին շատ խաչմերուկ է հասնելը, բավականին շատ են մեքենաները ամենաթեժ հատվածը, բայց մտապահում ենք, որ Միասնիկյանն է, Գայ Պողոտան, Աճարյանը իջնող ուղություններով և Իսակովը, հա չէ, իհարկե Ցիցեռնակաբերդը ու Աթենքնել նույնպես, ահա գնացի դեպի ձեր հաղորդագրություններ, Աշտարակի խճուղից Հիպերմոլի հարակից հատվածում նույնպես ունենք վթար, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եւս մեկ տեղեկություն էլ, որի համար նույնպես շնորհակալ եմ,

Ջուրջյան փողոցն է, որը գեր ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիո լսողներ, սա էլ ենք ֆիքսում։ Ահա եւս մեկ հաղորդագրությունն էլ Արտուրն է մեզ ուղարկել։ Դավիթ Բեկիչնողը կատաստրոֆայա 6-րդ մասիվից սկսած, ահա, տեսակ ինձ մոտ ավելի մեղը մեր պատկերը երևում, բայց Արտուրը փաստեց, որ այս ուղությամբ էլ նույնպես շատ բարդ իրավիճակ ունենք երթևեկության առումով, այնպես որ զինվում ենք համբերությամբ եւ իհարկե լսում ենք ռադիո Ավրորա, որպեսզի իմանանք ինչ է կատարվում, որ ուղությամբ երթևեկենք, ու իհարկե այն ամենը, ինչ ձեզ քիչանց կմատուցեմ, իսկ քիչանց ես պատրաստվում եմ ձեզ մատուցել արտարժույթի փոխարժեքները, այնպես որ մնում ենք Ավրորայի հետ։

Դե ինչ ցանոթացնեմ ձեզ նաև տարադրամի փոխարժեքներին, սիրելի ռադիոլսողներ, ԱՄՆ 1 դոլար հունիսի 18-ին փոխանակման կետերում, արժե արքի պարագայում 366, վաճարքի պարագայում 369.5 եվրոն 426-430, չնայած ես նկատում եմ, որ միտեղ կա, որ 428 է անգամ վաճարքը, գուցե ձեզ դա պետք գա, խնդրում եմ նաև գտեք, եթե այդպիսի փոխարժեքն է ձեզ շատ կարևոր, որպեսզի ձեր գործարքը իրականացնեք։ Ռուսական ռուբլուն էլ կանդրադառնամ իհարկե, արքը 480, վաճարքը 493, սիրելի ռադիոլսողներ, լարին էլ մի փոքր բարձրացել է, կա որոշիկի կետեր, որտեղ 140 է արքը, իսկ վաճարքը 140.5, բայց սա հատուկ են տեղերեն, այնպես որ նույնպես պետք է մի քիչ փնտրենք, որպեսզի գտնենք մեզ հարմար փոխարժեքները։ Ես հուսով եմ, որ դուք կգտնեք և ձեր բոլոր գործարքները կկնքվեն հենց ձեր սրտով և ձեր օգտին։

0: գովաստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներ։

0: Գործում է մինչև 12% ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, լրահոսում էլ նկատում եմ հերթական նյութը, որը կմատուցեմ ձեր ուշադրությանը։ Թուրքիայից հերթական ազդակն է Թուրքիան հերթական ազդակն է հղել Հայաստանի հետ երկխոսության վերաբերյալ։ Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե դրա համար ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիի թերթին, ամփոփելով հունիսի 16-ից 17-ը Ռուսաստան կատարած այցը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլեր է ձեռնարկել հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Մեր նախագահ Թայիպ Էրդողանի կամքով նույնպես իրականացվել են մի շարք կարևոր քայլեր, այդ թվում ուղիղ առևտրի և ավիահաղորդակցության հաստատման ուղղությամբ։ Նոր փուլում ինչ պետք է արվի, նույնպես հստակ է. Մենք պատրաստ ենք կարգավորմանը, երբ դրա համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվեն, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս տեղեկության հետ զուգահեռ նաև ուզում եմ ձեզ հաղորդել, որ 6-րդ մասիվի կանգարի հատվածում Դավիթ Բեկում ունենք վթար նաև, ահա ինչով է պայմանավորված նաև այստեղ խցանումը, և վթարի մասնակիցներից մեկը ավտոբուսն է։ Սա ֆիքսում ենք, զուգահեռ նաև ֆիքսում ենք, որ Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող բոլոր ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, ցավոք այս հատվածից բարեկները հեռացել են, մի փոքր մի ժամանակահատված կարգավորել են, բայց ինչպես մեր ռադիոլսողը նշեց, արդեն իսկ հեռացել են, և ինչպես ասում են, ինքնուրույն պետք է կողմնորոշվենք այս հատվածում։ Զուգահեռ նաև Արամ Խաչատրյան Գյուլբենկյան Խաչմերուկի հատվածի հենց մեջտեղում տեղի ունեցել վթար, որը նույնպես ծանրաբեռնում է այս հատվածը։ Ցայել ենք ֆիքսում, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, և ձեզ մոտ հարց է առաջանում նաև հենց Համալիրի Խաչմերուկի հատվածի հետ կապված, Հալաբյան Կիևյան այս հատվածի հետ կապված լուսացույցի աշխատանքի։ Հիմա բոլոր ճշտումները կփորձենք իրականացնել, իմ գործընկերներին խնդրեմ, որպեսզի ՆԳՆ-ից ինֆորմացիա փորձենք ստանալ, անպայման հենց ստանանք, արդեն կմատուցենք ձեզ։ իսկ ձեզ հուզում է հետևյալ հարցը, երբ Մոնթե Մելքոնյանից գալիս ենք ու թեքվում ենք դեպի Հալաբյան, դե ուղիղ գնալու տարբերակ չունենք, Կևյան կամուրջը վերանորոգման տակ է գտնվում, այս պարագայում ձախ թեքվելը արդյոք կարող ենք մտնել, թե պետք է լուսացույցով առաջնորդվենք, որը ընդամենը շատ քիչ ժամանակահատված է տալիս ձախ մուտք գործողների համար։ Հիմա փորձենք ճշտումներ իրականացնել, և անպայման հենց տեղեկություն ունեցանք, առաջինը կիսվելու ենք հենց ձեզ հետ։

Այ սիրքի բարերի հետ ափսոս չի բռնում այն տեքստը, որ ուզում էի ասել, բայց ուզում էի ասել հալելույա, հալելույա, հարգելի ռադիո լսողներ։ Մենք ստացանք մի տեսանյութ, շնորհակալություն Հրանտին, նա ցույց է տալիս մեզ պատկերը Ավետիսյան փողոցում, որտեղ որ պետք է մինչև հուլիսի 3-ը շին աշխատանքները շարունակվեին, բայց ասում է աչքով չտանք, կարծես թե մի քիչ ավելի տեմպ են տվել, ու ոնց որ թե եթե այս տեմպով շարունակեն, բավականին արագ այս հատվածը կհանձնեն արդեն շահագործման, շատ լավ կլինի, գոնե այս հատվածը էլի, գոնե քաղաքապետարան ջան, եթե մեզ լսում եք, ասում եք գոնե Սունկյան էլ հետ տվեք, հիմա գոնե Ավետիսյանը հետ տվեք մեզ, կարողանանք այս հատվածով երթևեկել մի քիչ արաբկիրում, երթևեկությունը կմեղմվի, կարծես թե սենց սևային աշխատանքը, ասֆալտային շերտը փրված է, մնում է երևի վերջնական մի ասֆալտաշերտ էլ փրվի, կամ չգիտեմ, գուցե սա վերջնականն է լինելու, հստակ չեմ կարող նշել, բայց հուսամ, որ այս տեմպը կպահպանվի, ու գոնե երկու այդ զուտ իմ հույսերն են, սիրելի ռադիո լսողներ, գոնե երկու շաբթի օրվանից կունենանք երթևեկելի հատված, դա իմ հույսերն են, որոնք հուսամ, այսպես ասած, իրականություն կդառնան։ Եվ նաև մաղթանքս բոլոր են ճանապարհահատվածներին, որտեղ շարունակվում են շինաշխատանքները, դե գիտեմ Կևյանի հարցում անի մաստ է այդպիսի հույսեր պայպայելը, որովհետև ընդհանրապես երեք են սկսել, բայց այ մյուս ճանապարհահատվածների շինաշխատանքները գոնե նույնպես հնարավորինս արագ ավարտվեն, որ գոնե մի փոքր թոթափենք այս բեռը, որ ունենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետև այ եսպես բոլոր տեղեկությունները, բոլոր իրադարձությունները, որ կատարվում են թե քաղաքում, թե իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում ու ամբողջ աշխարհում, մատուցում ենք ձեզ, որպեսզի դուք ունենաք հագեցած առօրյա։ Ես էլ գնամ մի հատ տեսնեմ այսօր հունիսի 18-ի դրությամբ առհասարակ երբ է գրանցվել ամենաբարձր ու ցածր ջերմաստիճանները, և վերադառնամ ու կիսվեմ ձեզ հետ։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, ներկայացնեմ ձեզ հունիսի 18-ին երբևից է արձանագրված ամենաբարձր և ցածր ջերմաստիճանը, այո, 2021 թվականին է գրանցվել ամենաբարձր ջերմաստիճանը, այսօրվա դրությամբ եղել է 36 աստիճան, իսկ ամենացածր ջերմաստիճանը արձանագրվել է հեռավոր 1981 թվականին, անգամ ես այդ ժամանակ չկա, ես իհարկե շատ հին եմ, բայց 81 թվականին չէի ծնվել դեռ, իսկ դուք որթվի ծնունդ եք սիրելի ռադիո լսողներ, արդյոք դուք բռնացրել եք ես ցուրտ ժամանակահատվածը և հիշում եք գուցե ինչպիսի պատկեր էր դրսում, արդյոք մարդ կար դրսում, ամռանը, ես հունիսի 18 օրով 8.7 աստիճան ցուրտ, սա իհարկե շատ ցուրտ է ամռան համար, իսկ այսօր այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ Երևանում 23 աստիճան ջերմություն է, ու ուզում եմ, որ այդ ջերմությունը նաև մշտապես լինի ձեր հոգիներում և սրտերում։

0: Gvozd.
1: Բիզնես ու կարևորը ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ թե մենք հին ենք, այլ մենք պարզապես ավելի փորձառու ենք այս կյանքում, այո, տարիքը, թվերը, դրանք պարզապես թվանշաններ են, որոնք որպես այդպիսին մեր կյանքում բան չեն փոխում, ամենակարևորը, որ մենք մեզ երիտասարդ զգանք, այդ երիտասարդ ավիոնը մեր մեջ և իհարկե մշտապես առաջ գնալու դեպի նպատակներ ուժ ու կորով ունենանք, այ այդ ամենը ես մաղթում եմ, որպեսզի մեր կյանքում երբեք չպակասի, ինչպես նաև թող չպակասեն այն լուրերը, որոնք իմ գործընկերները նախապատրաստում են ձեզ համար յուրաքանչյուր կլոր ժամի, որպեսզի մատուցեն, բայց զուգահեռ իհարկե այս ամենին նաև կարող եք լրահոսին հետևել Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, այցելելով Telegram-ում Radio Aurora, կարող եք բաժանորդագրվել և իհարկե թե տեսանյութեր, թե հակիրճ լուրեր, այդ ամենը իհարկե ձեր ուշադրության տակ կլինեն։ Ինձ մոտ ամենամեծ հետաքրքրություն առաջացնող լուրը, ինչ խոսք ներկայումս ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև կնքված հուշագրի ստորագրման հետ է կապված, որի տեսանյութերը նույնպես կան մեր Telegram-յան ալիքում երկու երկրների նախագահների կողմից, հուշագրի ստորագրումից հետո դրա խախտումն ավելի բարձր գինք ունենա, ահա այսպիսի հայտարարություն է արել Իրանի արտգործնախարարի խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ կատարվեց նախորդ ժամվա ընթացքում, ոչ թե նախորդ, այլ այս ժամվա ընթացքում, մենք կիմանանք ընդամենը 4 րոպեից, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, մնացեք Ավրորայի հետ, որովհետև Ավրորան էլ միշտ մշտապես ձգտում է լինել ձեզ հետ, ձեր կողքին և ձեզ համար։ Տեղեկությունների պարագայում էլ կարող եք զանգահարել մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարով կամ գրել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

0: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanel exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվել է 2 ամսով. Հայաստանի հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացրած միջնորդությունը. Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր 60 հողամասերում ապամոնտաժվել է 162 շենք շինություն։ Դատախազությունը միաժամանակ տեղեկացնում է, որ ապօրինի շինությունների քանդման աշխատանքները շարունակվելու են նաև այս տարի։ Դատախազի միջնորդագրերի հիման վրա ի թիվս այլնի ապամոնտաժվել են Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին փաստացի պատկանող առանձնատան, բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող պարիստները և թեքահարթակը, Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի որդու փաստացի պատկանող առանձնատունը, Կրթության գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի եղբոր կողմից բացարձակ նիշից ցածր հողամասում ապօրինի կառուցված քոթեջը, Եղարքունիքի նախկին մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի որդու Կարեն Ռաֆիկի Գրիգորյանի կողմից ապօրինի կառուցված քոթեջը, Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան, բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող պարիսպը, բետոնե հենապատերը, թեքահարթակը եւ այլ շինություններ։ Հիշեցնենք, որ վերոյշյալ միջնորդագրերից բացի դատախազության կողմից դատարան են ներկայացվել հայցեր, որոնք ի թիվս այլո վերաբերում են Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը, հարսնակար հյուրանոցային վարչական համալիրին, հյուրանոցի քոթեջներին, Հայաստանի ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը, Կապավոր ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արման Հակոբյանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը։ Դատախազությունը հիշեցնում է, որ 1905 մետր բացարձակ նիշից ցածր տարածքները համարվում են ջրածածկման և ափամերձ պահպանության գոտի, ուստի այստեղ գտնվող ապօրինի կառույցները ենթակա են ապամոնտաժման և չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակներով։ Լոռու մարզում Փամբակ գետի հունի մեջ շինարարական աղբ քար հող ավազ լցնելու միջոցով գետի հունը նեղացնելու և գետից զավթած տարածքում առաջացած կղզյակները ապօրինի զավթելու դեպքով էլ Հայաստանի քնչական կոմիտեն միջնորդություն է ներկայացրել դատախազություն 1 անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Վարչական դատարանում սկսվել է վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի և անկախ դիտոր դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յուանեսյանի միջև իրավական վեճի քննությունը։ Հիշեցնենք, իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանեսյանը և իր ներկայացրած դաշինքը դիմել էին Հայաստանի վարչական դատարան, պահանջելով իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանին 14 տարբեր դրվագներով ենթարկել վարչական պատասխանատվության։ Անկախ դիտորդը հայտարարել է, որ հիմնադրամը օրենք է խախտել, ի պատասխան Աննա Հակոբյանն էլ հայտարարել էր, որ հիմնադրամը չի խախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենքները և հանձնարարել էր իր փաստաբանական թիմին ձեռնարկել հակընդդեմ իրավական քայլեր Դանիել Յուանեսյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Դանիել Յուանեսյանը հրապարակի հետ զրույցում նկատել է. «Ասեմ, որ մեր ներկայացրած 1 հայցադիմումը, որը 14 մասից էր բաղկացած, դարձել է 14 հայցադիմում, նիստերը նշանակված են հիմնականում աշնանը»։ Այդ հարցերը Աննա Հակոբյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին են ամեն մի էպիզոդ այժմ հայցերի է վերածվել, նշել է Դանիել Յուանեսյանը։ Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե դրա համար ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլեր է ձեռնարկել հարաբերությունների կարգավորման հարցում, մեր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կամքով նույնպես իրականացվել են մի շարք կարևոր քայլեր, այդ թվում ուղիղ առևտրի և ավիահաղորդակցության հաստատման ուղղությամբ։ Նոր փուլում ինչ պետք է արվի, նույնպես հստակ է, մենք պատրաստ ենք կարգավորմանը, եթե դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվեն, նշել է Ֆիդանը։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, ապա ըստ Հական Ֆիդանի, Իսրայելի ագրեսիվ դիրքորոշումը խնդիր է դարձել ամբողջ աշխարհի համար, սա ոչ միայն Թուրքիայի խնդիրն է, Իսրայելը տարածաշրջանում ավերածություններ է ցանկանում, նա ցանկանում է օկուպացնել որոշ երկրներ և ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, դա հետևանքներ ունի գլոբալ անվտանգության, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտի տեսանկյունից։ Մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը ավելի հաճախ է բախվում միջազգային հանրության արձագանքներից, հարևանքին։ Հուսով ենք, որ այն արդյունք կտա, երբ որ մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրները կապրեն խաղաղության, կայունության և բարգավաճման մեջ, նշել է Հական Ֆիդանը։ Իրանի դեմ գործողությունների վրա ԱՄՆ-ի ծախսերը կանգ են առել 113.3 միլիարդ դոլարի նշագծին և այլևս չեն ավելանում, հետևում է Iran Workhost Tracker պորտալի տվյալներից։ Հիշեցնենք, որ Թրամփը գիշերը ստորագրել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխհմբռման հուշագիր, Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային նույնպես հաստատել է հակամարտության ավարտի մասին հուշագրի տեքստի ստորագրումը։ Պորտալի վերջնական հաշվարկի համաձայն մերձավոր արևելքում այս հակամարտությունը տևել է 108 օր։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Կարծում եմ հուսադրող լավ լուրերը նույնպես տեղին կլինեն, քանզի իրոք պարծենալու մի ցուցանիշը գրանցել մեր ռադիոլսողներից մեկը մասնավորապես Ռուբինյանցից Ալմաստի հատվածից հասել է Մերգելյան համալսարանի մոտ ընդամենը մի 6-7 րոպեում։ Պատկերացնում եք այդպիսի բան։ Չենք մոռանում, որ այս ճարապարահատվածի մեջ նաև մտնում է Կոմիտասը կամ գոնե Հրաչյա Քոչարը, ու հասկանում ենք, որ շատ ընտիր, եթե այդպես երթևեկությունը թեթև է այս հատվածում, ուրեմն հանգիստ կարող ենք երթևեկել այս րոպեներին Արաբկիրում։ Կարծում եմ շատերը նաև վախեցել են իրենց հերթին, որ Կևյանը փակ է ու այս կողմերը շատ գեր ծանրաբեռնված կարող են լինել, դրա համար չեն գալիս սեղսողությամբ եւ մի քիչ ավելի թեթև է երթևեկությունը ստացվում։ Ամեն դեպքում դեռ կհասցնենք անդրադառնալ բոլոր ծանրաբեռնվածողություններին, մի քիչ ժպտալու առիթ ձեզ հուսամ տվեցի, եւ իհարկե կգնամ այլ տեղեկություններ կբերեմ ձեզ համար, որպեսզի դուք ունենաք էլ ավելի հագեցած հետաքրքիր օր։ Ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն այսօր, եւ գալիս եմ պատասխանելու ձեր զանգին, որին միանալու համար դուք հավաքել եք 80-77 կարճերախոսահամարը։

0: Ձգտկված Ուշադրություն 30-ից 60 տարեկան կանանց անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում կանխեք քաղցկեղի զարգացումը մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին առողջ եմ ձեր առողջության տիրույթը
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ շատ արդյունավետ ու հաջողակ օր ունենաք այսօր, թող որ այսօրվա օրը լինի այնքան հիշարժան, որ ասենք այ թող մյուս օրերն էլ սրան նման լինեն։ Այս րոպեներին ունենք բավականին շատ տեղեկություններ հենց ճանապարհահատվածների հետ կապված, գերծ անհրաբերնված ուղություններ, մասնավորապես Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք տանող, Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ կատվազահար վիճակում է գտնվում Մանթաշյան Խաչմերուկ արդեն իսկ կոլապս է եւ տեսանյութից հասկանում եմ, որ մենք շարունակում ենք ցավոք սրտի մուտք գործել Խաչմերուկ այն ժամանակ, երբ տեսնում ենք, որ ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու։ Եկեք չանենք այդպես, եկեք սպասենք, համբերատար լինենք, որպեսզի նաեւ մյուս ուղության վարորդները գոնե իրենք, որ այդ ուղությամբ չեն երթևեկում, գոնե իրենք կարողանան անցնել ու գնան իրենց գործերին հասնեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Եղվարդի խճճուղում բնականաբար շարունակվում են շին աշխատանքները, որոնք խոչընդոտ ում են նաև երթևեկությունը եւ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում զուգահեռ այս ամենին նաև Եղվարդի խճճուղից դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ ու այնուհետև Վաղարշյան տանող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին եւ իհարկե Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ պետք է նշեմ, որ ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանել։ Իհարկե չենք մոռանում, որ Դավիթ Բեկում է լիճնող ուղությամբ մինչ Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկ հասնելը, այստեղ էլ կան կուտակումներ, նաև Սարալանջի Նեղայինից տեղեկություններ ստացանք, որ դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ գնացող ուղությունը նույնպես խցանված է, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին գրեթե ամբողջությամբ, հետևաբար նաև դրանից հետո Աթենքը իջնող ուղությամբ դեպի հաղթանակի կամ մուրջ գեր ծանրաբեռնված են Մոնթե Մելքոնյանը դեպի Իսակով գնացող ուղությամբ եւ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ սկսած Արգավանդի Խաչմերուկից գեր խցանված է, զինվում ենք համբերությամբ Շիրակում էլ դեպի Ձիարշավարանի կողմից դեպի Շիրակ Արարատյան, նույնպես ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է։ Այն Երանկյունին, որ կապում է Գարեգին Նժդեհ հրապարակը, առաջին մասի Կալցևոյի եւ Հայրենիքի Խաչմերուկը, այս Երանկյունու մեջ բոլոր ուղությունները ծանրաբեռնված են, սիրելի ռադիոլսողներ, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Հյուսիսարավից դեպի Շերամ գնացողը նույնպես խցանված է։ Դե ոնց կարող ենք առանց այս հատվածի խցանվածության ապրել մենք, իհարկե ոչ։ Զուգահեռ նաև Ազատության պողոտայի Ռայկոմի հատվածում կա բավականին շատ մեքենաներ եւ այստեղ երկկողմանի հատկապես իջնող ուղությունը մինչ Մամիկոնյանց Խաչմերուկ խցանված է։ Ուլնեցիում էլ դեպի Դավիթ Անհաղթ նույնպես այնպես չի, որ ամեն ինչ լիարժեք անցանելի է, Գայի պողոտայում էլ իջնող ուղությամբ ենք ֆիքսում, որ մեքենաների հոսքը շարունակում է բավականին մեծ լինել։ Այս րոպեներին բավականին անցանելի է քաղաքի կենտրոնական հատվածը, փոքր կենտրոնը եւ հարակից ճանապարհահատվածները, իհարկե եթե բացառենք Պարոնյանը եւ Պրոշյան փողոցները, այստեղ շարունակում է ահա որ ծանր լինել պատկերը։ Նաեւ չենք մոռանում, որ Կիրճի հատվածում ունենք որոշակի ճանապարհահատված, որտեղ նույնպես շին աշխատանքներ են, այստեղ լուսացույցով է կարգավորվում երթևեկությունը, շատ համբերատար, զգույշ պետք է լինենք եւ իհարկե նկատի ունենանք, որ նաեւ շատ-շատերը փորձում են այս փակ ուղությունները շրջանցել հենց Կիրճի միջոցով ու բնականաբար ծանրաբեռնվածություն է առաջանում հենց այս հատվածում։ Նույնպես ես նկատեցի, որ եւս մեկը ձայնային հաղորդագրություն եկավ հիմա ծանոթանամ, պարունակությանը վերադառնամ նաեւ այլ տեղեկություններով։

Մելամաղձոտ երկի հնչյուններ, որոնք շատ հաճախ նաև կարելի է, այսպես ասած, ասոցացնել ռոմանտիկ իրավիճակների հետ, իսկ շատերի համար ռոմանտիկայի կենտրոններից մեկը գոնե Փարիզն է։ Փարիզում էլ գտնվում է իհարկե Լուվրի թանգարանը, աշխարհի ամենամեծ թանգարանի նոր ղեկավար Քրիստոֆ Լերիբոն առաջին անգամ հրապարակայնորեն ընդունել է, որ Լուվրը գտնվում է վատ դրության մեջ և ունի լուրջ խնդիրներ։ Սենատում ունեցած ելույթի ժամանակ նա նշել է, կարելի է անկեղծորեն ասել, չնայած իր ամբողջ գեղեցկությանն ու վեհությանը, չնայած իր աշխատակիցների ամենօրյա նվիրվածությանը, Լուվրը վտանգի տակ է։ Լերիբոյի փոխանցմամբ մշակութային օջախի ենթակառուցվածքներն ու սարքավորումները հնանում են և դառնում ոչ պիտանի շինարարական գործընթացները, դարձել են հրատապ, իսկ ներդրումների ներգրավումը խնդրահարույց է։ Մոտակա ժամանակներս պլանավորված է թանգարանի թևերից մեկի վերակառուցումը, ինչի պատճառով մշակութային կենտրոնը 2027 թվականից սկսած կապահովի տեսահսկման նոր համակարգով և խոստացել է կարգավորել անհետաձգելի հարցերը։ Այո, տեսանկարահանման հարցերին կարծում եմ մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնեն, քանզի չենք մոռացել, որ վերջին ժամանակահատվածում այնտեղ գողություններ էին տեղի ունեցել և իհարկե թանկարժեք ցուցանմուշներ էին կորել ու այդպես էլ չլսեցինք, արդյոք հայտնաբերվեցին, արդյոք գտնվեցին այդ թանկագին զարդերը, թե ոչ, բայց գուցե ինչ-որ մեկի պարանոցին հիմա գտնվում են այդ զարդերը և միայն ու միայն այդ մարդն է կարողանում վայելել, իսկ մենք ունենք հնարավորություն վայելելու միմյանց, վայելելու միմյանց այդ շրփումը, ջերմությունը և իհարկե այս ամենի գլխավոր կիզակետը Ավրորայի հաճախականությունն է։ 100.7 FM-ը խնդրում եմ, պահպանեք ձեզ մոտ այդ հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: povest.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ

0: Եմ online խանութում եւ zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով.
1: Zigzag գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28.
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

բերել եմ եւս մեկ ոտ լուր ցավոք սրտի, ոչ չասեմ ոտ լուր, բայց ոչ այդքան ցանկալի լուր։ Ամեն դեպքում պետք է ֆիքսենք եւ նկատի ունենանք, որ այս լուրի պատճառով նաեւ ունենալու ենք ցանրաբեռնված ուղություն հերացուց դեպի Խանջյան տանող ուղությամբ։ Վերջին թունելային հատվածը, որ կա, սիրելի ռադիոլսողներ, էստեղ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել, եւ եթե այդ հատվածումը գտնվում, գուցե բավականին շատ ժամանակ է կորցնելու, արդեն իսկ ծանրաբեռնվածությունը էստեղ ձևավորվում է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք։ Շատ հաճախ նաև իհարկե խցանումների ժամանակ մենք առիթ ենք ունենում մի քիչ ավելի շատ մտածելու, մի քիչ ավելի շատ խորհելու, մի քիչ ավելի հեռու պլաններ գծելու համար։ Այո, ներկայումս ամառ է, տաք է,

բայց կալու է ձմեռը, կալու է ջերուցման հատվածը եւ իհարկե գուցե ձեզ պետք է հետեւյալ տեղեկությունը։ Կացա ունիկալ ջերուցման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Ունիկալ գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterier.am կայքում են եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք Exterier-ի կարճամարին 88 68։ Իտալական ջերուցման կացաները Exterier-ից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը միասին կառուցել, եւ այդ կառուցման հարցում շատ կարեւոր են նաեւ հենց այն տեղեկությունները, որոնք դուք եք փոխանցում մեզ այս րոպեներին։ Գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել թե Թամանցիներից դեպի Տեցի կողմ տանողը, թե Նորագավթի կողմից դեպի Տեցի կողմ տանողը։ Այս երկու ուղությունները կատված արվիճակում են գտնվում, բայց պատկերը չի մեղմվում նաեւ Շենգավիթի հատվածում, որտեղ այն երանգյունին, որ մատնանշել էինք, առաջին մասի կալցևոն, երրորդ մասի կալցևոն եւ հայրենիքի խաչմերուկը, այդ երանգյունին գեր ծանրաբեռնված է, ու իհարկե պարտադիր պետք է նշեմ, որ Ստրեչի կողմից Գարեգին Նժդեհ փողոցը նույնպես ամբողջությամբ գեր խցանված է դեպի հայրենիք տանող ուղությամբ։ Այո, այստեղ էլ Գարեգին Նժդեհ փողոցը երկու թե վերն էլ իրոք պատվել են մեքենաներով, եւ չենք հասկանում դեռևս ինչն է գլխավոր պատճառը, բայց խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, մոտեցեք հայրենիքի խաչմերուկային հատված, օգնեք վարորդներին հնարավորինս հեշտությամբ եւ արագ հաղթահարել այս հատվածը։ Նաև պետք է նշեմ, որ մայիսի 9-ը փողոցը նույնպես դեպի Գարեգին Նժդեհ փողոց տանող ուղությամբ գեր խցանված է, իհարկե Իսակովի հարակից հատվածից էլ սկսած Բագրատունյաց դեպի երրորդ մասի կալցևո տանող ուղությամբ է կատված արվիճակում գտնվում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքը իջնող ուղությամբ ահա որ վիճակում են գտնվում, Մոնթե Մելքոնյանը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ նույնպես գեր խցանված է, իրոք շատ բարդ է պատկերը այս հատվածներում, սա ֆիքսում ենք, Միասնիկյանում էլ ձևավորվեց խցանում, Հերացիով անցնում է մինչ Խանջյան հասնող հատվածը, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, այստեղ Խանջյան դուրս եկող վերջին թունելը, որ կա Հերացուց եկող, այ այս հատվածում, թունելային հատվածում երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել, եւ սրա պատճառով հասկանում ենք, որ այո, խցանումը հասնում է անգամ մինչեւ կենթանաբանական այգու հարակից հատված, ահա տեսնեմ ինչ հաղորդագրություն եք գրել, ո շատ ընտիր, շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, Պարեկները հայրենիքի խաչմերուկի հատվածում են, շատ ընտիր, հուսամ հնարավորինս արագ կկարգավորեն այդտեղ երթևեկությունը եւ կթոթափվի այստեղ այդ բեռը, որ ունենք երթևեկելի հատվածներում։ Շատ հաճախ խոսում ենք նաև այդ խցանումներից, ծանրաբեռնվածությունից, ու ասում ենք, այ, ախր հիմա շատ սկսնակ վարորդներ, անփորձ վարորդներ երթևեկության մասնակից են դառնում, դրա համար էլ այս պատկերը ունենք։ Իսկ դուք քանի տարվա ստաժ ունեք, քանի տարվա փորձ ունեք վարորդականին, շատ հետաքրքիր է, գրեք ձեր տարբերակները, տեսնենք ով քանի տարվա վարորդական փորձ ունի։ 091-76-10-07 Viber WhatsApp հավելվածներին կարող եք գրել ձեր հաղորդագրությունները, ես մեծ սիրով կընթերցեմ դրանք։

0: Գովաստ.
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
4: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: 18, 24, 35, 30, 41, 60 տարվա ստաժ, ահա, այսպիսի տարբերակներ եք դուք նշում, սիրելի ռադիո լսողներ, տարբեր, այսպես ասած, տարիների կուտակած փորձ, վարորդական ասպարեզում, վարորդական իրավունքը ձեռք բերելու ու այդ ընթացքում նաև մեքենա վարելու, այսպիսի տարբերակներ, պատասխաններ շատ ընտիր, շատ շնորհակալ եմ բոլոր արձագանքների համար, իսկ արձագանքները շատ են, այո, 60 տարվա ստաժը առհասարակ ինձ համար ընդհանրապես շոկային էր, մեր ռադիո լսողը զանգահարեց, ասում է, ես 66 թվականին սովորել եմ եւ 66 թվականից մինչ այսօր վարում եմ մեքենա, ունի A, B, C, D, E կարգի թույլ տվություն տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար, պատկերացնում եք ինչ փորձառու վարորդներ ունենք մեր շարքերում, այո, նաեւ ունենք սկսնակներ, բայց ամենակարևորը, ամենակարևորը այն է, որ մենք ունենանք անխափան երթևեկություն, անվտանգ երթևեկենք եւ ոչ մի միջադեպեր, ոչ մի վթարներ, ոչ մի փորձանքներ չլինեն, միայն ու միայն sense թեթև ինչ որ բան լինի, այն էլ տարին մեկ կամ մի քանի տարին մեկ թող լինի, դա էլ չենք ուզում որ լինի, բայց դե լինելուց գոնե թող այդպես թեթև լինի, անցնի գնա. Շատ ընդիր է, շնորհակալ եմ բոլոր պատասխանների համար, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք էլ գնում ենք արդեն դեպի լուրերի թողարկումը, որին մնաց ընդամենը գրեթե 3 րոպե, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը եւ մնում ենք ռադիո Ավրորայի հետ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր ռադիո Ավրորա կետեյամ կայքում։

0: Ama tasna mekne. Jamanaka kits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վաղարավոտից Փամբակ գետում շարունակվում են 13-ամյա երեխայի որոնողական աշխատանքները։ Ներգրաված են փրկարար ծառայության 125, ոստիկանության 90 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անոթաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ եւ այլ տեխնիկական միջոցներ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը եւ հիշեցնում, որ հունիսի 15-ին ահազանգ էր ստացվել, որ 7 եւ 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս են եկել եւ չէին հասել նախատեսված վայր։ 3 ժամը 9:30-ի սահմաններում առավոտյան Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել էր հունիսի 15-ից որոնվող 2018 թվականին ծնված Նարե Մարտիրոսյանի դին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի գրասենյակում, որպես պատասխանատու նշանակված անձինք, հիշյալ կուսակցության համակիրների եւ նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել են, ինչպես նաեւ տվել ընտրակաշարք։ Տեսագրությունը, որը հրապարակել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, avroranews.am կայքում է, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք լսել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Կևյան կամրջի փակ լինելու պատճառով հարակից փողոցներում երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է։ Իսակովի պողոտայում քաղաքացիներն իջնում են ավտոբուսներից ու ոտքով շարունակում ճանապարհը։ Հիշեցնենք, որ Կևյան կամուրջը փակվել է Երևանից եւ փակ կմնա ավելի քան 2 ամիս, մինչեւ օգոստոսի 29-ը։ Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքացիներին առաջարկել է այլ ընտրանքային ուղեգծեր, որոնք բավական ծանրաբեռնված են իսպիկ ժամերին ուղակի անանցանելի։ Այսօր ընդդիմությունը կրկին ներկայացել Հայաստանի խորհրդարանի հերացող կազմի վերջին քարորյային, այսպիսով նիստը անցկացնում է բացառապես իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից падգամավորների մասնակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ նոր ընտիրազգային ժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 2-ին։ Այսօր մեր լրատվական թողարկումներում հայտնել էինք, որ գիշերը եւ առավոտյան հակաօդային պաշտպանության ուժերը հետ են մղում անօթաչուների հարձակումը Մոսկվայի մարզի վրա։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը շաբաթվա սկզբից ի վեր երկրորդ անգամ հարձակվել են Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա, հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, միջոցներ ենք ձեռնարկում հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, հայտնել է նա։ Ըստ նրա տվյալների, խոցված դրոնների բեկորներն ընկել են նաև Սադավոտ առևտրի կենտրոնի տարածքում ու վնասել շենքերից մեկը։ Սերգեյ Սոբյանինը հստակեցրել է, որ գիշերվա ժամը 4-ից մինչև առավոտյան 8-ը տևած հարձակման ընթացքում հակաօդային պաշտպանության ուժերը Մոսկվայի մատույցներում եւ ամիջապես քաղաքի երկնքում խոցել են ուկրաինական շուրջ 180 անօթաչու սարք։ Energy Intelligence-ն էլ վերլուծաբանների հաշվարկներով նշում է հունիսի սկզբին նավթավերամշակման գործարաններին հասցված ուկրաինական դրոնների պարբերական հարվածների հետևանքով Ռուսաստանում նավթավերամշակման ծավալները նվազել են օրական 4 միլիոն բարելից ցածր, ինչը վերջին 21 տարվա ամենացածր ցուցանիշն է։ Ըստ նրանց տվյալների, այս պահին պարապուրթի է մատնված ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների գրեթե 1/3-ը, սա օրական 2.14 միլիոն բարել նավթ է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հետախուզության ու զինված ուժերի հանձնաժողովների բարձրաստիճան անդամներ Գրեգ Միքսը, Ջիմ Հայմսը եւ Ադամ Սմիթը հայտարարել են, որ պետ դեպարտամենտից սպասում են ավելի մասն տեղեկատվություն Իրանի հետ փոխմբռման հուշագրի վերաբերյալ, հայտնում է Էքսոսը։ Թեև մենք ողջունում ենք վարչակազմի շրջադարձը դեպի դիվանագիտություն եւ ընտրությամբ այս պատերազմը դադարեցնելու որոշումը, վարչակազմը պետք է կոնգրեսին ավելի մարամասն տեղեկատվություն տրամադրի։ Նրանք պահանջել են տրամադրել փոխմբռման հուշագրի ամբողջական տեքստը, դրա հետ կապված ցանկացած ուղեկցող համաձայնագրեր կամ իրականացման մեխանիզմներ, ինչպես նաև մարամասն տեղեկություններ Իրանի հետ բանակցություններ վարելու եւ ապագա համաձայնության հասնելու իրենց ռազմավարության մասին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ սենատոր Մարկ Գորներն էր ընդգծել, որ այս ուշագիրը չի կարելի ներկայացնել որպես Վաշինգտոնի հաղթանակ, իսկ սենատոր Ռիչարդ Բլումենթալն էլ գործարքը անվանել էր ԱՄՆ-ի անվերապահ կապիտուլացիա։ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական երկրների, որոնք այդ գործընթացը համակարգում են Եվրամիության մակարդակով եւ Կանադայի ռազմական ծախսերի աճը 2025 թվականին կազմել է 90 միլիարդ եվրո կամ մոտ 20%-ը։ Այս մասին հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Նա ՆԱՏՕ-ի երկրներին կոչ է արել առաջ անցնել Ռուսաստանից եւ Չինաստանից սեփական սպառազինությունների ավելացման գործում։ Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի աշխարհի առաջնության մեկնարկում Ռոնալդուն հիասթափեցրել է իր երկրպագուներին, նշվում է, որ հիշեցնենք, որ Ռոբերտո Մարտինեսի գլխավորած թիմը Կոնգոյի Հանրապետության ընտրանու դեմ խաղում բավարարվեց միայն ոչ ոքի արդյունքով 1-1. Անգույն հանդիպում անցկացրեց Կրիստիանու Ռոնալդուն, որը այժմ հայտնվել է քննադատությունների թիրախում։ Միևնույն ժամանակ վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ պորտուգալացին այս խաղում հակառեկորդ է սահմանել Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների այն հանդիպումների հաշվարկով, որոնցում խաղադաշտում անցկացրել է ամբողջ 90 րոպե։ Ռոնալդուն գնդակին դիպել է ընդամենը 25 անգամ, ինչը նրա վատագույն ցուցանիշն է բոլոր մրցաշարերում Պորտուգալիայի հավաքականի կազմում անցկացրած ամբողջական խաղերում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Ուզում էի ասել բարիք էսօր, բայց շտ ապում եմ, չգիտեմ ինչու, որովհետև գուցե Ռուզաննան է այստեղ, Ռուզաննան եկել է, որպեսի միասին շատ հագեցած եթեր կառուցենք սիրելի ռադիո լսողներ անմիջապես հենց ձեր մասնակցությամբ, բազմաթիվ հետաքրքիր տարբերակներ եք առաջարկում խնդիրների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր եք բարձրաձայնում և դրանց անպայման յուրաքանչյուրին փորձելու ենք անդրադառնալ։ Ողջույն Ռուզիկ ջան, ո՞նց եք։
1: Ողջույն Հայկ ջան, լավ եմ, ամեն ինչ տեղը տեղին է, կեսօրին էլ կհասնենք, այնպես որ մոտավորապես ճիշտ եք ասում։
0: Այո, ուղղությունը կարևորը մեր ճիշտ է։
1: Միանշանակ, դուք ո՞նց եք Հայկ ջան, ինչ կա։
0: Շատ լավ, բարդի երթևեկություն, զուգահեռ նաև մեր ռադիո լսողներից մի հոյակապ առաջարկ են արել, ես ուզում եմ նաև ձեզ ներկայացնել, ասում են, օրինակ Կոմիտասով երբ իջնում ենք, հասնում ենք Վաղարջյան խաչմերուկ, այնտեղ 3 երթևեկելի գոտին ուղիղ է, մեկը աջ դեպի Դավիթաշեն, ու քանի որ ներկայումս շատ ավելի հաճախ մարդիկ գնում են Դավիթաշենի կամրջի վրով, այո, մի գոտի էլ տանք, որպեսի դե Կևյանի կոմպենսացնենք, էլի։
1: Դրամաբանականը չէ, դե վարորդները հենց տեղից են, ասա ռազվետկա բույեմ։
0: Այո։
1: Դե մինչև կաբինետային են նստողներին, իրենց բազկաթոռների վրա նստողներին դա հասնի, պետք է մենք բարձրաձայնենք միանշանակ, որ մեզ տան երկրորդ գոտի։
0: Իհարկե մենք չենք զլանա, կբարձրաձայնենք, բայց զուգահեռ նաև եկեք բարձրաձայնենք, օրինակ բեռնատարների հարցը, որ անսահման բարձում են, ծանրաբեռ նոմեն ու վարորդները
1: բարձրացել։ Փողի թեմա է Հայկ ջան, ի վերջո։
0: Այո,
1: բեռնատարները ասացիք, նոր ստացանք տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ, Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված գնացողը, հենց Խաչմերուկ գրեթե չհասած, նո հասանք արդեն, բետոնախառնիչի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել վթար, եւ Գարեգին Նժդե ամբողջությամբ կատվածահար է։
0: Welcome, Eli, լրիվ, welcome, դժողք, բայց հուսադրող մի բան կա, Ռուս ջան, որ Հայրենիքի Խաչմերուկում գոնե պարեկները աշխատում են, կարգավորում են, որովհետև իրոք այդ երանկյունին, երրորդ մաս, առաջին մաս, Հայրենիք, ու այն կողմից էլ վստրեչի կողմից, որ կատվածահար վիճակում
1: է գտնվում։ Մեր Բիրմուցկի տրիումֆալնիկն է, Հայրենիք։
0: Մտնում ենք ժամանակը, կորցնում ենք։
1: Հորմուզի նեղուց ունենք, մեկի տեղը մի քանի հատ, որը որն է բացվելու, այդ դրանք անդրադառնանք իհարկե, մենք ունենք Բիրմուցկի տրիուգոլնիկ, մենք ամեն ինչ ունենք Հայկ ջան,
0: ամեն ինչ։
1: Մեկ էլ Հայկ ջան, դուք անդրադարձել եք, գուցե ես բաց եմ թողել այդ պահը, Կևյան մոստ կամրջի հետ կապված երթևեկության գուցե փոփոխություններ շրջանցող ուղությունների վրա, ենթադրենք առանձնա ինչ-որ գիծ, շրջադարձի հնարավորություն, լրացուցիչ գիծ, հետադարձի հնարավորություն։
0: Ես այսօր չեմ անդրադարձել դրան, դա համոզված եմ դուք կանեք, բայց զուգահեռ դուք ինձ հիշեցրեցիք ևս մի զանգի մասին, մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում էր, այ զորահանդեսը տեղի ունեցավ հանրապետության հրապարակում, խնդիր չկա, շատ լավա, շատ ընտիրա, բայց այդ գծանշումները հիմա շատ են շփոթացնում մարդկանց, այ քաղաքապետարան ջան, պատկան մարմիններ ջան, այն ամենը ինչ անում ենք, հետևանքներն էլ մաքրենք, որպեսզի հանգիստ կարողանանք երթևեկել, էլի։ Այ այսպես բազմաթիվ խնդիրներ, այո, կարծում եմ շատերդ կռահում եք Ռուզաննայի մտքի ընթացքը, դրա համար ես նույնպես հիմա կլռեմ, որպեսզի շարունակենք այս գեղեցիկ կատարումը լսել և իհարկե լավ աշխատանքային ժամերը մաղթում բոլորի սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ 11:21 րոպե։ Այս պահից սկսած Ավրորայի մեծ թիմին միացել եմ նաև ես։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահյան, այո, դուք լսում եք ռադիո Ավրորա, Ավրորայի օգնությամբ, թեև առաջինը հենց ձեր իսկ օգնությամբ Ավրորան տեղեկանում է այն ամեն ինչի մասին, ինչը որ հիմա կա, եւ Հայաստանում հատկապես մայրաքաղաքում, եւ հատկապես երթևեկության տեսանկյունից, եւ բնականաբար ես էլ կփորձեմ այդ ամենը, եւ այլ լուրեր նույնպես հասցնել մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։

Ընկերներջան, ոնց եք դիմանում եք շոքին, կրակին, աշխատանքային առօրյային։ Հուսամ, ամեն դեպքում հուսամ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, որ դուք հասցնում եք նաև երբեմն ձեր մասին մտածել, չմնաք սոված, խնդրում եմ, եթե մեքենայի մեջ եք, ղեկին եք, ունեցեք ձեզ մոտ և ուտելիք, և խմելիք, հատկապես սառը խմելիք, որը նույնպես օգնում է շոքերին դիմադրելու։ Սիրելի ընկերներջան, ովքեր որ գրասենյակներում են տարատեսակ աշխատավայրերում և չեն գտնվում ճանապարհներին, ձեզ նույնպես ողջունում եմ, իհարկե ձեր իրավիճակը շատ ավելի թեթև է, որովհետև դուք ձեր ուզածի պես և կաշխատեք և տեղաշարժ կլինեք, մի խոսքով ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր Ռադիո Ավրորայի այո լսողներն են և հենց ականջները, որտեվ չենք տեսնում, մենք ունենք տեսողության խնդիր և Ավրորայի միջոցով բացահայտում ենք մեզ համար և այսօրը և առհասարակ կյանքը։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ Ավրորային վստահում եք նաև այս նուրբ թեման և մենք էլ ձեզանից պիտի իհարկե սովորենք այդ դիմադրելուն բոլոր խնդիրներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ նաև, բարեկամներ, ովքեր վատ տեսողությամբ, բայց Ռադիո Ավրորայի հրաշալի լսողներն են։ Մի խոսքով բոլորին և իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա մտահոգված են իրենց մտերիմների առողջությամբ։ Գիտեմ, որովհետև քիչ առաջ զրուցում է ռադիո լսողի հետ, ու ասում է, երբ որ բարեկամներից մեկը վատ առողջ է, ասում է, աչքիս բան չի երևում, ցանկացած խնդիր հաղթահարելի է, իսկ երբ որ քո սիրելին հիվանդացել է, ինչ-որ մի իրավիճակի մեջ է բարդ գտնվում, այդ դեպքում դու հասկանում ես, որքան թանկ է առողջությունը։ Այնպես որ, սիրելի ընկերներ ջան, լինենք, իհարկե լինենք առողջ, մաղթում եմ առողջություն բոլոր ձեր սիրելիներին և շուտ հապույտ ապաքինում, որ ամեն ինչ լինի կարգին։ Մենք էլ այո, բնականաբար կյանքը շարունակում ենք և ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ տեսեք ռուգը մնում է ծանրաբեռնված, այո, տեսեք սենց ինչ թեմայից դեպի ինչ թեմա, բայց դա է, կյանքը դա նորմալ է, ինչ արած։ Տեսիք ռուգնեզ մնում ծանրաբեռնված բոլոր այստեղ մտնող ուղություններով, լինենք ուշադիր հայրենիքի խաչմերուկը, որտեղ է ունեցել վթար, ավելի ճիշտ բետոնախառնիչի մասնակցությամբ, պարեկներ արի ուտես, որ չկային, պարեկներ ջան, եկեք հայրենիքի խաչմերուկ, խնդրում եմ կարգավորեք իրավիճակը, գարեգին նժդե բոլոր ուղություններով, մտնող, դուրս եկող հարակից կատվածահար է, եթե կարող ենք շրջանցենք այս և այլ ինչ-որ ուղություն գտնենք մեզ համար։ Բացի դրանից նաև Իսակով բարձրացողը նույնպես կատվածահար է և ինչ վերաբերվում է երթևեկության փոփոխություններից, որը որ գուցե մենք նաև ակնկալում ենք, օրինակ Կոմիտասի Չնողը և Վաղարշանով աջ թեքվելը դեպի Դավթաշենի կամուրջ, վարորդ

Նրից շատերը ասում են գուցե մեզ տան եւս մեկ գիծ, որպիսի այդ Դավթաշենի կամուրջ աչ թեքվելը ավելի հեշտությամբ լինի, որտեղ հիմա Դավթաշենի կամուրջը նույնպես շատ ու շատ ծանրաբեռնված է Կիևյան կամրջի փակ լինելու պատճառով, բայց վարորդներից ոմանք նաեւ գրում են, որ կլինի վտանգավոր, նախ եւ առաջ Վաղարշյանը նեղ է, կարող է այդ եւս մեկ գծից մտնելուց ստեղծենք վթարային իրավիճակ, եւ հետո մենք այդ միմյանց զիջելը, այդ մշակույթը երբևէ մեր գլխներից սենց գնում է։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, իհարկե մենք ինքներս փորձում ենք նաև ինչ-որ իրավիճակներում գտնել լուծումներ, այդ թվում նաև առաջարկել դա մեր պաշտոնյաներին, որ իրենք էլ արդեն սենց օրինական տեսքով դա կարողանան, ավելի ճիշտ օրինականացնեն, և դա մենք կարողանանք իրականացնել։ Ինչևէ, բնականաբար հենց այդ վայրերում գտնվելիս իրավիճակը հասկանում ենք և կողմնորոշվում ենք։ Նաև շնորհակալ եմ, որ Ավրո Ռան ձեր օգնությամբ կողմնորոշվում է, և այսօր, և առհասարակ իր ամբողջ կյանքում։

0: Govast.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ։

0: Հայաստանց, Ավտոսան Ռեյսինգ Օֆրոդ Ավտոմրցաշար, Բյուրական, հունիսի 27 և 28։
1: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք այո ունկ ընդրել և դիտել Ավրորան և իհարկե մասնակցել Ավրորայի եթերի ձևավորման գործընթացում։ Դա հրաշալի է, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Ամենահաճախ տրվող հարցերից մեկն է այս պահի դրությամբ դե Կիևյան կամրջի շրջանցելը, իրավիճակը իհարկե թիվ մեկն է այս պահին, բայց դրա հետ մեկտեղ վարորդները հարցնում են, ինչ եղավ վարորդական իրավունքների այդ վերադարձնելը, այսպես ասած համաներումը, մեր սովորական ժողովրդական լեզվով ասած, այս պահին նախագիծը մենք սպասում ենք ազգային ժողովում այսօր 2:30, այսինքն 14:30 պետք են սկսվեն լսումներ և քննարկվեն բոլոր նախագծերը, օրենսդրական նախագծերը, այդ թվում գուցե նաև կքննարկվի և գուցե արդեն վերջնական իր ընթացքը կստանա նաև այս նախագիծը, այսինքն վարորդական վկայականների վերադարձը 6 բալով, 1 տարվա ընթացքով, 50,000 այդ բանով, պետտուրքով եւ այլն, ու մնացած այդ մանրամասները դուք իհարկե գիտեք, այս պահի դրությամբ դա նախագիծ է։ Երբ որ մենք ունենանք հստակ տեղեկություններ, թե արդեն այո ստորագրվեց, արդեն վավեր է և երբ վանից կգործի, բնականաբար ձեզ անպայման կհայտնենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վիճակագրական տվյալների համաձայն արի ուտես, մենք չգիտենք, փաստորեն ոչ միայն Հայաստանում, մենք ներվայնանում ենք խնդիրներից, մտահոգված ենք եւ այլն, ամբողջ աշխարհում բոլոր մարդիկ, թվում է թե անգամ այդ եվրոպաներում եւ ամերիկաներում, բայց միևնույնն է, խնդիրները բոլորիս մոտ նույն են, եւ մենք բոլորս մտահոգված ենք եւ երբեմն նաեւ այո, տխրում ենք եւ չունենք տրամադրություն, հենց

սովորական մարդկային պարզ պատճառներով, դա ֆինանսական խնդիրներն են, երևի թե թիվ մեկը հենց ֆինանսական խնդիրներն են, երկրորդը այսպես, եթե սենց սանդղակով դասենք, ապա նաև ոչ կայունությունը համաշխարհային, նաև ինչ-որ վտանգներ, քաղաքական սպառնալիքներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ ամենը, ինչպես նաև շատերը նշում են, որ վախենում են նոր տեխնոլոգիաներից, այսինքն դրանք այնքան արագ են զարգանում, որ մենք երբեմն չենք հասցնում դա ոչ ընկալել, առավել եւս կիրառել, եւ դրանից մենք նյարդայնանում ենք, որտեւ մտածում ենք, որ տեսեք աշխարհը ինչ արագ է ընթանում, բայց մենք չենք հասցնում, գուցե մենք ինչ-որ սխալ բան ենք անում եւ գուցե մենք ինչ-որ տեղ չենք հասցնում կամ ուղեղով դեռ այդքան։ Ոչ, ընկերներ ջան, դա նորմալ է, մի մտածեք, որ դուք ձեր գիտելիքները չեն բավարարում կամ կարողությունները եւ այլն, ամեն ինչ նորմալ է, դա իրականություն է, եւ այո, տեխնոլոգիաները այնքան արագ են զարգանում, որ մենք շատ անգամ չենք հասցնում դա եւ ուսումնասիրել չենք հասցնում անգամ այո կիրառել, բայց ոչինչ, փորձում ենք այնուամենայնիվ աշխարհին համահունչ գնալ առաջ, եւ այստեղ շատ ուրախալի է, որ եթե կան տխուր հանգամանքներ, որոնք որ այո մեզ մտահոգում են, դրա հետ մեկտեղ շատ հեշտ է վերականգնել, այսպես ասած, երջանկության հորմոնը։ Կարելի է պարզապես ինչ-որ պուչուրիկ համով բան ուտել, կարելի է պարզապես միմյանց ժպտալ, լավ մարդու հետ շփվել, լավ մարդուն գրել, ասել, որ ինչ-որ մեկին սիրում ես, ասել, որ իր մոտ ամեն ինչ կստացվի, լսել, հենց ինչ-որ մեկից լսել քո հասցեին, որ ջան, քո մոտ ամեն ինչ կստացվի, չմտածես, ամեն ինչ կարքին է։

0: Αυρόρα.
1: New truck, big lift, old roads. We've been tearing up since way back when.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի որոշ քաղաքների օթային տարածքը փակ է, եւ դրա հետևանքով բնականաբար կան ուշացումներ, նաեւ զվարթնոցում եւ զվարթնոցից դեպի այդ քաղաքները։ Ես ձեզ խնդրում եմ նախապես ուրիշ չվերթներ, այլ ուղություններ, գրեթե ամբողջությամբ ըստ չվացուցակի են ընթանում, Ռուսաստանն է խնդիրը, եւ Ռուսաստանից դեպի Հայաստան, եւ հակառակը, Հայաստանից դեպի Ռուսաստան։ Ուշանում ենք, հետաձգված են շատ ու շատ թռիչքներ, խնդրում եմ ձեզ, նախապես տեղեկացեք, եթե դիմավորում եք կամ եթե պատրաստվում եք ուղևոր դեպի Զվարթնոց տանել, մի խոսքով արդեն դուք ձեր անելիքները կիմանաք, պարզապես եղեք տեղյակ, որ Ռուսաստանի որոշ քաղաքների օթային տարածքը փակեմ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ Խանջյան բարձրացող ուղղության վրա դեպի Հերացի թունելի մեջ ունենք վթար եւ հիմա պատկերացնենք ինչ բարդ իրավիճակ է այստեղ եւ մինչեւ այս հատված հասնելը։ Հասկանանք, որն է պատճառը, չզարմանանք, որ ասենք դելավ գոնե այստեղ չլիներ խցանում, իսկ ինչի ոչ, բոլոր տեղերում պետք է լիներ խցանում, նորմալ է, դա մայրաքաղաքի համար հատկապես հիմա այս օրերին եւ այս շոքերին նորմալ իրավիճակ է, ասեմ ավելին, Խանջյանը հակառակ ուղությամբ ունեինք վթար, մոտավորապես 1 ժամ առաջ էր տեղի ունեցել Խանջանից դեպի արդեն Թումանյան փողոց հատման այդ հասնել հատվածում ունեինք վթար, բայց արի ուտես, որ վթարված մեքենաները դեռ այդտեղ են, ուստի ծանրաբեռնված է նաև հակառակ ուղությունը։ Մի խոսքով Խանջանը հիշեք, ընկերներ ջան, քիչ անց ես կարծում եմ եւս մեկ անգամ մենք ասենց ամփոփ արդեն տվյալներով կանրադառնանք ծանրաբեռնված ուղություններին, բայց այս պահի դրությամբ կամ գիտեք վարկյաններ անց երևի թե մի հատ շունչ քաշենք, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեզ հետ միասին անդրադառնալ համաշխարհային թերևս թիվ 1 լուրին, այո, այն է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի 60 օրյա փոխմբռման հուշագրի ստորագրումը։

0: Այո, ընկերներ ջան, այ որ ասում էինք, հա, շատ ու շատ մարդկանց մտահոգության պատճառներից մեկը հենց ոչ կայունությունն է աշխարհում եւ դրանցից նաեւ հիմնական պատճառներիցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հարաբերությունները։ Այնուամենայնիվ, տեղ ունեցավ շատ կարեւոր իրադարձություն, այո, շատ կարեւոր հուշագրի ստորագրում Դոնալդ Թրամփը եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել են, որ երկու երկրները ստորագրել են 60 օր գործողությամբ, այսինքն 2 ամիս փոխմբռման հուշագիր։ Այո, բոլոր մանրամասները կան, թե ոնց է դա տեղի ունեցել եւ այլն, այդ ամենը իհարկե կգտնեք avroranews.am կայքում։ Ես մի քանի կետերին եմ ուզում անդրադառնալ, որոնք որ շատ հատկանշական են եւ կարեւոր։ Իհարկե, օրինակ, այո, Իրանը պարտավորվում է 30 օրվա ընթացքում վերականգնել Պարսի ծոցից դեպի Օմանի ծով եւ հակառակությամբ առևտրային նավերի տեղաշարժը, իրականացնելով նաեւ անհրաժեշտ տեխնիկական աշխատանքներ եւ ականազերծումը, նույնպես շատ կարեւոր է։ ԱՄՆ-ը տարածաշրջանային գործընկերների հետ կմշակի Իրանի վերականգնման եւ տնտեսական զարգացման համապարփակ ծրագիր, նույնպես շատ հետաքրքիր կետ է։ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է հասնել Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների վերացմանը ներառյալ ՄԱԿ-ի եւ անվտանգության խորհրդի ՄԱԳԱՏԵՆ, սա արդեն նավթն է, այո, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր ինձ համար կետ է։ Իրանը վերահաստատում է, որ երբեք չի արտադրի միջուկային զենք, հենց միջուկային ծրագիրն էր, որը հիմնական կետերից էր այս պատերազմի։ Տեսնենք, իհարկե, զարգացումներին կհետևենք, բայց հուսանք, որ արդեն ամեն ինչ կավարտվի եւ 60 այս օրը, որը որ ամրագրված է այս հուշագրով, արդեն այնուհետև կդառնա արդեն հավերժ։
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49։ Դրված 0604-2026։
6: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Giant, սա նշանակում է ես հզոր եմ, ես աշխարհի ամենահզորն եմ։ Իհարկե, ցանկացած խնդիր մեզ դարձնում է էլ ավելի հզոր, էլ ավելի ուժեղ և էլ ավելի անվախ, բնականաբար, այդ թվում նաև խցանումները, որոնց մեջ մենք հայտնվում ենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ տանեմ դեպի խցանված ուղություններ այս պահին, մասնավորապես հենց մայրաքաղաքում, հասկանանք դրանցից մի քանիսը, մեր Բերմուդյանը, այսինքն Գարեգին Նժդե, Բագրատունյացը, առաջին մասի Կալցևո, երրորդ մասի Կալցևո, այդ թվում նաև Արշակունյացը հայրենիքը, նույնպես ահավոր խցանվածը։ Սա հիշենք Շիրակի փողոցը, հիշենք Որիսակովը, կատվածահար է, բերև բարձրացող ուղությունը, ահավոր ծանրաբեռնված է, չեք պատկերացնում ինչ վիճակ է այստեղ Սեբաստիա, հատկապես հենց բարձրացող ուղությունը, բայց գրեթե ամբողջությամբ նաև կարելի ասել հատկապես Մալացիայի Խաչմերուկային հատվածի մոտ երկկողմանի։ Սա հաշվի առնենք, ծանրաբեռնված է մնում հատկապես Սիրիկան խճուղուց դեպի Սերվիզի Կալցևոյ այս հատվածը, Մազմանյանը շատ ավելի թեթև է, Չաուշի Կալցևոյ անտիր տեղը տեղին, և չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված է Հալաբյանը, հասկանալի պատճառներով, այդ թվում նաև Եղվարդի խճուղին, Աշտարակի խճուղուց սկսած դեպի արդեն Դավթաշենի կամուրջը։ Պատկերացրեք, որ Դավթաշենի կամուրջը սկսվում է հենց Եղվարդի խճուղում և սենց ձգվել է դեպի այդտեղ, ահավոր է այստեղ վիճակը, Կոմիտասը նույնպես միանում է, երբ որ մենք Դավթաշենի կամուրջից արդեն գալիս ենք Վախարշան և հասկանում ենք, որ այստեղ իրավիճակը չի փոխվում և նույնքև ծանրաբեռնված է Խանջյանը, հիշենք, որ ունենք վթարներ երկու կողմից էլ և Խանջյանը երկկողմանի, բայց գնալով դեպի Կրկես մի քիչ ավելի սենց շունչ են քաշում և թեթևանում ենք, Արշակունյացը դեպի Կրկես նույնպես խցանված է, հիշենք, որ նաև բնականաբար Մոնտեմելքոնյանը, որպես շրջանցող ուղություն, հատկապես Իսակովից դեպի արդեն Լենինգրադյան գնացողը, շրջանցող ուղությունները, որոնք որ մեզ օգնում են հաղթահարել Կիևյան կամրջի փակ լինելը, նույնպես ծանրաբեռնված են, սա գիտեն, որ չենք մոռանում, գիտենք, որ ամեն ինչ սենց պահում ենք մեր ուղեղում բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Հիշեցնեմ նաև, որ ծանրաբեռնված է մնում և Տեցի Կրուգը, և Տեցի Կալցևոյը, ավելի ճիշտ Տեցի Խաչմերուկը, մոտեցող ուղություններով, սա հիշենք, անպայման անգամ Նորագավիթից դեպի Տեցի Կալցևոյ ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ընկերներ ջան, ինչ է ես ձեզ չասեցի, կան հրաշալի փողոցներ, որոնք որ այս պահին թեթև են, դա կարելի արձանագրել և Հարմենակյանի չնողն է, և Միասնիկյանը երկու ուղությամբ, անգամ Ազատությունը երկկողմանի, անգամ Ռայկոմն է անցանելի, էլ չեմ ասում Թբիլիսյանը, բավականին թեթև է, նույնպես կան Արշակունյացը, այ մինչև Կրկեսը բավականին թեթև են, նույնպես թեթև է Տիգրան Մեծը, թեթև է անգամ Նարդոսը, ու թեթև ասելով իհարկե կան մեքենաների քանակը կա, բայց այնուամենայնիվ բավականին արագ մենք այստեղ կարող ենք ընթանալ և հասնել մեր ուզած տեղը։ Ընկերներ ջան, լուրերից հետո լուրերը մենք կլսենք արդեն երկու րոպեից, կանդրադառնանք բնականաբար և խցանումներին, որտեվ կեսօրը գուցե իր ինչ-որ լրացումները կմցնի այս խցանումների մեջ, այնուամենայնիվ բնականաբար միասին կհասկանանք։ Երկու րոպեից կլսենք լուրեր և մյուս ժամին ևս մեկ անգամ միասին կանդրադառնանք այն լուրին, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է, շատ հատկանշական արդեն մեր երկրի համար, Սևանի ափերից վերանում են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ապորինի առանձնատներն ու քոթեջները։ Ինչով է սա հատկանշական, որտեվ դե ամռանը մենք շատերս, եթե չեն գնում արտասահման, իսկ դա նորմալ է, գնում ենք նաև Սևան, և շատ անգամ տեսնում ենք, այ սա այս մեկի առանձնատունն ա, սա այն մեկի շքեղ առանձնատունն ա, սենց հիմա ևս մեկ անգամ կհասկանանք, թե ինչ է ապամոնտաժվել։ Սա նույնպես հետաքրքիր է, իսկ լուրերը արդեն մեկ րոպեից կլսենք և 100.7 FM հաճախականությամբ, հենց այստեղ ենք, բնականաբար նաև ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով նաև կտեսնենք Լիլիթ Աղաջանյանին, ուղիղ եթերային ստուդիայից նա մեզ կհայտնի վերջին թարմ լուրերը, բնականաբար նաև կա ռադիո պլեյերը, ահավելվածի կամ ուղակի կայքի տեսքով ներբեռնեք այն և թույլ տվեք Ավրորային և Ավրորայի այլ պրոդուկտներին և երաժշտական Kiss FM-ը նույնպես այստեղ է միշտ լինել ձեր կողքին։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțu mântrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կառավարության նիստը այսօր սկսվել է էներգախնայողության հարցերից։ Մենք անընդհատ մտածում ենք նոր էլեկտրաէներգիայի արտադրության կարողություններ ունենալու մասին, բայց մեր աչքի դեմն էլ էլեկտրաէներգիան արտադրվում է ու կորում։ Մենք երբ այդ խնայողության ռեժիմները դնենք, այդ խնայողությունը լավ չի հնչում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ պետք է կճմտենք, որ չօգտագործենք, ուրիշ բառ պետք է արդյունավետությունը բարձրացնելով շատ մեծ էֆեկտների կարող ենք հասնել։ Կառավարության նիստում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով էներգաարդյունավետ ծրագրերի մասին։ Նա հայտարարեց, որ բոլոր պանելային շենքերում պետք է էներգաարդյունավետ ծրագիր իրականացվի եւ էլեկտրաէներգիան խնայվի։ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանի ներդրումային միջավայրում ավելի շատ էլեկտրաէներգիայի հարկավոր եւ կարծիք հայտնեց, որ ընտանիքների բյուջեից կատարվում են ծախսեր, որոնք չեն հաշվարկվում։ Այսօր մենք խոսում ենք բարեկեցության, աղքատության մասին, բայց չգիտենք, թե մեր տներում ինչքան սարք անիմաստ միացրած մնաց, մի ամիս 5 տարվա ընթացքում դրա համար ինչքան փող գնաց։ Երբ որ հաշվարկ արվի, մի հատ մեծ կլորի գումարը ձևավորվելու չի կարող այդպես չլինել, ասաց նա եւ կրկին հիշեցրեց, որ իրեն դիմաց թոշակառուի օրինակը, որը բողոքել էր, որ թոշակը չի հերիքում տունը ձմռանը ջեռուցելու համար, եւ ինքը համոզվել էր, որ ինչքան էլ թոշակը բարձրացնեն, տունը չի տաքանա։ Այնուհետև կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ 1 տարվա մեջ 3 անգամ ՀԴՄ-ը չտպեց 5 տարով զրկվելու է միկրո եւ շրջանառության հարկերով աշխատելուց ընկերությունը։ Այս մանրամասները արդեն լսենք վարչապետից։
2: Մենք միկրոբիզնեսի շեմը պետք է կրկնապատկենք եւ պետք է կարգավորում մտցնենք, որ X ժամանակում, եթե որևէ ձեռնարկություն դա վերաբերվում է եւ միկրոբիզնեսին եւ շրջանառության հարկով աշխատողին, տարվա մեջ օրինակ կնայենք 3 անգամ ՀԴՄ չթողարկելու համար բան եղավ, արձանագրվեց ՀԴՄ բաց չթողնելու փաստ, 5 տարի ինքը պետք է զրկվի ընդհանրապես եւ միկրոբիզնեսի եւ շրջանառության հարկի ոլորտում աշխատելու։ Այսինքն պետք է միանգամից մտնի եւ 5 տարի պետք է արգելվի միայն ավելացված արժեքի հարկի համակարգով պետք է աշխատի։ Ես հասկանում եմ, որ կարա ոմանց համար սա նշանակի դեֆակտո փակում, բայց ուրեմն թող ՀԴՄ կտրոնները թողարկեն։ ՀԴՄ կտրոնները պետք է թողարկվեն, չի կարող այլ կերպ լինել։ Հիմա ես հանձնարարում եմ, որ այս երկու կարգավորումը իրար հետ անենք, որպեսզի հունվարի 1-ից 2027 թվի աշխատի։ Միկրոբիզնեսը 24-ից դառնա 50 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառությունը, բայց ցանկացած միկրոբիզնեսով եւ շրջանառության հարկով աշխատող ցանկացած ընկերություն, որ մի տարվա մեջ, ես չգիտեմ, դա քիչ եմ ասում, նորմալ չի, մի տարվա մեջ 3 շեմ դնել, 3 անգամ ՀԴՄ կտրոն չթողարկելու փաստ արձանագրվեց այդ ընկերությունում, 5 տարի արքե այդ ընկերությունը դուրս է գալիս եւ միկրոբիզնեսը եւ շրջանառության հարկի համակարգից եւ պետք է գործի ավելացված արժեքի հարկի համակարգում, եւ հունվարի 1-ից այս կարգավորումը նույնպես պետք է ուժի մեջ մտնի, եւ դրոշմապիտակավորումը հնարավոր ամեն ինչը մենք պետք է անենք դրոշմապիտակավորումը։ Ես հույս ունեմ, որ համակարգային առումով պատրաստ ենք մենք եւ այդտեղ խնդիր չկա։
1: Հայաստանի կենտրոնական բանկն էլ առաջարկում է ֆինանսական խնդիրներ ունեցող բանկերը ոչ թե լուծարել, այլ առողջացնել։ Այս մասին էլ ազգային ժողովի նիստում օրենսդրական փաթեթի քննարկման ժամանակ հայտարարեց կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Արմեն Նուրբեկյանը։ Նրա խոսքով ներկայումս որևէ բանկի ֆինանսական վիճակի զգալի վատթարացման դեպքում ստեղծված իրավիճակի լուծման միակ մեկ տարբերակն է համարվում լուծարումը, ինչը ծայրաստիճան թանկարժեք, երկարատև եւ հանրության համար վնասակար գործընթաց է։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը նշեց, աշխարհի տարբեր երկրներում կիրառվում են վերակազմակերպման սցենարներից որևէ մեկը, այսինքն բանկերը ըստ էության չեն լուծարվում, դրա փոխարեն կիրառվում են միջանկյալ գործիքներ, որոնք պահպանում են կայունությունը։ Նման միջոցառումները անհրաժեշտ են խնդրի վերջնական եւ առավելագույնս անցավ լուծման համար։ Այդուհանդերձ, կենտրոնական բանկի փոխնախագահի խոսքով կլինեն նաեւ իրավիճակներ, երբ խնդրի լուծումը դարձյալ կլինի լուծարումը, սակայն այս տարբերակը չի ընտրվի բոլոր դեպքերում։ Հարգելի համակարգացիներ, առաջիկա օրերին մի փոքր շոգելու են, այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Նա նշել է, որ առաջիկա օրերին հանրապետության հատկապես տաք գոտիներում, Սյունիքի հովիտներում, Արարատյան դաշտում, այդ թվում նաև Երևանում մի փոքր շոգելու են։ Ամենաբարձր աստիճանները կգրանցվեն հունիսի 20-ին, Արարատյան դաշտում հասնելով միջև 36-ից 37 աստիճանի, Երևանում միջև 35 աստիճանի, Սյունիքի հովտային գոտիներում միջև 36 աստիճանի, որից հետո հունիսի 21-ից սկսած օդի ջերմաստիճանը կրկին աստիճանաբար կսկսի նվազել։ Չնայած օդի ջերմաստիճանի բարձրացմանը, հատկապես հանրապետության հյուսիսային շրջաններում գիշերը երբ երեկոյան ժամերին ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևները կպահպանվեն։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին մեկնաբանել է Մոսկվայի և Ռուսաստանի այլ շրջանների ուղղությամբ իրականացված ուկրաինական զանգվածային հարձակումը, այն որակելով որպես արդար պատասխան Ուկրաինայի քաղաքների և համայնքների դեմ ռուսական հարվածների։ Ուկրաինական հեռահար դրոնները կրկին հասել են Մոսկվայի մարզ, մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարվածելով Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին, նշել է Զելենսկին։ Ըստ նրա, հարձակումները թիրախավորել են նաև օբյեկտներ Ռոստովի մարզում և Ուկրաինայի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում։ Զելենսկին ընդգծել է, որ այս հարվածները ուղղված են ռուսական ռազմական մեքենան սպասարկող այն ենթակառուցվածքներին, որոնք ապահովում են պատերազմի շարունակությունը։ Անօթաչուների զանգվածային հարձակման ֆոնին սահմանափակումներ են մցվել Մոսկվայի Վնուկովո, Շերեմեծևո, Դամադեդովո և Ժուկովսկի օդանավակայաններում, տեսանյութը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է կարող եք դիտել։ Նշվում է, դա անհրաժեշտ է թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Զվարթնոց օդանավակայանի կայքեջից էլ տեղեկանում ենք, որ ուշացումներ կան Մոսկվայից ժամանող չվերթներում։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ցանկանում է սահմանափակել Ուկրաինայի տարածքից փախստականների ընդունումը, Եվրամիություն վերանայելով մուտքի պարզեցված կանոնները։ Այս մասին ասված է Եվրամիության երկրների ղեկավարներին ուղված նրա նամակում, հայտնում է դեր Շպիգելը։ Նամակում հաղորդվում է, որ Եվրահանձնաժողովը կառաջարկի երկարաձգել ժամանակավորապես պաշտպանությունը, սակայն այն կսահմանափակվի, որպիսի չխաթարի Ուկրաինայի իրեն պաշտպանելու ունակությունը։ Սա կարելի է մեկնաբանել որպես ակնարկ այն մասին, որ մասնավորապես կդժվարացվի զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց մուտքը։ Ֆոն դեր Լայենը նախատեսվող առաջարկի վերաբերյալ ոչ մի մանրամասն չի տրամադրել, ասված է հոդվածում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, հարկային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններ 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Բնականաբար արդեն մանրամասները, եւ որ դա օր կլինի արդեն որպես օրենք կգործի, ձեզ իհարկե տեղյակ կպահենք, բոլորս կիմանանք, բայց այս պահի դրությամբ կառավարության նիստում վարչապետը հենց անդրադարձել էր այս թեմային, մասնավորապես միկրոբիզնեսով զբաղվող և շրջանառության հարկով աշխատողների, ավելի ճիշտ ձեռնարկատերերի համար, մի կողմից շեմը կբարձացվի, մյուս կողմից էլ ավելի կխստացվի ՀԴՄ կտրոն չտպելը, 3 անգամ եւ այլն, նաեւ դրոշմանիշները պիտակավորել եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ մանրամասները կան եւ տեսանյութը avroranews.am կայքում կամ Facebook-ում, եւս մեկ անգամ ասեմ, որ հնարավոր է հենց այս օրենքը գործի եւ այս փոփոխությունները ուժի մեջ լինեն 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Բնականաբար բոլոր զարգացումներին միասին հետևում ենք եւ միասին հասկանում ենք արդեն ինչը ոնց։ Իսկ այս պահի դրությամբ, սիրելի անկերներ ջան, ես պարզապես ուզում եմ ձեզ ասել՝ բարի կեսօր, բարի գալուստ նոր ժամ եւ բարի գալուստ Ռադիո Ավրորա բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել։ Ինչ որ գուցե դուք բացեք թողել, գտեք Ավրորայի սոցկայքերում, թե լուրերի տեսքով, թե առհասարակ տեղեկատվության տեսքով, այստեղ ամեն ինչ կա, ոչ մի բան չթողնեք, բաց չթողնեք։ բնականաբար նաև հետևում ենք Ավրորայի ուղիղ եթերների, որոնք որ ձևավորվում են ձեր իսկ օգնությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, եւ եթե վաղ առավոտվանից արդեն աշխատանքի մեջ եք, ոտքի եք, ձեր գործերով եք, եւ գուցե աշխատանքային օրվա լավ մեկնարկ, կամ գուցե բարի հանգիստ բոլոր նրանց, ովքեր այ հիմա ունեն հնարավորություն մի փոքր գնան հանգստանան, որովհետև դուք աշխատել եք մի ամբողջ գիշեր։ Ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք աշխատանքները միասին, շատ շուտով կգնանք նաև դեպի Երևանի խցանված ուղություններ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական, հունիսի 27 և 28,

0: ունին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ենք Երնաջան, գիտեք այս երգը ինչի մասին է, և ես պատկերացրեցի, եթե մեր սիրելի ֆիլմը Հարսնացուն հյուսիսից հիմա նկարահանեն այլ մեր դարաշրջանում այ հիմիկվա, ապա երևի թե այս երգը նույնպես կօգտագործեն, որովհետև այս երգում ասում է I know it feels like somebody watching me. Կարող է պատահի մեզ հետևում են, այսինքն հայերեն դա հենց այդպես է հնչում, կարող է պատահի մեզ հետևում են։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, հետևելը իհարկե միմյանց հետևում ենք, նաև երբ որ գտնվում ենք խցանումներում, որովհետև խցանումներին դե ինչ պետք է անես, ոնց պետք է քեզ զբաղեցնես, Ավրորան մի կողմից այո կլսես, նաև կարող ես դիտել, մյուս կողմից էլ նայում ես շուրջ բոլորը, ոլորտներ, ուղևորներ միմյանց կամ ժպտում են, կամ ինչ որ խոսքերով ենք փոխանակվում, կարծիքներով և այլն, դա է, նորմալ է։ Ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ մեզ մոտ մի քանի խցանված ուղություն է, դրան անդրադառնանք, ու հետո կետ առ կետ, որտեղ շատ ենք զրուցել եթերից դուրս, կետերով ձեզ կբերեմ որոշակի տեղեկություններ և գուցե ինչ-որ խնդիրների լուծումներ կգտնենք նույնպես։ Իսկ հիմա, պաստորեն, Մաշտոց իջնողը գեր ծանրաբերնված է, ես կասեի գեր ծանրաբերնված է մանում, որտև հավերջ ծանրաբերնված է հատկապես ցերեկային ժամերին, իսկ մեզ մոտ արդեն կեսօր է, ժամը 12:21 րոպե, դա նշանակում է, որ Մաշտոց Պողոտան իսկ ինչի պիտի հետ մնա կյանքից, ոչ, պիտի խցանված լինի։ Մաշտոց Պողոտան ամբողջությամբ, դա նշանակում է, որ Կորյունը դեպի Մաշտոց նույնպես խցանված է, և այն ուղությունները, որոնք որ հարակից են, այդ թվում նաև որոշ չափով Մոսկովյանը, նաև բնականաբար Թումանյանը, Դեպուշկինը, Ամիրանը և այլն, և այդ մինչև Մարտոցի Պողոտայի վերջ։ Մինչ մի քիչ թեթևացել է Խանջյանը երկկողմանի, մի փոքր ծանրաբեռնվածություն է դեռ պահպանվում, թունելից դեպի արդեն Հերացի գուցե վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են, լինենք ուշադիր։ Հերացին արդեն մտանք, Միասնիկյանը թեթև է, լավ թեթև է, հանգիստ է, թեթևը անգամ մի քիչ թեթևացել է Կոմիտասի ճնողությունը, բարձրացողը նույնպես թեթևը, մի քիչ մի փոքր թեթևացել է Իսակովը, ծանրաբեռնված է, բայց մի քիչ ավելի անցանելի, Սեբաստյանը թեթևացել, բայց մնում է ծանրաբեռնվածքի Դավթաշենի կամուրջի ամբողջությամբ, և բոլոր այն ուղությունները, որոնք որ Կիևյան կամուրջի պատճառով իհարկե խցանված են, հույս չփայփայենք, սրանք ավերժ են, բայց տեսիք Ռուգն է մնում խցանված ահավոր, ընկերներ, և Գարեգին Նժդե, մեր Բերմուդյանից հենց Գարեգին Նժդե, եթե Բագրատունյացը և Արշակունյացը մի փոքր թեթևացել են, ապա Գարեգին Նժդե երրորդ մասի կալցևոյով դեպի Հայրենիք ծանրաբեռնված է մնում երկկողմանի, տեսիք Ռուգ ասեցի, վստրեչ շատ թեթև է, բավականին հանգիստ է, մի խոսքով նկատվում է մի քիչ այն շունչ քաշելու տարբերակ, ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում, ասում եմ ինչպես եք, ասում է ապարանոտ ձոր աղբյուրդ, դա նշանակում է ավելի թեթև ենք, նո հրաշալի։ Այս երգն էլ մեզ սենց ի ուրախություն լսենք, վայելենք, տրամադրվենք, որ նաև պետք է չմոռանանք մեր մասին մտածել, մեզ երբեմն ոչ միայն զբաղեցնել, այլ նաև սիրել, ինքներս մեզ ասենք, ինչ լավն ենք մենք, ինչ պուպուշ ենք մենք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, եթե անգամ չգիտեմ ինչ անել, ոնց այս կամ այն իրավիճակից դուրս գալ կամ ինչ լուծում գտնել, կգտնեմ, որովհետև ես հրաշք եմ, որովհետև ես Ավրորայի ռադիո լսողն եմ։

Սիրել ընկերներ ջան, հատկապես վարորդներ, ուղևորներ, ովքեր որ դուրսն են, ովքեր որ ճանապարհին են, տեղեկացնեմ, որ չի աշխատում լուսացույցը Կորյուն, Աբովյան, Խաչմերուկային հատվածում, այսինքն շրջանային, այսինքն բժշկականի Խաչմերուկն է, բնականաբար էլ ավելի կծանրանա ուղղությունը, որովհետև Կորյունը եւ Աբովյանը հատկապես դեպի Պուրակ գնացող ուղությունը գրեթե միշտ ծանրաբեռնված է, կրկնեմ, Կորյուն, Աբովյան, Խաչմերուկային հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, հիմա կփորձենք հասկանալ մինչ երբ եւ հավանաբար այստեղ տեղի ունեցել լուսե էլեկտրա հոսանքազրկում, բայց դե գոնե իմանանք որն է պատճառը կամ որքան երկարատև դա կլինի, բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, տեղի ունեցել խոշոր վթար, խոշոր, այո, աչքով տվեցինք, ասացինք, որ ոնց որ թե մի քիչ ավելի թեթև է, եւ Հրաչակոչարը եւ Կոմիտասը, Կասյանը, հատկապես դե Կիևյանը թեթև թեթև է, կարան գնանք վայելեն Կորբելին նույնպես, բայց խոշոր վթար էստակադայի տակ, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, պարեկները այստեղ են, եւ երթևեկությունը կարծես թե ուզում է մի քիչ խցանվի, նույնպես լինենք ուշադիր, եւ ընկերներ ջան, այո, հիշում եմ, մենք միասին շատ շուտով կգնանք դեպի Սևան եւ կհասկանանք, թե ում շքեղ դղյակներն են այստեղ ապամոնտաժել կամ ապամոնտաժման ընթացքում են, բայց մինչ այդ մի քանի տեղեկություններ եւ մի քանի կետեր, որոնց որ անպայման ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր ռադիո լսողների հետ զրույցից հետո, նախ ընկերներ ջան, ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն արի ուտես, որ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ Ավրորան քաղաքականացված է, կամ եսիմ ումն է, կամ եսիմ ինչ է, ես ձեզ ասեմ, որ Ավրորան միշտ արդեն 21 տարի է, եւ կարծում եմ այդպես էլ կլինի, մեզ դեռ ոչ ոք չի առել, մեզ դեռ ոչ ոք դեպի եսիմ իր ուզած կողմը չի շեղել, եւ մենք, այո, կոչվում ենք անկախ լրատվական վերլուծական, ոչ միայն գործակալություն, այլ նաեւ հենց ռադիո. Ես հիշեցնեմ, որ նախընտրական Քարոզ Արշավի ընթացքում մենք ոչ մի քաղաքական գովազդ չենք հեռարձակել եւ առհասարակ աշխատել ենք այդ ամենին անդրադառնալ զուտ լուրերի տեսքով, այնպես որ Ավրորան հայաստանյան է, Ավրորան հայկական ռադիոկայան է, այն հեռարձակվում է եւ ծնվում է հենց Հայաստանում, այլ ոչ թե ինչ-որ մի երկրում, մի խափնվեք, չմտածեմ, որ ա, դե Ավրորան է ես իմում, Ավրորան նշանակում է արշալույսի աստվածուհի, լատիներեն, դա այդպես է, ինչի եմ ես մանրամասնում, որտև կուզենայ, որ եթե ինչ-որ մեկը չգիտի, ապա իմացեք, Ավրորան հայաստանյան ռադիոկայան է, բացի դա, եւս կարևոր մի կետ, որը նույնպես ուզում եմ ասել մեր բոլոր ռադիոլսողների, ովքեր որ հանկարծ չկորցնեն Ավրորան, եթե դուրս են գալիս ոչ միայն Երևանից, այլ նաեւ գուցե մոտակա վայրերից, մոտակա մարզերից, եւ ենթադրենք ուղևորվում ենք դեպի Գյումրի կամ գնում ենք դեպի Մեղրի, որպեսզի Ավրորան չկորցնի ձեզ, դուք էլ Ավրորային կարող ենք հանգիստ օգտագործել Ռադիո Ավրորայի կայքը, Ռադիո Ավրորա կետեյեն, բացի դա, կահարթակ, Ռադիո Պլեյեր, որտեղ որ նույնպես զետեղված է եւ Ավրորան ամբողջությամբ, որը կլինի ձեզ հետ եւ Սյունիքում, եւ ցանկացած մարզում, ցանկացած կետում, այդ թվում նաեւ Հայաստանից դուրս, Ռադիո Պլեյեր կամ հավելված, որը որ դուք արդեն մեքենայի միջոցով կտանակ դեպի մեքենա, Bluetooth, CarPlay, ինչ ասես, բոլոր հնարավոր միջոցները կան, որպեսզի միմյանց չկորցնենք, ընկերներ ջան, սա էլ ես ձեզ ասեցի, եւ եւս մեկ էդ, որին այո նույնպես կուզենայի անդրադառնալ առանձնահատուկ, ես սա կանեմ ռոպեներ անց, հիմա թողնեմ, մի հատ շունչ քաշեք դուք, մի հատ նաեւ այս երգը վայելենք, այնուհետեւ մեզ կմիանա մեր շատ սիրելի գովազդը, որը օգնում է Ավրորային գոյատվել, որովհետև հենց գովազդի հեռարձակումից գոյանում են Ավրորայի դրամական միջոցները, ինչը շատ նորմալ է։

0: povest.
1: Eurostan Uyut turistakan ընկերություն նարաչարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut

0: Սպուտնիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing Offroad ավտոմրցաշար։ Բյուրական հունիսի 27 և 28։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
3: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
2: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
3: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
2: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
4: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ընկերներ ջան, շարունակում ենք աշխատանքները, շատ շնորհակալ եմ, որ գրում եք, ավրորային շատ եք գրում, կիսվում եք, ինչ ասես, ինչ տեղեկություններ ասես, բնականաբար նաև ես էլ աշխատում եմ այդ ամենը փոխանցել մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Եվս մեկ խնդրանք լինենք շատ ուշադիր, ծանոթ, անծանոթ, անկապ թեկուս համարներից, այդ թվում նաև, այդ թվում ծանոթ համարներից, երբ որ մեզ գրում են և գումար են ուզում, թե և պոճուրի գումար, թվում է, թե մի քանի հազար դրամ, համոզվեք, ով է, ինչ է, նոր արդեն կամ փոխանցեք, եթե համարում եք, որ պետք է փոխանցել, բայց մինչ փոխանցել սկզբից հասկացեք, ով է, ինչ է, շատ ուշադիր եղեք, այդ խարդախները հիմա գործում են, տարատեսակ ինչ-որ միջոցներ են գտնում, որպեսզի այնուամենայնիվ հասնեն և մեր գրպաններին, և մեր բանկային հաշիվներին, հատկապես զգուշացրեք մեր մեծահասակներին, մեր սիրելի տատիներին, պապիներին, որ լինեն ուշադիր, որ հանկարծ այնպես չլինի, որ ենթադրենք ինչ-որ թորը գրել, ասելա, վայ, տատի ջան, ինձ 1000 դրամ փոխանցի, տատին էլ արագի մեջ այդ ամեն ինչ անի։ Պարզապես լինենք ուշադիր, էլ չեմ ասում այն SMS-ները, որոնք որ մեզ գալիս են, իբր անկապ համարներից, դա մնում է այդ խնդիրը, անկապ համարներից, տուգանք և այլն, սենց բացված ամեն ինչով փոլիս կետեմ, և ձեզ թվում է, թե հա թե երևի օրինական ինչ-որ պաշտոնական տեղեկություն է, և մենք շտապում ենք կամ վճարել, կամ մտնել, ոչ թե վճարել, այդ հղմամբ, հղումով մտնենք և ինչ-որ քայլեր իրականացնենք և վերջ, հայտնվում ենք որպես թիրախ արդեն մեր անվտանգությունը կորցնում ենք։ Սիրել ընկերներ ջան, սա այսպես, ինչ կապված եմ, ինչ կապված եմ, Կորյուն Աբովյան խաչմերուկային հատվածում լուսացույցի չաշխատելու հետ։ Այստեղ հետսը իրականացնում է աշխատանքներ, հոսանքազրկում է և կարծես թե նու չգիտեմ, չեն, մեզ չեն տեղեկացնում, թե որքան ժամանակ սա կտևի, բայց խնդրում ենք Պարեկներ ջան, Աբովյան, Կորյուն, Խաչմերուկը պահեք ձեր ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն պահեք, այլ եկեք այստեղ աշխատեք, կարգավորեք Խաչմերուկը, ձեր օգնությունը խիստ անհրաժեշտ է, Պարեկներ ջան, Տղերք ջան, Կորյուն Աբովյան խաչմերուկային հատված, չկա լուսացույց, թող դուք եղեք, խնդրում եմ, վարորդներին օգնեք։ Եվս մեկ տեղեկություն, Ռուժան, շատ շոք է արևոտ և առաջին մասի կալցևոյից, օբնյալ, պրիպոդնյալ, պացլավոլ, ես էլ ձեզ, ընկերներ ջան, գրկում եմ, համբուրում եմ Ամուր և հիմա գնանք արդեն դեպի եվս մի քանի տեղեկություն, այս պահին ուղևորվենք դեպի Սևան, Սևանալիչ ապ, և տեսնենք, թե դատախազությունը, ասել էինք սրա մասին լուրերի թողարկման ընթացքում, ես եվս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ, որովհետև կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է առհասարակ մեզ համար, Հայաստանի քաղաքացիների համար, զուտ որպես հենց քաղաքացի, որտև երբեմն դու մտածում ես, ինչի ինչ-որ մեկը դա արեց, իսկ ես չեմ կարող, ինչի ինչ-որ մեկը ունի հնարավորություններ, ոչ թե ֆինանսականի մասին է խոսքը, այլ այսինքն նա շրջանցում է օրենքը, շրջանցում է առհասարակ այն ամենը, ինչ որ մարդկային օրենքներին համահունչ, բայց անում է այն, ինչ ուզում է, իսկ հիմա փաստորեն ինչ է տեղ ունենում։ Հիշեցնենք, հա, որ Հայաստանի դատախազությունը դեռ 25 թվականի դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել էր, որ մեկնարկել են Սևանալճի ափամերձ տարածքներում բացարձակ նիշից ցածր հողամասերում ապօրինի կառուցված շենք շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախասեմ, որ այո, դատախազությունը նաև նշել է, որ աշխատանքները շարունակվում են նաև այս տարի 26 թվականին։ Բացարձակ նիշից ցածր է, այն որ մարդը ասում է, այ գնամ հենց Սևանի ափին, որ սենց դուրս բացեմ, արթնացա, դուրս բացեցի ու մտնեմ Սևան լողանամ, այ սենց գիտեք, սենց այն որ ասում ես, ճան, Երանի սրանց հնարավորություններին, ինչևէ, եթե սենց որոշ տեղեկություններ ապամոնտաժվել են, Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին փաստացի պատկանող առանձնատան բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող պարիսպները և թեքահարթակ դատախազություն առանձնատան վերաբերյալ հայց է ներկայացրել իրավասու դատարան։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի որդին փաստացի պատկանող առանձնատունը կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի եղբոր կողմից ապօրինի կառուցված քոթեջը, Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի որդու Կարեն Ռաֆիկի Գրիգորյանի կողմից ապօրինի կառուցված քոթեջը, բա ինչի՞ չէ, հերս բան է, ենթադրենք, հա, տղեն էլ այդպես է մտածում, նա մարզպետ է, ինչու ոչ։ Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան բացարձակ նշի ցածր հատվածում գտնվող պարիսպը, բետոնե հենապատերը, թե քահարթակը եւ այլ շինությունները դատախազությունը ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով ի թիվս այլնի պահանջում է Վլադիմիր Գասպարյանից եւ նրան փող կապակցված անձանցից բռնագանձել այս առանձնատունը նաեւ։ Եվ էլի ու էլի շատ տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ոստիկանության նախկին պետ նորից, հա, Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանա առանձնատանը, Գեղաքունիքի մարզի նաև նշվում է հասցե, հարսնակար հյուրանոցի վարչական համալիր Սևանա քաղաքի, Սևան քաղաքի Երևանյան խճուղի հարսնակար հյուրանոցի քոթեջներին եւ այլն, հա, այսպիսի տեղեկություններ դուք արդեն մանրամասն կարող եք ուսումնասիրել, կարդալ եւ ծանոթանալ Ավրորայան News Կայքում կամ Ավրորայի Facebook-յան էջում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հարապետյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը նույնպես էլի հասցեն նշվում եւ այլն այլ մանրամասներ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի արդեն առանձնատան մասին է խոսքը, տեսեք, ինչքան գույք է սենց կետ արկետ։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, իրավիճակը այսպիսին է, զարգացումները այսպիսին տեղի ունեցողը նույնպես բնականաբար մեզ էլ շատ հետաքրքիր է, բոլորիս հետաքրքիր է, առհասարակ ինչ է տեղի ունենում մեր երկրում, բացի դա, տեսնենք ինչ է մեզ գրում։ Ողջույն, ողջույն։ Ահա, որոշեց, շնորհակալ ենք։ Ահա, այո, այո, Հարութ ջան, իդեմս ձեզ, ես ողջունում եմ բոլորներին, ովքեր հիմա ունեցան հնարավորություն աշխատանքը ավարտելու եւ գնալու գուցե տուն կամ այլ ինչ-որ գործերով։ Ձեզ բարի ճանապարհ, հուսամ, որ աշխատել եք այսօր ձեր ուզած գումարը, մենք էլ ոչինչ կշարունակենք մեր աշխատանքը եւ գուցե մինչ ուշ երեկո աշխատենք, նորմալ է, ընկերներ ջան, մենք ամեն ինչ կարող ենք, խնդիր չի, ոչ մի բանից չենք վախենում։ Եվ այո, նաև Հարութը նույնպես դիմում է շատ գեղեցիկ եւ սիրուն բարերով, դիմում է Երևանի քաղաքապետ պարոն Ավինյանին, որ պարոն Ավինյանը մի քիչ արագացնի առհասարակ ընթացքը շինարարական աշխատանքներից, հա, այսպես։ Եվս մեկ տեղեկություն, ինչ եմ ես ուղարկում, ապա բարի օր, բարի օր, լավ լուրով Ավետիսյան Փափազյան Խաչմերուկը, այո, շնորհակալ ենք, Միսակ ջան, շնորհակալ ենք, այս տեղեկությունները ստանում ենք արդեն իսկ երեկվանից, այսօր եւս մի քանի տեղեկություն ունենք, որ կարծես թե սենց արդեն ուզում է վերջը երևալ Ավետիսյան այդ շինա փակ հատվածի, տվյալ դեպքում Ավետիսյան Փափազյան նաեւ Խաչմերուկային հատվածից գուցե այդ տեղից են սկսել արդեն վերջնական աշխատանքները, լսել ենք նաեւ, որ ասֆալտապատում են, մի խոսքով հուսանք, որ Ավետիսյանը շուտով կբացվի։ Նաև այստեղ հետևում ենք բոլոր զարգացումներին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, շատ շնորհակալ եմ, որ մենակ Ավրորային չեք թողնում, ինձ էլ հետը մենակ չեք թողնում, 80-77 Ավրորայի կարճամարնը, և իհարկե Viber WhatsApp 091-76-10-07։

0: պատրաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Կենդրաջանը մինչ լուրերը մնացել է հաշված ռոպեներ մինչ այդ վարորդներից, վարորդներին մի քանի խնդրանք, զգուշանանք և ես մեկ անգամ անդրադառնանք խարդախների թեմաներին, որոնք որ և այո ուզում են մտնել մեր գրպանները, թե կուս փոքրիկ-փոքրիկ գումարներով, բայց մարդիկ մտածում, մտածում են, որ այդպես գումար մեզանից սենց պոկեն և հարստանան։ Նաև կան դեպքեր, ես կարծում եմ, որ արդեն շատացել են, եթե այսքան նաև դուք եք դանշում, որ ճանապարհին գուցե ինչ-որ մեկը ձեզ կանգնացնի, ասի, «Վայ, եղբայր, գումար դուր, հետո քեզ կվերադարձնեմ, դամ վառելի կսապրծել, կամ այսինչ բանը պտի առնենք, մնացել ենք դուրսը և այլն»։ Իհարկե, գուցե ես ինքս կհանեի կտայ, որովհետև մենք նորմալ մարդ ենք, մենք հասնող ենք, մենք միմյանց օգնող ենք, բայց տեսեք, որոշ մարդիկ օգտվում են։ Այս պարագայում չգիտեմ, ուղղակի վստահեք ձեր սրտին այն, ինչ ինքը ձեզ կհուշի։ Պարզապես զգուշացեք, կամ փորձեք ինչ-որ տվյալներ վերցնել այդ մարդուց, որպեսզի կարողանաք հետո ձեր գումարը վերադարձնել։ Լինենք ուշադիր։ Եվ ևս մեկ խնդրանք, սիրելի ընկերներ ջան, այո, ինչպես ասացի, ռադիոպլեյերը, որը որ մեզ օգնում է Ավրորայի հետ մնալ հավերժ այդ Հայաստանի բոլոր հատվածներում, ռադիոլսողը նշում է, երբ որ վատ եղանակա կամ ինչ, եւ մենք Ավրորայով հորդորում ենք միացնել լուսարձակները, լինել ուշադիր, լինել զիջող, ապա այս դեպքում ինչ որ մի մարդ կարող է դա չլսել։ Ռադիոպլեյերի օգնությամբ Ավրորան ամենուր է, այդ թվում նաև վարորդների հետ բնականաբար ուրել, որ լինենք։ Եվ ևս մեկ խնդրանք, չխցկվենք խաչմերուկներ, եթե այ հիմա արդեն սենց կանաչը վերջն է, արդեն դեղին կարմիր, չխցկվենք, ընկերներ ջան, և ես նկատել եմ, որ ես վերջերս այդ խցկվելու այսպես ասած դեպքերը մի քիչ ավելի նվազել են, մի քիչ ավելի մենք ավելի հանգիստ ենք դարձել, և այն մարդիկ, ովքեր երբեմն մեզ ետևից սիգնալ էին տալիս, ասելով դեքշիարը ես էլ հասցնեմ, իրանք էլ են այդ մարդկանց քանակն էլ են նվազել, մի քիչ ավելի մենք սկսել ենք քիչ խցկվել, հրաշալի է, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, հա ոչինչ, ինչ արած, մի քանի վարկյանից արդեն մեր կանաչի տակ հանգիստ կգնանք, չծանրաբեռնենք մեր այդ խցկվելով երթևեկության առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը։ Եվ ևս մեկ խնդրանք, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին դիմում են բոլոր նրանց, ովքեր ամրագրել են դժողքում իրենց տեղը, անշնորհակալ լինելով, երբ որ մեզ ինչ-որ մեկը զիջում է կամ օգնում է, շնորհակալություն ասենք, դա անվճար է, դա հեշտ է, եթե իհարկե դուք ունեք այդ հնարավորությունը զուտ ֆիզիկապես, ինչ-որ բան ձեզ չի խանգարում, բայց եթե մենք գոռոզ ենք և մեծամիտ ենք և մտածում ենք, եթե ինչ-որ մեկը ինչ ճանապարհ տվեց և ես թքած ունեմ, ոչ, իմացեք կգնաք դժողք, այո, որովհետև ցանկացած միջոցով հիմա կարելի է այդ շնորհակալությունը ասել, էլ չեմ ասում լուսարձակներով, ժողովրդական լեզվով ասած, մի հատ դալնի բլիժնի, ավարիկաներով, ձեռքով, գլխով, ոնց ասես, բայց կա այդ հնարավորությունը, այդ շնորհակալությունը, հավատացեք, այնպես է տրամադրությունը բարձրացում, և տրամադրվածությունը նույնպես դա շարունակել, միմյանց զիջել, շնորհակալ եմ, եթե այդպես էլ անում եք, և ընկերներ ջան, ևս մի խնդրանք, քանի որ թեման դեռ շարունակվում է, վարորդական իրավունքների այդ համաներումը եւ այլն, խմած վարորդներ կամ մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ խմած կարող են նստել ղեկին, այ դուք էլ եք գնալու դժողք։ Գուցե կատակով իհարկե ես փորձում եմ մեղմացնել այս բարդ թեմաները, բայց այնուամենայնիվ գոնե այդպես հասցնենք այն մարդկանց, ովքեր որ շարունակում են այդպես վարվել։ Ընկերներ ջան, եղեք անվտանգ, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ կա Լիլի Տաղաջանյանը, ով վարկյաններանց մեզ կներկայացնի լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը, և խնդրում եմ հեռու չգնանք, լսենք միասին։
1: Եթե ռադիո, ապա ժամը 13-ն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլի Տաղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այժմ լրահոսնել սկսում ենք ազգային ժողովից, որտեղ մի շարք օրենքներ են քննարկվում, տատիկ պապիկներ իրենց գույքը կարող են գրավադրել ու ճամփորդել։ Շատ հետաքրքիր օրենքի նախագիծ է, մենք այս օրենքի նախագիծը կադաստրի կոմիտեի մեր գործընկերների հետ երևի 1 տարի է քննարկում ենք ու անհամբեր սպասում ենք երբ է ներդրվելու։ Ազգային ժողովում օրենքի նախագծերի քննարկմանը ասաց ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Օրենքի նախագիծը շատ լավ հնարավորություն է հատկապես միայնակ ապրող մեր տատիկ պապիկների համար, որոնք օրինակ ժառանգներ չունեն, եկամտի այլ աղբյուրներ չունեն, եւ սա իրենց հնարավորություն է տալիս իրենց աշխատանքով ձեռքբերված անշարժ գույքը ոչ թե վաճառել, այլ գրավադրել եւ ամսական այնքան գումար ստանալ, որ իրենց կարիքները բավարարվեն, ճամփորդեն գնան հանգստանալու, նշեց նա։ Բաբկեն Թունյանը ընդգծեց, որ այստեղ կարևոր մի կետ կա։ Քանի որ այդ ամեն ինչը կատարվելու է բանկերի միջոցով, ամենայն հարգանքով, բանկային համակարգի նկատմամբ մենք պետք է մեր թոշակառուների համար պաշտպանիչ մեխանիզմներ մտածենք, որպես իրենց շահերը մաքսիմալ պաշտպանված լինեն, որ այնպես չստացվի, որ տոկոսներ են բարձր հաշվել, որ անշարժ գույքի արժեքը իրականից ցածր է գնահատվել կամ վերջում իրենց մահվանից հետո այդ գույքը ջրի գնով վաճառվել է չգիտես թե ում, նշեց Բաբկեն Թունյանը։ Նա հավելել է, որ կողմ կլիներ օրենք ուժի մեջ մտներ մի քանի ամիս հետո, բայց այդ ընթացքում մտածեին այն մեխանիզմների մասին, որոնցով այդ համակարգ ավելի արդյունավետ ու արդար կաշխատի։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը կդիմի սահմանադրական դատարան վիճարկելու հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Այս մասին հայտարարությունը հրապարակել կուսակցության Facebook-յան էջում, ըստ կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի, ընտրակաշարքի վերաբերյալ հաղորդումների ծավալը ենթադրության առիթ է տալիս, որ այն ընտրողի կամքի վրա համակարգված ազդեցություն է։ Վանաձորում Փամբակ գետից հանում են 7-ամյա աղջկա մահվան պատճառ դարձած խողովակը։ Հիշեցնենք, որ երկու քույրեր հունիսի 15-ին ընկել էին Փամբակ գետը։ 7-ամյա աղջնակի դիմ փրկարարները հայտնաբերել էին 3, 13-ամյա քրոջը դեռ որոնում են։ Դեպի Ռուսաստան արտահանման արգելքի ստեղծված խնդիրները մեղմելու համար Հայաստանի կառավարությունը նոր բան է մտածել, նոր արտոնություններ են տալիս ջերմատնային տնտեսություններին։ Եթե միջև հուլիսի 1-ը իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքներով պարզվի, որ ջերմատունը կառուցվել է, արտադրանք է ունեցել ու վաճառել, ապա ըստ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանի այս տնտեսվարողի վարկի համար սահմանված առավելագույն 8 տարի ժամկետը կերկարաձգվի 6 ամիս ժամկետով և սահմանված 12 ամիս արտոնյալ ժամկետից բացի կտրամադրվի նաև լրացուցիչ 6 ամիս վարկի մայրգումարի և տոկոսադրույքի մարման համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը ներկայացրեց նաև արտահանման երկրների և ապրանքների ծավալների մասին վերջին տվյալները։ Հունիսի 1-ից 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն, ելակ և շուրջ 1.8 միլիոն հատ և 17 տոննա ծաղիկ է արտահանվել Հայաստանից 15 երկրներ։ Մեծ հնարավորություններ են բացվել և պետք է քաջալերենք մեր տնտեսվարողներին օգտվել դրանցից ընթացը, սկզբաղվենք նաև ԵԱՏՄ-ում ստեղծված խնդիրները կարգավորելու հարցով, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու նշեց. «Անորակ ապրանք չպետք է արտահանել մեր ինքնիշխանության հաշվին»։ Հիմա լսենք վարչապետին։
3: Այն ապրանքները, որոնք ստանդարտին չեն համապատասխանում, մենք այնտեղ շատ աջակցելու բան չենք տեսնում, անկեղծ ասած, որովհետև 8 տարի գործնականում մենք այս խնդիրը բարձրացնում ենք բոլորի առաջ։ Եվ ամեն անգամ մենք շատ մոտ լինելով եզրին կայացնել կտրուկ և չոր որոշումներ, բայց ոլորտները հավաքվում են, գալիս են, խնդրում են, և սա արդեն տեղի ունեցել 4 անգամ, 5 անգամ, ուղակի կամ անուղակի, միջնորդավորված կամ չմիջնորդավորված, թե լավ 6 ամիս էլ ժամանակ տվեք, շատ լավ 6 ամիս էլ, 6 ամիսներով 8 տարին անցել, հետևաբար էլ ժամանակ չկա։ Նրանք, ովքեր կուզենան իրոք այդ ստանդարտներին համապատասխանել, մենք աջակցության ծրագրերը այսօր էլ բաց են, եթե կպարզվի ինչ-որ աջակցության ծրագիր կա, որ մենք չենք նախատեսել, էդ էլ կընդունենք, բայց կներեք, բայց բանի անվորակ ապրանք արտահանել ինքնիշխանության հաշվին, այդ անտրամաբանական է։ Ես բազում նիստերում, ես չգիտեմ, նույնիսկ կարող է հրապարակային, բայց աշխատանքային նիստերում մենք այդ խնդիրը բարձրացրել ենք, իսկ այն ապրանքները, որոնք ստանդարտին համապատասխանում են, ստանդարտներին համապատասխանում ենք, մենք միանշանակ և աներկբա կանգնելու ենք տնտեսավարողների կողքին, աջակցելու ենք նրանց և քաջալերելու ենք, որպեսզի նրանք նույն տեմպով շարունակեն աշխատանք։
2: Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկա կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Նա նախատեսում է ներկայացնել դեպի Ռուսաստան արտահանման խնդիրները։ Նշենք, որ նիստը տեղի կունենա 2026 թվականի օգոստոսի 15-ին Ղրղղզստանի Չոլպոն Աթա քաղաքում։ Ինձ համար շատ վրդովեցուցիչ փաստ է, որ 2021 թվականից հետո ընտրակաշարքով հարուցված գործերով մեղադրյալներից ոչ մեկը այս պահի դրությամբ բանտում չէ, բանտ չեն էլ նստել, արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ասում եմ, որ բոլորը պետք է միջև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրը անցկացնեն բանտում, հակառակ դեպքում նշանակում է, որ մեր դատական համակարգը կանաչ լույս է տալիս ընտրակաշարք բաժանողներին, չի կարող այդպիսի բան լինել, նշեց նա։ Պետք է հասկանալ, ով, ում, ինչի համար, ինչի է գործը կարճվել, ինչի ազատազրկված չեն։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում առադառնալով ապօրինի գույքի թեմային, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, լսենք նրան։
3: Ես ասում եմ, ցանկացած մենք իմ հանձնարարությունը չի վերաբերվում անձի, իմ հանձնարարությունը վերաբերվում է բոլորին, ովքեր ունեն ապօրինի գույք, պետք է վերադարձվի։ Հատիկ ու հատուկ, միջև վերջին բոթասը պետք է վերադարձվի։ Էսա, դա ընդ որում դա հանձնարարություն չի, դա ժողովրդի արտահայտած կամքն է։ Իմի Աղվան Վարդանյանը, M1-ը, ինձ մարի չտարբերություն։
2: Մենք երբեք չենք մոռանա այն, ինչ հայ օկուպանտները արել են մեր ժողովրդի և մեր քաղաքների հետ, չենք մոռանա 65 մսկիտների ավերման մասին, այս մասին էլ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Իսլամական զարգացման բանկի խմբի տարեկան հանդիպմանը։ Գծելով, որ հայերը մսկիտներում խոզեր ու այլ կենդանիներ են պահել, երկրի ղեկավարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը երբեք դա չի մոռանա։ Ուկրաինացիները պահում են իրենց դիրքերը նույնիսկ ռուսական շարունակական գրոհների պայմաններում, այս մասին ասել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթեր Սեթը։ Ասել էինք, դա հնարավոր է, որ մեր դաշնակիցները կարող են առաջնորդել և որ դա համահունչ կլինի Ուկրաինայի պաշտպանությանը, և դա տեղի է ունենում, և դա նախագահ Թրամփի մոտեցման վավերացումն է, մի մոտեցում, որը հիմք կստեղծի խաղաղության համար, նշել է Հեքսեթը։ Իսկ ահա Գերմանիան 200 միլիոն դոլար կհատկացնի Ուկրաինային օգնության հերթական փաթեթին մասնակցելու համար, այս մասին լրագրողներին ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Նա նշել է, որ իր ուկրաինացի գործընկեր Միխայել Ֆյոդորովը նույնպես խնդրել է աջակցել, որի շրջանակում նախատեսում են կառավարվող հրթիռներ գնել Պատրիոտ համակարգերի համար։ Հիշեցնենք, որ ռուսական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ Կիևի ռեժիմին զենքի մատակարարումները միայն ձգձգում են Ուկրաինայում հակամարտությունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
1: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, բարի գալուստ Ավրորան, բարի գալուստ Նոր ժամ, բարի գալուստ Հունիսի 18 օրը 5:07 եւ բարի գալուստ Էվա։
1: Բարի գալուստ սիրելի ռադիո լսողներ 100.7 հաջողականություն։
0: Իմ քնքուշ, իմ պուպուշ, Էվա, սիրելի գործընկերուհի, ոնց եք։
1: Լավ, հրաշալի, երեկվա ուղիղ եթերից հետո չեմ կարող այսօր մոտիվացված չգալ
0: աշխատանքի։ Ես ասեմ, եթերը մենք դա դնելու ենք ռադիո փլեյեր։
1: Անպայման դնելու
0: ենք։ Մենք նաև եթերներն ենք այդտեղ դնում ընկերներ ջան, որ մնա հավերժ, որտեվ լավ, sense պատմական եթերներ են, թեման ո՞րն է։
1: Ստացված, ամենաստացված եթերները մնալու են թեման
0: հիշեցնեն։
1: Գիտեք, հա, եթե հնարավորություն ունենայիք մեկ օրով փոխելու ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք, թվում է թե ուղղակի այսպես ինչ որ մի հարց է, որը օդում կախված, բայց ոչ, կարևոր հարց է, որովհետև մենք օրվա ընթացքում բախվում ենք բազմաթիվ խնդիրների հետ եւ ստիպված հաջող կամ ցանկությամբ պետք է լինում անհրաժեշտություններ լինում, որ այլ հմտություններ էլ ունենանք, այլ մասնագիտություններ էլ մի քիչ ուսումնասիրենք եւ կիրառենք ու գործածենք, ու այդտեղից առաջանում են մտքեր փոխելու մասնագիտությունը, երբեւե կամ կարող ես հիասթափված լինելու ինչ-որ պահի փնտրել մեկ այլ բան։ Ակտուալ թեմա էր, փորձը ցույց տվեց եւ մեր ռադիո լսողներն էլ շատ ակտիվ էին։ Հետաքրքիր զրույցներ ունեցանք, որին եթե մասնակից չեք եղել, ապա անպայման ռադիո պլեյերում դա կտեղադրվի եւ դուք հնարավորություն կունենաք լսելու մեր երեկոյան քննարկումը։
0: Էվա ջան, քննարկվող թեմաներից մեկը նաեւ վարորդական իրավունքների, մենք դա կոչել ենք համաներում, վարորդները այդպես են ասում, ինչի՞ չասենք նաեւ մենք։ Այսօր ազգային ժողովում 14:30-ից կմեկնարկի քննարկումները նախագծերի, որոնք դրվել են շրջանառության մեջ, այդ թվում նաև գուցե հենց այս նախագիծը նույնպես կքննարկվի վարորդների իրավունքների, այսինքն պրավաների այդ համաներումը։
1: Բայց Ռուս ջան, ներողություն, մի կարևոր բան հիշեցնենք, ինչ նշեց Լիլիթ Տաղաջանյանը, հարգելի վարորդ լսողներ, ռադիո լսողներ, եթե նախագիծը ընդունվի օրինական դառնա եւ դուք կարողանաք կիրառել այդ հնարավորությունը, դա կարող եք անել ընդամենը թերևս մեկ անգամ։ Մեկ անգամ
0: հնարավորություն ունեք։ Դա էլ է, ջան, երբեմն օգնում է, բայց իհարկե կուզենայի, որ են խմած վարորդները կամ այն անմարդկային վերաբերմունքով վարորդները երբևէ չօգտվեն սրանից։ Դե, ինչևէ, կտեսնենք, կլինի այն, ինչ կլինի։ Բացի դա, Լիլիթ Աղաջանյանը լուրերի թողարկման ընթացքում նաև ասաց, որ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրվել է օրենքի նախագիծ, որով մեր տատիներ եւ պապիները գույքը կարող են
1: գրավադրել
0: եւ ենթադրենք ճամփորդել։ Իհարկե հարցեց ակում այստեղ հիսկով հետո կփագի այդ գումարը, միթե մեր տատիները, պապիները իրենց թոշակներով
1: կարող են այնքան բարի գտնվի պետությունը, որ այդ հարցը ի վերցնի իր ուսերին։ Պատկերացնու՞մ եք, ինչ լավ կա։
0: Այդ զարգացումները ես կուզենայի իմանալ, թե ուղղակի զավակները կամ թորնիկները արդեն կփակեն այդ գումարը։
1: Ռուս, ես կարծում եմ այն զավակները, այն թորնիկները, ովքեր հնարավորություն ունեն, ինձ թվում է պետք չի տատիկ պապիկների գույքը հատուկ դնեն գրավ, որ ճամփորդելու ուղարկեն իրենց տատիկներին, պապիկներին։ Ինձ թվում է դա անիրատեսական կլինի եւ օգուտ չի տա, հետեւաբար հարգելի պետական մարմիններ, ովքեր մեզ լսում են, իսկ նրանք մեզ լսում են, խնդրում ենք, որպեսզի քննարկման մեջ նաեւ մտցնեք այդ գումարը ծախսերը հոգալու թեման, բայց որ հաստատ գնան, այսինքն որ հաստատ իմանանք գնում են, ու ոչ թե էլի այդ գումարը վերցնեն, էլի հայերին հատուկ երեխեքի համար մի բան անեն, հարսանիքին մի հատ ոսկե առնեն, չէ, գնաք ճամփորդեք եւ վայելեք ձեր ծերությունը։
0: Իհարկե, բայց նաև կան մի քիչ ավելի խորը թեմաներ, ժառանգներ եւ այլն, մի խոսքով կարծում եմ այս նախագծի զարգացումներին նույնպես կծանոթացնենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, առհասարակ նաև ընթացքը։ Եվա ջան, այս պահին ինչքան թեմաները շատ-շատ են, Եվա ջան, խցանումները, նույնպես դուք դրանք անդրադառնաք, արդեն ձեր հերթափոխն է։
1: Սիրով, միշտ ինչպես դա անում եք։
0: Բարի գալուստ, այո, եւ բարի ընթացք։ Ոյ, ոյ, ոյ, անեմ նաև այսպես։

0: Ձեզ ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, եւս մեկ անգամ ողջույն բոլորին, ցերեկային ժամերն այսօր անցկացնելու ենք միասին։ Ես Էվան եմ, հարգելիները Սպարտադիր է տեղեկացնել եւս մեկ անգամ գործընկերներս թե վանդրադարձել են, բայց հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում զանգվածային հարվածներ են եղել Ուկրաինայի կողմից եւ օթային տարածքը ամբողջությամբ փակ է, այնպես որ ձեր հարազատներին սպասեք երևի թե հուսանք մոտ ժամանակներս, այսօր թեև Մոսկվայից հիմա ես կստուգեմ ժամանումներ, այո, Մոսկվայից ժամանումներ եղել են, բայց հենց հիմա տեղեկությունն ենք, որ օթային տարածքը փակ է։ Այսօր արդեն հունիսի 18-ն է, սիրելի ռադիոլսողներ, օրը 5:07 եւ 13:21 Հայաստանի Հանրապետությունում զանգվածային հրետակոծության տեսակադրերը տեղադրված են մեր Telegram-յան ալիքում, բոլորիս մաղթում եմ անփորձանք օր, գիտեմ որքան ծանր է ստեղ գտնվող մարդկանց իրենց հարազատների համար մտահոգվել հեռվից հեռու, գիտեմ ինչքան վախենալու են այդ ապրումները, ինչ ծանր են, բոլորիս մաղթում եմ ուժ եւ երանդ եւ պատերազմական գոտիներին էլ շուտ խաղաղություն, շուտափույթ խաղաղություն, որովհետեւ 21-րդ դարում երեք խոսում ենք այդ թեմայով, 21-րդ դարում է զանգվածային պատերազմերը, հրետակոծությունները, երեխաների սոված լինելը, այդքան ստրեսերը, ես կարծում եմ ուղղակի կատաստրոֆիկ են։

miracles. Մեզ հայերիս համար ցավոք սրտի մինչ այս պահը բավականին ակտուալ է համարվում դանակը ոսկորին հասնելու այդ պահը, և թույլ տվեք տեղեկացնել, որ Փամբագետից հանում են 7-ամյա աղջկա մահվան պատճառը դարձած այդ խողովակը, գետի երկայնքով անցնող այդ խողովակը, որը մնացել է, ասում են ահազանգեր չի եղել, պարտադիր էր նման դաժան դեպք տեղի ունենար, որ նոր տեղից շարժվեք, և պարտադիր էր նման բանից հետո նոր ապամոնտաժեիք այդ անիմաստ խողովակը։ Ես ուզում եմ, որ սրտացավորեն աշխատենք, մի քիչ հեռատես լինենք և չսպասենք պարտադիր որևէ վատ լուրի, որից հետո նոր գործողությունների գնանք։ Դա շատ կարևոր է, կարևոր մեծ խնդրանք է, հատկապես պատկան մարմիններին, ովքեր պաշտոններ են զբաղեցնում, ովքեր կարևոր գործառույթներ ունեն, այլ ավելի կարևոր, առավել կարևոր։ 13:25 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորա, սիրելի մարդիկ, խցանումներ շատ ունենք, Իսակով Բարձրացողում, Աթենկիչնողում, նաև ունենք խցանումներ Դավիթ Աշենի կամրջում, այստեղ Խանջան Ագաթան Գյուղոս ուղությամբ, Արշակունյացում ունենք խցանումներ, Հանրապետության հրապարակում և իր հարակիցներում ունենք խցանումներ, Ազատությունում, Բարձրացողում, դեպի Լամբադա կամուրջ ունենք խցանումներ, Աջարյանում, դեպի Բաբաջանյան Բարձրացող ուղությամբ, ևս կան գերծանրաբեռնված ուղություններ։ Լավ ու բարի օրը մաղթում բոլորիս։

0: հաջողվաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերչյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

գիտեմ, թե որքան շատ են ձեր մեջ սրտացավ մարդիկ, ես գիտեմ, թե որքան շատ են իրար օգնող մարդիկ, և առանց նախապայմանների, առանց հետին մտքի, առանց ինչ-որ սպասումների իրար օգնող մարդիկ, դա կարևոր է։ Ես ուզում եմ, որ մի քիչ աղքատներին, մի քիչ սոված ներին, մի քիչ վատ վիճակում ապրող մարդկանց ձեռք մեկնեք հնարավորության դեպքում, դա պարտադիր կերպով անեք, հավատացեք և առանց սպասումների անեք, հա չմտածեր, որ ձեզ հետ է գալու ձեր առած լավությունը, ձեզ համար ավելի լավ է ինչ-որ պահի լինել, չէ, առանց այդ մտքերն ունենալու, ուղղակի դա անեք։ Շատ շնորհակալ կլինեմ և շնորհակալ եմ, որովհետև արդեն անողներ և լուրջ անողներ կան, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ շունիկներին, կենդանիներին դրսում ապրող, շոգին, եթե կարողանաք ջուր տալ, շատ հրաշալի կլինի, եթե կարողանաք կերակուր տալ, հրաշալի կլինի, այնպես որ մի քիչ սրտացավություն, մի քիչ մարդասիրություն և մի քիչ մարդկություն կարելի է ցուցաբերել, և շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ, ովքեր դա անկախ իմ ասելուց, անկախ իմ հորդորներից անում են։ 13:35 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք գնում ենք առաջ 14:30-ին ազգային ժողովի նիստը լինելու, բազմաթիվ կարևոր օրենքների քննարկումներ, մենք ուշի ուշով սպասում ենք այդ քննարկումներին։

հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News.am կայքում լուր ունենք։ Սևանի ափերից վերանում են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ապօրինի առանձնատներն ու քոթեջները։ Ապա մոնտաժվում են սիրելի մարդիկ Telegram-յան մեր ալիքում կան տեսանյութեր, ինչպես է դա արվում։ Եվ ճախճախել նշանակում է զրոյացնել նրանց քաղաքական ապօրինությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն է նման հայտարարություն արել եւ տեսանյութ կատեղադրված, թե ինչպես են ապամոնտաժվում այդ կառույցները։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հարգելի մարդիկ, շարժվում ենք առաջ 14:30-ին մենք ունենանք ազգային ժողովի նիստ, որի ընթացքում էլ քննարկվելու են բազմաթիվ հարցեր, զանգերը շատ են կապված վարորդական իրավունքների այդ ճակերտավոր համաներման հետ։ Այո, մեր հարգելի որդ ռադիոլսողներ, մենք սպասում ենք այդ նորություններին եւ հուսանք, որ այսօր հարցնում եք կլինի որոշում, թե ոչ, չեմ կարծում, որովհետեւ ինքը ավելի մեծ process է, նախագահի ստորագրությունը անհրաժեշտ եւ այլն, այդտեղ ընթացակարգ կա, որ ուղղակի մեկ օրում մեկ քննարկում չի կարող տեղի ունենալ, չեմ կարծում, որ այսօր մենք արդեն կունենանք օրենք հստակ, բայց քննարկումներ լինելու են ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Մայրաքաղաքի փողոցները, այո, խցանված եւ ծանրաբեռնված են։ Հիշեցնեմ, որ Կիևյանն ամբողջությամբ փակ է երթևեկության համար, շինաշխատանքներ են ընթանում, խցանված ուղություններից ամենաթեժ կետերից է Խանջյան իջնող, Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Ագաթան Գեղոս, Իսակով բարձրացողն ու Աթենք իջնող, ամենացած բոլոր հատվածներում թերևս կարող եք համեմատաբար ավելի հանգիստ երթևեկել։

0: ինչով ըստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նոր ընտրություններ չենք պատրաստվում անցկացնել այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցում, հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հարցին, որ ընտրություններից ամիջապես հետո ԿՊ-ն նոր ուրինագծեր է դրել շրջանառության մեջ, ընտրական գործընթացի վերաբերյալ, որոնց համաձայն նախատեսվում է արգելել ընտրություններին մասնակցել երկրից տարվա ընթացքում 6 ամիս բացակայած քաղաքացիներին, իսկ ընտրակաշարք բաժանած անձինք էլ չեն կարողանա քաղաքական պրոցեսներին մասնակցել։ Ես եմ Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարել, որպեսզի Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ քննարկի, կա արդյոք հանդիպման անհրաժեշտություն թե ոչ, լրագրողներին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Արմեն Գրիգորյան Հաջիև հանդիպմանը։ Եվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակներում տեսնում ենք որոշակի միտումներ, որոնք կարող են սրել իրավիճակը, եւ մենք զբաղված ենք իրադրության կառավարմամբ։ Մենք ոչ մեկին ոչ մի բացատրություն չենք տվել, ասաց Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե պետականության տեսանկյունից արդյոք նվաստացուցիչ չէ Ադրբեջանի հետ քննարկել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ է կարևորում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևի այցը Հայաստան։ Շատ կարևորում եմ, որ հանդիպումը տեղի ունեցել Հայաստանում, ոչ թե տարածաշրջանից դուրս, ինչը նշանակում է, որ խաղաղության գործընթացում մենք առաջ ենք գնում, ասաց նա։ Փաշինյանը նշեց, որ կառավարում են բոլոր այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի տիրապետած ինֆորմացիան է, կուզի կարտահոսի, կուզի չի արտահոսի, կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Զվարթնոց օդանավակայանից Ռոբերտ Քոչարյանի մասին տեսանյութին։ ԱԱՀ աշխատակիցը կարող է որոշել ցանկացած բան, ինչ պրոբլեմ կա այդտեղ, այսինքն իր տիրապետած ինֆորմացիան է, այն իրավասու անձին, ովքեր ունեն իրավասություն այդ որոշումները կայացնելու, կարող են կայացնել, այ երբ որ այդ որոշումը կայացնեն մարդիկ, ովքեր դրա իրավասությունն ու հասանելիությունը չունեն, օրենքի խախտում է, ասաց կառավարության ղեկավարը։ Փաշինյանը նաև արձանագրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի տեսանյութի գործով ծառայողական քննություն չի նշանակվել։ Լրագրողները այսօր վարչապետից հետաքրքրվեցին, թե ինչ նկատի ունի, երբ ասում է ջախջախելու են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սամվել Կարապետյանին։ Իմ բոլոր արտահայտությունները և հայտարարությունները պետք է դիտարկել Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության շրջանակներում։ Հետևաբար հարցի պատասխանը տեղավորվում է այդ հարցի շրջանակներում։ Արդեն հիշողությունս թույլ չի տալիս հիշել, թե ում եմ ջախջախել, այնքան եմ մոռացել իրենց, որ պետք է մի 5 րոպե մտածեմ, որ ասեմ, այդ աստիճանի պետք է ջախջախել, ասաց Փաշինյանը։ Արդյոք առաջնային բանկերը անկանխիկով իրականացնում են կրիպտո արժույթի գնում վաճառք, այսօր Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալին հարց ուղեց ԿՊ կուսակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը ազգային ժողովում։ Հիշում եք, կրիպտո արժույթների մասին մենք փոփոխություններ իրականացրեցինք օրենքում, արգելեցինք կանխիկով դրան շրջանառությունը, հետևաբար թողեցինք միայն անկանխիկին։ Քննարկում ունեցանք, որ առևտրային բանկերը մեծ պատրաստակամություն չեն ցուցաբերում այդ ոլորտ մտնելու, թեկուզ անկանխիկով։ Կարող եք մեզ ասել, ուր է հասել ոլորտը։ Հիմնական խնդիրը այն է եղել, որ ըստ էության կրիպտոակտիվներով ծառայություն մատուցողների պարագայում ճանաչիր հաճախորդին գումարների հոսքերի հետ է կապված, ասաց Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը։ Բանկը պետք է հասկանա, թե այդ գումարները որ եկել են, որտեղից են եկել, ում անունով, ասաց Արմեն Նուրբեկյանը, նշելով, որ խնդիրները հաղթահարելով գնում են։ Պատգամավոր Արման Եղոյանը հիշեցրեց, որ կանխիկի համար շեմ էին սահմանել 300,000 դրամ։ Դա շատ չնչին գումար է կրիպտոարժույթով զբաղվող մարդկանց և կազմակերպությունների համար։ Հիմա ես կարող եմ գնալ որևէ առևտրային բանկ ու գնել իմ աշխատավարձով անկանխիկ ստացած իմ աշխատավարձով։ Կենտրոնական բանկի ղեկավարի տեղակալն ասաց, որ այդ տեսանկյունից խնդիր չկա։ Բրյուսելը ուշադրություն է հրավիրել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ սահմանված առևտրային սահմանափակումների վրա։ Financial Times-ի տվյալներով Եվրամիությունը պատրաստվում է արտակարգ միջոցառումներ Հայաստանի հետ առևտուրը աջակցելու համար, Ռուսաստանի ներմուծման սահմանափակումների ազդեցությունը մեղմելու համար։ Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրների համաձայն Եվրահանձնաժողովը մշակում է այսպես կոչված ինքնավար առևտրային միջոցառումներ, որոնք կնվազեցնեն հայկական սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման մաքսատուրքերը։ Միևնույն ժամանակ աղբյուրները նշում են, որ հայկական կոնյակի պաշարների պահպանումը որոշակի մարտահրավերներ է առաջացնում, քանի որ կոնյակի արտադրությունը մեծ նշանակություն ունի Ֆրանսիայի համար։ Վերջապես լոգիստիկան շարունակում է մնալ մարտահրավեր, Հայաստանը ցամաքային է և փչացող ապրանքների տեղափոխումը Թուրքիայի կամ Վրաստանի միջոցով լի է դժվարություններով։ Այո, Ռուսաստանը եղել ու մնում է Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական շուկան, սակայն Մոսկվան դեռևս չի օգտագործել Հայաստանի վրա ճնշման իր հիմնական տնտեսական լծակները։ Նրանք ներառում են առաջին հերթին նավթի, գազ և չմշակված ադամանդի գները, որոնք Երևանին ապահովել են մոտ $1 միլիարդ լրացուցիչ բյուջետային եկամուտ։ Հոդվածում հիշեցնում են, որ Հայաստանի երկաթուղիները գտնվում են Ռուսաստանի կոնցեսիոն կառավարման ներքո։ UFC-ին պաշտոնապես հայտարարել է կիսամիջին քաշային կարգում կազմակերպության գործող չեմպիոն Իսլամ Մախաչևի հաջորդ մենամարտի անցկացման օրն ու վայրը 34-ամյա մարզիկը իր դիտխոսը կպաշտպանի օգոստոսի 16-ին կայանալիք մրցաշարի գլխավոր իրադարձության շրջանակում։ Նրա մրցակիցը կլինի իռլանդացի Յան Գարին, որ այս պահին նույն քաշային կարգի վարկանիշային աղյուսակի առաջին համարն է, սպասվող մենամարտը լինելու է ԱՄՆ-ի Ֆիլադելֆիա քաղաքում։ Եթե վարվի Ուկրաինան, կվարվի նաև ձեր Մոսկվան, այս հայտարարությունն է արել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Նրա խոսքով, եթե Ռուսաստանը շարունակի պատերազմը, Ուկրաինայի հարվածները առանց պատասխան չի թողնի։ Զելենսկին նաև ասել է, որ Կրեմլի վրա ճնշումը պետք է ուժեղանա։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 դրված 0604226։
6: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավելի ռադիո լսողներ 14:14 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թեման մշտապես արկա, նորից պետք է բարձրաձայնեմ, կապված ղեկին հեռախոսով խոսելու հետ։ Սիրելի եւ հարգելի վարորդներ, դուք հասկանում եք, որ հեռախոսով զբաղվելուց ղեկին վտանգում եք ոչ միայն ձեր կյանքը, այլ նաեւ հետիոտներից ոմանց կյանքը, վարորդների, ուղևորների կյանքը։ Դուք հասկանում եք, որ դուք պատասխանատվություն եք կրում վարորդ լինելու դեպքում ոչ միայն ձեզ համար, այլև մի շարք հարյուրավոր հազարավոր մարդկանց համար։ Ես խնդրում եմ, երբ նստում եք ղեկին, ձեր բոլոր գործերը ավարտին հասցրեք, նոր նստեք, կամ էլ եթե հրատապ մի բան է, աչք քաշեք, կանգնեք, նոր հեռախոսով սկսեք զբաղվել։ Այս հարցը արդեն էլ չգիտեմ ոնց բարձրացնենք, էլ ոնց խնդրենք, էլ ոնց հորդորենք։ Եվ ընդ որում հիշեցնեմ, որ դա օրենքով պատժելի առասրեք, հեռախոսով խոսելը ղեկին օրենքով պատժելի առարկա։ Հարգելի պարեկներ, դուք էլ ավելի ուշադիր զգոն եղեք եւ փորձեք կանխել նման դեպքերը, որովհետեւ մենք անդադար ասում ենք, այսօր տեղի ունեցել այսքան վթար, ամսվա ընթացքում նման ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ տեղի ունեցել, ոչ մեկս չենք ասում, դա ինչի հետևանք է։ Այն նմանատիպ բաների ղեկին ծխելու, հեռախոսով խոսելու, զբաղվելու, հազար ու մի գործ անելու։ Չգիտեմ, Հևաջան Աբովյան իշտողը դեպի հրապարակ գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ Անչապիվոյի համար։ Բարև ձեզ, ողջույն, ողջույն։ Ահա, տեսնենք պարեկների, հելի պարեկներին ենք ուզում։ Հա, կայանված մեքենաների, շրջադարձի հատվածում կայանված մեքենաների մասն է խոսքը, Տիգրան ջան։ Այդ հարցի շուրջ անդադար խոսել ենք, պարեկներին անընդհատ ասում ենք, հորդորում ենք, խնդրում ենք, հարգելի պարեկներ, կայանված մեքենաները, իդեպ Տիգրան Ավինյանին, երբ այս հարցը ուղեցինք մեր ուղիղ եթերի ընթացքում, նա ասաց, որ շուտով ավելի լուրջ մեխանիզմներ են ներդրվելու եւ այդ էվակուացնող համակարգերը, մեքենաները շատ ավելի շատանալու են Հայաստանի Հանրապետությունում, մայրաքաղաք Երևանում, եւ բոլոր այն մեքենաները, որոնք կայաներ են ոչ պատշաճ հատվածներում, դրանք հեռացվելու են, բայց ոնց հասկանում ենք, դեռ այլ տեղից չի շարժվում։ Ինչևէ, սիրելի եւ հարգելի մարդիկ, մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց հետ լինել, ամենակարևոր խնդիրների մասին բարձրաձայնելու ենք միասին եւ փորձելու ենք հասնել լուծումներին։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք, քանի ունենք ժամանակ, քանի դեռ ազգային ժողովի նիստը չի մեկնարկել եւ մենք չենք սկսել ինտենսիվ հետեվել եւ մեկնաբանություններ անել, ձեզ հաղորդել այդ մասին, անդրադառնանք տարադրամի շուկային, քանի ունենք այդ հնարավորությունը մի քիչ ազատ ժամանակը։ Ամերիկյան դոլարի արկն այս պահին կազմում է ամփոփող 366 դրամ, իսկ վաճառքը 370 կրկին ամփոփող։ Եվրոն 419 դրամ է նվազել արկի դեպքում, վաճառքը կայուն 430 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու արժեքը արկով 481, իսկ եթե վաճառեք ապա 5.15 դրամով եք դա անելու։ Բոլորիս մաղթում լիք գրպաններ, որպեսզի կարողանանք իրագործել մեր բոլոր ծրագրերը, որպեսզի կարողանանք իրագործել մեր բոլոր լավ ու բարի ցանկությունները։ Եվա ջան, Տիգրան Մեծնել հրապարակից դեպի Ռուսիա գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար։ Ուղակի կանգնած է, որ ուղղության մասին է խոսքը, իսկ հիմա հասկանամ, բարեց ձեզ Ռայկոմ բարձրացողը մոնումենտից 20 րոպե բացարձակ չենք շարժվում, ահա որ խցանում է Խաչմերուկի վրա վթար կար, բայց 15 րոպե անցել է արդեն, ուղակի կանգնած է, խնդրում եմ պարեք ասեք մոտենան Ռայկոմ, խնդրեմ Ռայկոմ, Ռայկոմի տարածքում կրկին կուտակումներ են, հիմա, այս մոպեդները, որոնք խախտումներով Սարալանջի նեղային հատվածում փորձում են խախտումներ իրականացնել եւ այսպես վարել հանդիպակաց ուղությամբ, դա անթույլատրելի է եւ պետք է հարգելի մեր բարեկները ուրախալի լինեն, որպեսզի նման դեպքերը կանխեն, մենք տեսանք ենք ստացել, չգիտեմ, այս հարցը լուրջ է, շնորհակալ եմ տեսանյութի համար, հուսանք որ կարողանանք լուծումների հասնել։

0: Provost.
1: Eurostan Uyut turistakan ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Eurostan Uyut, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Domus-ից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, որ քան եք սպասում խցանումներից տեղեկությունները, եկել եմ ձեզ այն փոխանցելու։ Ուրեմն, Խանջյան բարձրացողում խցանված իրավիճակ է ամբողջությամբ, այդտեղ ունենք խափանված մեքենա փաստորեն։ Կոմիտասը ասում են իդեալական վիճակում է, ազատ է, երթևեկելի է, թեև 100%-ով դա չեմ կարող փաստել, որովհետև նկատում եմ Դավիթ Աշենի կամուրջ դեպի Կոմիտաս խցանված է, բայց այո, շատ լուրջ, որպես այդպեսին ծանրաբեռնվածություններ այդ հատվածում չունենք։ Ունենք խցանված Հանրապետության հրապարակ և հարակիցներ, նաև տեղյակ ենք այն մասին, որ Աճարյան փողոցում է խցանում, Միասնիկյան պողոտան էլ իր հերթին է խցանված։ Այսպիսի տեղեկություններ դե Իսակովը բարձրացողով դեպի հաղթանակ կա ու կա խցանված, աթենքիչնողը ևս։ Ես Սևան եմ, և դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am-ով, վիզուալ հարթակով և իհարկե Ռադիո Պլեյերի միջոցով։

Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների համար լավ լուր կառավարության նոր որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդունել է որոշում, որով ավելացվել է սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարանային մատչելիության պետական աջակցության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրի շահառուների թիվն աճել է, ծրագրից օգտվողների թիվը 2400-ից ավելացել է ևս 1170-ով, միաժամանակ դիմումների ընդունման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Արդյունքում ծրագրի ֆինանսավորումը տարեկան կտրվածքով ավելացել է 1 միլիարդ 397.5 միլիոն դրամով։ Առաջին կիսամյակի համար ավելացել է 100 միլիոն դրամ, իսկ 9 ամսվա համար 516 միլիոն դրամով։ Ընդունված որոշումը հնարավորություն կտա սիրելի մարդիկ պետական աջակցություն դրամադրել բոլոր շահառուներին և շարունակել սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղված ծրագիրը։ Հրաշալի նորություն է, հուսանք, որ նման տեղեկությունները կառավարության նման հետաքրքիր ծրագրերը հաճախ կլինեն, հաճախ կմշակվեն, և դուք էլ սիրելի մարդիկ կարողանաք օգտվել և բարելավել, ինչ ոչ, ձեր կյանքը, ձեր ապրելակերպը, ձեր երեխաների ապագան ավելի կայունացնել։ Ես Էվան եմ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին լսում են Ավրորա։ Ես ձեզ հետ եմ, կապի մեջ եմ 87.7-ով։

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատը կարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես, եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
3: 7+7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ Մանրամասների համար 88-68 Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
4: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար։ Բյուրական Հունիսի 27 եւ 28
7: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ, թե դուք որքան շատ եք մտահոգված Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման հետ կապված, թե քանի որ Ռուսաստանում սահմանափակումներ մտցվեցին, գյուղատնտեսներն են շատ մտահոգված, թե ուր պիտի արտահանվի ապրանքը, ծաղիկ մշակողներն ու աճեցնողները եւ այսպես բազմաթիվ տնտեսվարողներ մտահոգված են, բայց կառավարությունն առաջարկում է նոր ուղղություններ արտահանման եւ Գևորգ Պապոյանը նոր հայտարարություն է արել արտահանման նոր ուղղությունների եւ աճող ծավալների մասին։ Հիշում եմ, օրեր առաջ մենք ձեզ տեղեկացրել էինք, որ արդեն Լեհաստան մոտավորապես 5-6 ֆուր ծիրան է արտահանվել եւ հունիսի 1-ից մինչեւ հունիսի 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն, ելակ եւ շուրջ 1.8 միլիոն հատ ծաղիկ ենք արտահանել կառավարության նիստում, հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով ըստ ծավալների համամասնության արտահանում է Արևել Վրաստան, Ուզբեկստան, Հարաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Լատվիա, Ռումինիա, Չեխիա, Ավստրիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Բելարուս, Ղազախստան։ Պապոյանի խոսքով դրանք առաջին արտահանումներն են եւ համոզմունք է հայտնել, որ տնտեսվարողների ու գործընկերային հմտություններից է կախված ծավալների ավելացումը։ Արձանագրելով, որ հրապարակված թվերը միայն ջերմատնային արտադրանքին են վերաբերում, Պապոյանն ասել է. օրինակ, ծիրանն արդեն սկսել է արտահանվել եւ 162 տոննա ծիրան են արտահանել, որը սրա մեջ չեր մտնում, ընդ որում ծիրանը կարելի ասել 3 են սկսել արտահանել, նոր է հասունանում։ 3 առաջին արտահանումներն են ունեցել Ուկրաինա եւ Վրաստան։ Օ, ուրեմն ես սխալվում եի կապված Լեհաստանի հետ, մեկ այլ բան ենք ծաղիկ, երևի ծաղիկ ենք արտահանել, Լեհաստան ինչ-որ մի բան հաստատ արտահանել ենք, հավանաբար ծիրանի հետ կապված ես էի սխալվում։ Մի խոսքով, էկոնոմիկային նախարարի հայտարարություններն էին ծանոթացեք, ըստ այն արտահանողներին այս նորությունները շատ-շատ կուրա։

0: 15-ն։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այժմից էլ սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լրագրողի հարցին ի պատասխան անդրադարձ է կատարվել Փամբակում քույրերի հետ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին և վտանգավոր տարածքների գույքագրման անհրաժեշտությանը։ Առաջիկա ամիսների առանցքային խնդրի և դրա լուծման ազդեցության վերաբերյալ վերջին հարցին նաև Փամբակի ողբերգական դեպքի հետ կապված տարբեր հատվածներում գետերի ու ջրատար խողովակների վտանգավոր տեղամասերի գույքագրման հարցին Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ երեխաների անցած վայրը նախատեսված չի եղել անցման համար։ Մարդիկ այդ անցումն օգտագործել են ինքնաշխատ եղանակով, ինչը հանգեցրել է մեծ ողբերգության։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, որ եղել են դեպքեր, երբ երեխան ջրի մեջ է ընկել ափից կամ տարբեր տեղերից, և պետք է ավելի մանրամասն քննարկվի, թե կար արդյոք արվելիք քայլ, որը չի արվել։ Որպես օրինակ նշվեց Արգավանդ գյուղի իրավիճակը, որտեղ տեղադրված արգելող ցանկապատը մարդիկ տեղ-տեղ կտրել են և քայլելով անցնում են, ինչը նույնպես վտանգավոր է։ Նման դեպքում կարող է հնչել լեգիտիմ հարց, թե ինչու ճանապարհով զբաղվողները ժամանակին չեն վերականգնել ցանկապատը, սակայն վերականգնելուց 2 օր անց էլի նույն պատկերն է լինելու։ Այսպիսի հարցերը պետք է արժանանան ավելի խորը վերլուծության, հասկանալու համար բաց թողումները, եթե նման դեպքերը չլինեին և գնային այդ կտրած տեղերը մոնտաժելու, ժողովուրդը դիմադրելու էր և դժգոհ էր, թե ինչու են փակում իրենց անցումը։ Հաճախ է պատահում, որ միայն ողբերգությունից հետո են հետադարձայացք գցում ու հարցնում, թե ինչու այս կամ այն որոշումը չի կայացվել կամ ինչու համապատասխան քայլը տեղում չի արվել։ Որոշումների հետ կապված նշվեց, որ պետք է իրականացվեն նախընտրական և կառավարության ծրագրերը, որոնց կատարումն էլ կտա բոլոր հարցերի պատասխանները, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հապկում քննարկվել է Հայաստանի կողմից անդամավճարներ չվճարելու վերաբերյալ հարց, այս մասին հայտնել է ռազմական կառույցի գլխավոր Տալատբեկ Մաստիդիկովը։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նաև նշել է, որ ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը վերջերս նիստ է գումարել Կազանում, որտեղ այս հարցը մանրամասն քննարկման առարկա է դարձել։ Նա նաև հավելել է, որ իր կարծիքով Հայաստանն արդեն 3 տարի է, ինչ չի վճարում իր անդամավճարները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հերթական անգամ տարբեր մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Բաքվում Իսլամական զարգացման բանկի խմբի 2026 թվականի տարեկան հանդիպումների բացման արարողության ժամանակ նա հայտարարել է, թե 30 տարի շարունակ Ադրբեջանի տարածքները գտնվել են օկուպացիայի տակ և այդ ընթացքում անիմաստ բանակցություններ են ընթացել։ Նկատի ունենալով ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը, նա պնդել է, թե իբր դրանց միակ նպատակը Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի պահպանումն է։ Ալիևը նաև հերթական անգամ մնկերպով Հայաստանին մեղադրել է հանցագործություններ կատարելու մերջ։ Տեղի ունեցավ Խոջալուի ցեղասպանությունը, մեր քաղաքներն ու գյուղերը ավերվեցին ու ջնջվեցին երկրի երեսից, այս ամենը հանգեցրեց լայնամասշտաբ հումանիտար ճգնաժամի, սակայն Հայաստանի դեմ ոչ մի պատժամիջոց չկիրառվեց։ Այսօր շատ է խոսվում պատժամիջոցների մասին, երբ աշխարհի տարբեր ծայրերում այս կամ այն իրադարձություններ են տեղի ունենում, պատժամիջոցներն անմիջապես ուժի մեջ են մտնում։ Մինչդեռ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի ժամանակ Հայաստանի դեմ նման քայլեր չձեռնարկվեցին։ Սա երկակի ստանդարտ և հրճակված արժեքների ու իրական քաղաքականության միջև առկա լուրջ հակասության վառ օրինակ է, ասել է Ալիևը։ Հայաստանը պետք է պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ վերադարձի համար, ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն, այս մասին էլ Օրդուբադում վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան 3-րդ կոնգրես փառատոնի ժամանակ լրագրողներին հայտարարել է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերելին։ Նրա խոսքով Նախիջևանը նաև ականատես է եղել արևմտյան ադրբեջանցիների կրած ողբերգություններին և այդ առումով նման միջոցառումների անցկացումը հենց այստեղ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Նա ընդգծել է, որ տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները վկայում են արևմտյան ադրբեջանցիների հայրենի հողեր վերադարձի անխուսափելիության մասին։ Ազիզ Ալեքբերելին հավելել է, որ Հայաստանը պետք է ընդունի այս իրողությունը և պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ և խաղաղ վերադարձի համար։ Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով ավելացվել է սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարանային մատչելիության պետական աջակցության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրի շահառուների թիվն աճել է։ Ծրագրից օգտվողների թիվը 2400-ից ավելացել է ևս 1170-ով։ Միաժամանակ դիմումների ընդունման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նշվում է, որ ընդունված որոշումը հնարավորություն կտա պետական աջակցություն տրամադրել բոլոր նոր շահառուներին և շարունակել սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագիրը։ Այլ թեմաներ, 3 սոցցանցերում բլոգեր Սոնա Մանուկյանը խոսել էր Հայաստանում աշխատանքի մեկնած միգրանտների մասին, վիրավորելով եւ պիտակավորելով նրանց։ Նա իր խոսքում անդրադարձել է Հնդկաստանից Հայաստան ժամանածներին, նրանց անվանելով հոտավետ մի կերպայերեն խոսացող փնթի։ Նա նշել է տաքսի ծառայություն մատուցող կազմակերպությանը, ասում է, թե ափսոսում է 2 կոպեկ ավելի վճարի, որ հայ աշխատի, երբ Հայաստանում գործազրկությունը բարձր է, նա մտահոգություն էր հայտնել նաեւ, որ միգրանտներն ունեն տուբերկուլյոզ հիվանդություն։ Այս խոսույթը չի վրիպել մնացյալ բլոգերների աչքից ու նրանք ակտիվ կերպով անդրադարձել են այս խոսույթին ու վերոնշյալ բլոգերին անվանել ռասիստ։ Այսօր վաղ առավոտյան առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խոսել է Երևույթից ու իր խոսքում նշել. Հիվանդությամբ ընդհանուր առմամբ հանրային առողջապահական հարցերով մարդկանց թիրախավորելը ճիշտ գործ չէ։ Ավանեսյանը նշել է նաև, որ ամեն տարի տուբերկուլյոզով հիվանդների հայտնաբերումը և մահացությունը նվազել է և ավելի շատ են հետազոտում, քան նախորդ տարիներին, սակայն ավելի քիչ են հայտնաբերվում։ Սակայն հանրության շրջանում բաց է մնացել այն հարցը, թե արդյոք աշխատանքային միգրանտները սահմանված կարգով անցնում են ստուգումները մինչ աշխատանքի անցնելը։ Բրեժնևի ծոռը գերի է ընկել ուկրաինացիների կողմից, հայտնում է բազա Telegram-յան ալիքը։ Լեոնիդ Բրեժնևի ծոռը Անտոն Միլայևը, որը կամավոր կերպով մեկնել էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմ, գտնվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գերության մեջ։ Նշվում է, որ Միլայևը պատերազմը մեկնել որպես սակրավոր անցյալ աշնանը, բայց նոյեմբերին դադարեցրել է շփվել իր հարազատների հետ, մի քանի ամիս անց տեղեկություն ստացվեց, որ նա գերի է ընկել Խերսոնի մարզում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։
1: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

Մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, որ դուք հրաշք եք, այդ մասին մենք նոր չի որ գիտենք ու ձեզ էլ էսպես անդադար ասում ենք, քանի որ ուղիղ եթերում մենք միշտ ասում ենք ձեզ լավ նայեք, վիտամիններով հարուստ ծնվեք, հանգստացեք, շատ մի բարկացեք եւ այլն, հիմա դուք էլ դա մեր նկատմամբ եք անում։ Մեր ռադիո լսողներից մեկը զանգեց, ասաց՝ «Տեղ ու մեկ ժողովուրդ ջան, Ռուզիկա այդ տեղա»։ Ասում եմ՝ «Հա, շատ լավ, այսպես ճիգարով ռադիո լսող ունենք, ով մեզ բաժանել է նախարարությունների, Ռուզիկը մեր վարչապետն է, ես մեր արտարադատության նախարարն եմ եւ այսպես բոլորս ունենք մեր պաշտոնները, մի խոսքով ոնց որ թե Արտուր, եթե չեմ սխալվում, Արտուր ջան, ձեզ մեծագույն շնորհակալություն, որովհետեւ դուք մեզ ուղղակի ուրախացիք ձեր ուղարկած համովություններով, ձեր ուղարկած այսպես լիքը-լիքելիություններով, անչափ շնորհակալ ենք, թող ձեր ծախսածը հազարապատիկ հետ ձեզ վերադառնա եւ սա ոչ միայն այդ ուշադրության մասին չի, հա, խոսքը առասարակ ձեր էներգիայի, սիրելի ռադիո լսողներ, որոնք որ այսպես հասնում է եթերից դուրս մեզ, անչափ շնորհակալ ենք ձեր նրբանկատության, ձեր ուշադրության, ձեր բարի դրական ջերմ խոսքերի համար, ձեր նվերների, մի խոսքով ամեն ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Շարժվում ենք առաջ, սիրելի մարդիկ, Արամ Խաչատրյան բարձրացողն էլ անմխիթար վիճակում է գտնվում, Կոմիտաս իջնողն էլ գերծանրաբեռնված, այս րոպեներին ունենք նման տեղեկություն, լավ, բարի, խաղաղ դրական օրեմ մաղթում բոլորիս, շնորհակալ ենք, մենք հիացած ենք ձեր ջերմությամբ եւ ձեր ուշադրությամբ։ Շարժվում ենք առաջ, կապի մեջ ենք 87.7-ով։

0: Ձգովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
1: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ձերք բերեք երխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ էքստերիերից, սկսած 279 000 դրամից։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, շատ կարևոր տեղեկություն ունեմ ձեզ փոխանցելու աշխատանքի ընդունելու դիմաց աջակցություն, ովքեր կարող են օգտվել նոր ծրագրից։ Առաջարկում ենք աջակցություն տրամադրել այն գործատուներին, որոնք առնվազն 3-ից 6 ամսով աշխատանքային պայմանագրեր կկնքեն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 63-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց հետ։ Կառավարության նիստում հայտնել է նախարար Արսեն Թորոսյանը, ընդգծելով, որ արտոնությունը չի վերաբերում պետական մարմիններին։ Նրա խոսքով կարող են կնքվել նաև մասնակի աշխատաժամանակով պայմանագրեր, կես դրույքից կամ մեկ դրույքից պակաս չափով պայմանագրեր։ Առաջին 3 ամիսների համար առաջարկում ենք եկամտային հարկի փոխհատուցում 50% չափով, բայց ոչ ավելի քան 25,000 դրամ։ 4-ից 6 ամիսների համար, այսինքն երբ կշարունակվի և ավելկայուն կդառնա այդ աշխատանքային հարաբերությունները, եկամտային հարկի 100% չափով, բայց 50,000 դրամից ոչ ավելի։ Եվ եթե այդ աշխատանքային հարաբերություններն ավելի կայուն կլինեն, այսինքն 1 տարին կլրանա, 1 տարվա ավարտին նաև 100,000 դրամի չափով միանվագ աջակցություն կլինի գործատուին։ Այսպես խրախուսվում է աշմանդամների ներգրավվածությունը աշխատանք ունենալը նաև 63 տարեկանից բարձր անձանց ներգրավվածությունը աշխատելու։ Սա շատ-շատ կարևոր է, շատ կարևոր, և ես առհասարակ ուզում եմ, որ գործատուները մի քիչ ներգրավեն մարդկանց, ովքեր իսկապես ունեն աշխատանքի զարգացման առաջ գնալու կարիք։ Հրաշալի ծրագիր է, հուսամ, որ այն կդառնա արդեն օրենք, օրինական, և շատերդ կօգտվեք այս ծրագրի առավելություններից։ Ողջույններ, ողջույններ բոլորիս, Ավրորայի դիմաց եմ, Եվա ջան, ողջույն Քոչարով բարձրանում եմ բարեկամությունից Մեհրաշք, Սենսկի Կիրակի չի լինում, Կարենն է, Կարեն ջան, բարև ձեզ, բարևներ, հեզ Ավրորայի մոտ եք, ողջունում ենք ձեզ, ջերմ, ջերմ, ջերմ։ Շնորհակալ ենք, որ այսքան դրական եք և այսքան դրական լիցքեր եք ուղարկում, ենք էլ մեր հերթին փորձում ենք առավելագույնս ձեզ նույնը փոխադարձ հետ վերադարձնել։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, 100.7 FM-ով դուք շարունակում եք լսել Ավրորայի։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս։

0: ծածում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի կետեյեմ 099-750-505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռն իր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի ռադիոլսողներ, օրեր առաջ աշտարակում հաղմուկահարույց վթարեր տեղի ունեցել, հիշում եք, երեխաներին տեղափոխող ավտոբուսը, վթարի ենթարկված երեխաները մարմնական վնասվածքներ չեն ունեցել, նախարարն է մանրամասներ հաղորդում, դեպքի վայրում բոլորն անմիջապես անցել են առաջնային բուժզննում, որից հետո որոշ երեխաներ տեղափոխվել են աշտարակի բժշկական կենտրոն, Հանահիտ Ավանեսյանն է ասել. Եվ այնտեղ արդեն իրականացված հետազոտությունների արդյունքում որոշում է կայացվել մեկ երեխայի տեղափոխել Երևան, ավելի մասնագիտացված կենտրոնում լրացուցիչ հետազոտություններ անցնելու նպատակով։ Իհարկե կազմակերպվում է նման էքսկուրսիա, եթե ապա պետք է ուշադրություն դարձվի, թե ով է տեղափոխողը, ինչպես են պահպանվել անվտանգության կանոնները, և այո, մենք պետք է սովորենք թե մեքենայի մեջ, և թե նաև ավտոբուսում պահպանել անվտանգության տարրական կանոնները։ Այսպես, իսկ որոնող աֆրիկական աշխատանքները խեղդված երեխաների Փամբակ գետում վերսկսվել են ավելի ինտենսիվ, կարծես թե այս պահին նման հաղորդակցություն ենք, որ ինտենսիվորեն վերականգնողական աշխատանքները վերսկսվել են, և ոնց որ թե Փամբակ գետի հունը զավթելու գործով քրեական հետապնդում է հարուցվել, այ քեզ բան, ախ պանոց է, լրիվ մի հատ լուսանկար կա, որը տեղադրված է Aurora News GTM կայքում, դուք չեք էլ պատկերացնի, թե ինչ տեսանյութ է գետից։ Կենսաթոշակառուների համար կարևոր փոփոխություններ, այսօր բազմաթիվ փոփոխությունների օր է, ոնց հասկանում եմ, արժանի ստենդ անում, և փոփոխությունները, այսպես հաղորդագրությունները մեկը մյուսին հաջորդում են, մենք քիչ հետո նաև կանդրադառնանք կենսաթոշակառուների լուրին, ակտիվ օր է, բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում։

Կենսաթոշակառուների եւ պետական նպաստների բացառապես անկանխիկ եղանակով վճարել ու իրար պրակտիկայում ցակած խնդիրը լուծելու անհրաժեշտության պայմանավորված գործադիրն ընդունել է որոշում, սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ այդ մասնավորապես առաջարկվում է սոցիալապես խոցելի շահառուներին բանկային նվազագույն ծառայությունները հասանելի դարձնել ծառայության ներկայացուցիչի միջոցով։ Նախատեսվում է սահմանել, որ շահառուն ցանկացած ժամանակ կարող է հրաժարվել հիմնական առանձին խումբ ծառայությունները ծառայության ներկայացուցիչի միջոցով իրեն մատուցելուց, իր ինքնուրույն գործողություններով օգտվել եւ այդ ծառայություններից կընկել բանկային հաշվի պայմանագիրը։ Ըստ հիմնավորման, տարեկան շուրջ 15,000-ից 20,000 շահառուներ ըստ անհրաժեշտության կարող են ծառայության ներկայացուցիչի միջոցով օգտվել հիմնական առանձին խումբ ծառայություններից։ Այսինքն լինելու են հատուկ մարդիկ, ովքեր կարողանան ձեզ օգնել։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ առաջարկվում է մասնավորապես հստակեցնել տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող կենսաթոշակառուներին ի հայտ բերելու մեխանիզմները, գրավոր կամ բանավոր կամ այլ անձի միջոցով ծառայությանը ներկայացված դիմումի միջոցով տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող կենսաթոշակառուների համար լիազոր մարմնի ներկայացուցչի ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն նախատեսել, նաև այն դեպքում, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված է կենսաթոշակին առնչվող ցանկացած դիմումն անձամբ ներկայացնելու պահանջ։ Նախկինում, եթե միայն թոշակառուները անձամբ պետք է դա իրականացնեին, հիմա այլևս կարող է լինել այսպես իրավական որևէ մեկը, ով կօգնի նրանց այդ հարցում, սակայն անձը չի կարող այդ պահանջը կատարել իր ինքնուրույն գործողություններով, հաշվառելով կենսաթոշակառուի գրավոր կամ բանավոր կամ այլ անձի միջոցով ծառայությանը դիմելուն առնչվող տեղեկատվությունը։ Այսինքն մարդու հետ, կենսաթոշակառուի հետ պարտադիր կարող է լինել այդ մեկը, բայց առանց կենսաթոշակառուի նա որևէ գործողություն չի կարող իրականացնել։ Ընդամենը թոշակառուներին օգնելու եւ այս խնդիրները լուծելու համար նման որոշումներ կարող են ընդունվել։ Քննարկման փուլում են, կարծես թե չէ, որոշումն արդեն ընդունվել է։ Քննարկման փուլում չէ, որոշումը արդեն հստակ կա։ Մենք այս մասին դեռ կհասցնենք շատ ու շատ ձեզ պատմել, խոսել, իրազեկել, տեղեկացնել։

0: Գրավչուկով աստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Velasi, Uma Çeliger Usman Jamanakne, Ferosi, Gazi Katsanes, Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնասականյանս, բարև ձեզ։ Վթարի ենթարկված երեխաները մարմնական վնասվածքներ չեն ունեցել դեպքի վայրում, բոլորն անմիջապես անցել են առաջնային բուժզննում, որից հետո որոշ երեխաներ տեղափոխվել են աշտարակի բժշկական կենտրոն։ Այս մասին լրագրողների եզրույցում հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Այնտեղ արդեն իրականացված հետազոտությունների արդյունքում որոշում է կայացվել մեկ երեխայի տեղափոխել Երևան ավելի մասնագիտացված կենտրոնում, լրացուցիչ հետազոտություններ անցնելու նպատակով, նշել է նախարարը։ Անդրադառնալով նման դեպքերի կանխարգելման, առողջապահության նախարարը շեշտել է կազմակերպիչների և ուղևորների պատասխանատվությունը։ Իհարկե, եթե կազմակերպվում է նման էքսկուրսիա, ապա պետք է ուշադրություն դարձվի, թե ով է տեղափոխողը, ինչպես են պահպանվել անվտանգության կանոնները, և այո, մենք պետք է սովորենք թե մեքենայի մեջ և թե նաև ավտոբուսում պահպանել անվտանգության տարրական կանոններն, ասել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Հիշեցնեմ, որ երեք աշտարակ Սասունիկ ճանապարհին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը կողաշրջվել էր, վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա և 6 մեծահասակ։ Ձեր նշված համախումբը նոր չի տեղի ունեցել, այդ համախումբը վաղուց է տեղի ունեցել, ուղղակի չէին հայտարարում, որ ժողովրդի տրամադրությունը չընկնի։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետապազրույցում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով նրան, որ նախորդային ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է ընդդիմության համախմբման մտադրության մասին։ Դրանք նույն ուժն են, նույն կետից կառավարվող, նույն սկզբունքների հիման վրա գործող, դա ինչ նորություն է, ակնհայտ փաստ է դա, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ջրբաժանի առաջ ենք կանգնած կունենանք հաջորդ հնգամյակում Հայաստան, ես նույնիսկ չեմ ասում ուժեղ Հայաստան, թե կունենանք Ադրբեջանի մարս, Ադրբեջանի մարսպետով, ինչը հիմա մենք ունենք, այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար մենք հրավիրում ենք գործակցության բոլոր ընդդիմադիր ուժերին, առաջարկում եմ դիմենք ԱՄՆ ղեկավարությանը, Եվրոպայի կարևոր պետությունների ղեկավարներին, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին, Չինաստանի ղեկավարին, և հուսով եմ այս երկրներից կունենանք արձագանք, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակի Վետատոնոյանն էլ հայտարարել է, որ կուսակցությունը դիմելու է սահմանադրական դատարան, վիճարկելով հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքների հետ կապված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները։ Տոնոյանի խոսքով ԲՀԿ-ն հաղթահարել է ազգային ժողով անցնելու շեմը, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անվավեր է ճանաչել 3 ընտրատեղամասերի արդյունքները, ինչի հետևանքով կուսակցությունը չի հայտնվել խորհրդարանում։ Նա պնդում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կազմակերպել նաև օրենքով նախատեսված վերաքվյարկություն։ Ընտրությունների արդյունքը ժողովուրդն է որոշում, ոչ թե Վահագն Հովակիմյանն իր գրիչով, նշել է Տոնոյանն, ընդգծելով, որ խնդիրը վերաբերում է ոչ միայն ԲՀԿ-ին, այլ ավելի քան 3000 ընտրողների իրավունքների պաշտպանությանը։ Այլ թեմաներ, Հայաստանի արտգործնախարարը Լյուքսեմբուրգում հորդորել է Եվրամիության երկրներին արագացնել քայլերն աջակցելու Հայաստանին ռուսական վերջին սահմանափակումների ֆոնին, Բրյուսելից հաղորդում են ազատության աղբյուրները։ Դրական և կարևոր հետապը հանդիպում էր Ռուսաստանի հիբրիդային ու առևտրային հարձակումներին հակազդելու համար, ասել է հանդիպումներին ներկա եվրոպացի դիվանագետներից մեկը։ Նշվում է, որ Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստանին տրամադրել արտոնյալ պայմաններ, առևտրի ինքնավար միջոցառումներ առաջարկել, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի և քվոտաների։ Միրզոյանի այս ընթացքում Եվրանձնաժողովը վերահաստատել է այս հանձնարությունը, ակնկալվում է, որ ապրանքների ցանկը հայտնի կդառնա առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել էր, որ շնորհակալ է Եվրոպական Միության գործընկերներին այդքան արագ արձագանքելու համար, այդ թվում ֆինանսական աջակցության համար և կան օրենքներ, որոնցով մենք բյուջետային հնարավորություններով ավելի հասցեական աջակցություն ենք տրամադրում մեր տնտեսվարողներին, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջարկում ենք աջակցություն տրամադրել այն գործատուներին, որոնք առնվազն 3-ից 6 ամսով աշխատանքային պայմանագրեր կկնքեն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 63-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց հետ, կառավարության նիստում հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, ընդգծելով, որ արտոնությունը չի վերաբերում պետական մարմիններին։ Նրա խոսքով կարող են կնքվել նաև մասնակի աշխատաժամանակով պայմանագրեր, կես դուրիքից կամ 1 դուրիքից պակաս չափով պայմանագրեր։ Առաջին 3 ամիսների համար առաջարկում ենք եկամտային հարկի փոխհատուցում 50% չափով, բայց ոչ ավելի քան 25,000 դրամը։ 4-ից 6 ամիսների համար, այսինքն երբ կշարունակվի եւ ավելի կայուն կդառնա այդ աշխատանքային հարաբերությունը, եկամտային հարկի 100% չափով, բայց 50,000 դրամից ոչ ավելի։ Եվ եթե այդ աշխատանքային հարաբերություններն ավելի կայուն կլինեն, այսինքն 1 տարին կլրանա, 1 տարվա ավարտին նաեւ 100,000 դրամի չափով միանվակ աջակցություն կլինի գործատուին, հայտնել է Թորոսյանը, հավելելով, որ ծրագիրն ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն և ելակ և մոտ 1.8 միլիոն հատ ծաղիկ են կարտահանել, կառավարության նիստում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով ծավալների համամասնության արտահանում է արվել Վրաստան, Ուզբեկստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ու Իրան, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Լատվիա, Ռումինիա, Չեխիա և այլ երկրներ։ Պապոյանի խոսքով դրանք առաջին արտահանումներն են և համոզմունք է հայտնել, որ տնտեսվարողների և գործընկերային հմտություններից է կախված ծավալների ավելացումը։ Արձագանքելով, որ հրապարակված թվերը միայն ջերմատնային արտադրանքին են վերաբերում, Պապոյանն ասել է. «Օրինակ, ծիրանն արդեն սկսել է արտահանվել և 162 տոննա ծիրան ենք արտահանել, որը սրա մեջ չէր մտնում. Ընդ որում ծիրանը կարելի ասել 3 ենք սկսել արտահանել, նոր է հասունանում. 3 առաջին արտահանումներին ենք ունեցել Ուկրաինա-Վրաստան», նշել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը X-ի էջում անդրադարձել է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ստորագրված խաղաղության հուշագրին, այն որակելով որպես պատմական փաստաթուղթ եւ հաղորդագրություն հզոր Իրանից։ Մասուդ Փեզեշկյանը գրել է, սա պատմական փաստաթուղթ է եւ հաղորդագրություն հզոր Իրանից, խաղաղությունը կհաստատվի փոխադարձ հարգանքի հովանուներքով։ Հունիսի 18-ի գիշերը Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հեռակակարգով ստորագրվել է հուշագիր, որով նախատեսվում է փետրվարի 28-ին մեկնարկած ռազմական հակամարտության ավարտը։ Փաստաթուղթով նաև սահմանվում են ժամկետներ, որոնց համաձայն ԱՄՆ-ն կվերացնի ծովային շրջափակումը, իսկ Իրանը կվերականգնի նավագնացությունը Հորմուզի նեղուցում։ Բացի այդ, Իրանը ստանձնում է միջուկային զենք չստանալու պարտավորություն, իսկ իրանական միջուկային ծրագրի խնդիրը պետք է կարգավորվի առանձին համաձայնագրով։ Դե ինչ, արգելի ռադիոլսողներ, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: confessions to make.
1: Գովաստ. Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այսօր լրահոսը բավականին ակտիվ է տարատեսակ հայտարարություններով, որոշումներով, ազգային ժողովի նիստը, իսկ այդ օրերին մենք մշտապես նոր տեղեկություններ ենք ունենում, նոր կանոններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կառավարությունը կարևոր էլի որոշում է ընդունել, բայց այս մասին քիչ ավելի ուշ խոսենք, հիմա մի քիչ անդրադարձանենք եղանակային, քանի որ ցերեկային ժամեր են, եւ դուք հետաքրքրվում եք, թե ինչ եղանակ սպասել այսօր, արդեն 5-7-ի է, հունիսի 18-ը, ովքեր օրը, ամիս, ամսա թիվը կորցրել են, կենտրոնանանք, ֆիքսենք, որ 5-7-ի է եւ հունիսի 18-ը։ Ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում 31-ից 33 աստիճան տաքություն սպասել այսօր, առասրակ տարվա եւ ամառան ամենատաք օրն է, 33 աստիճան, գնալով ջերմաստիճանը բարձրանալու է, կարծես թե, եւ երեկոյան ժամերին այն կնվազի 23-ից 25 աստիճանի։ Հետո արդեն գիշերային ժամերին կունենանք 18-ից 20 աստիճան տաքություն, երեկոյան ոնց որ թե մի քիչ տեղումներ սպասենք այնուամենայնիվ, տեղումն առատել լինելու առաջիկա օրերը, շրջաններում էլ գրեթե նույն պատկերն է, ցերեկային ժամերին ունենք ուրեմն տեղումներ գրեթե բոլոր շրջաններում, Տավուշում, Շիրակում, Կոտայքում, առանց տեղումների եղանակ սպասենք Սյունիքում, Վայոցձորում, Արմավիրում, Արարատում, Արարատին նախալեռնային գոտիներում արդեն անձրևներ էլի կան։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, քիչ հետո, ինչպես խոստացել եմ, կանդրադառնանք հաշմանդամություն ունեցող նոր կանոններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նոր որոշմանը, քիչ հետո խոստանում եմ վերադառնալ եւ այս մասին ձեզ պատմել։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես եւ խոստացել էի, կառավարությունը հաստատել է պետական հավաստագրերի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամք եւ սոցիալական վերականգնողական ծառայություններ տրամադրելու կարգը։ Բազմաթիվ ծառայություններ են մտնում ֆիզկուլտուրա, մանկավարժի, հատուկ մանկավարժի ծառայություն, լոգոպեդական, հոգեբանական, էրգոթերապևտիկ, կինեզոլոգիական կամ ադապտիվ ֆիզկուլտուրա։ Սրանք բոլորը մտնելու են, այդ ծառայությունները մտնելու են նոր որոշմամբ, կառավարության որոշմամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար այդ ծրագրի մեջ, բայց դրանց, այսպես ասած, դրանցից օգտվելու համար պետք են ձեզ հավաստագրի ստացումներ, իրականացվելու են միայն առցանց եղանակով, սոցիալական պաշտպանության միասնական տեղեկատվական և սոշիալ համակարգի հավաստագրեր e-voucher ենթահամակարգի միջոցով։ Ամբողջ մանրամասները կգտնեք Aurora News.am կայքում, քանի որ լուրը շատ ծավալուն է, շատ ենթահարցեր կան, ենթակետեր կան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մուտ գործել Aurora News.am կայք հաշմանդամություն ունեցող անձանց է վերաբերում, կամ հարազատներ դա կարող են անել, փոխանցեք ձեր ընկերներին, ովքեր լսում են այս պահին մեզ, փոխանցեք ձեր ծանոթ մարդկանց, ովքեր ունեն նման խնդիրներ, Aurora News.am կայք մուտ գործել, այստեղ մուտք են գործում քաղաքականություն բաժին և քիչ առաջ տեղադրված լուրը ընթերցում ենք մանրամասնորեն և արդեն դիմում ենք ընթացակարգերը, կան տեղադրված, ամեն բան պարզ կլինի ձեզ համար, երբ ընթերցեք լուրը։ Իսկ մենք հետևում ենք ընթացքին, իրադարձություններին և հրատապ լուրերի դեպքում։

0: ուղիղ եթերում ներկայացնում ենք ձեր ուշադրության։
1: Գովաստ, քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, անդրադառնանք ճանապարհներին առկա խցանումներին։ Այս պահին ծանրաբեռնված ուղություններից ամենաթեժը Իսակը բարձրացողն է դեպի Հաղթանակ կամուրջ։ Աթենք իջնողը իր հերթին։ Դավիթ Հաշանի կամուրջն է խցանված, ունենք խցանումներ բավականին լուրջ Խանջանում, Ագաթան Գեղոսում, Քրիստաֆորով Արշակունյաց դեպի Չարենց։ Ուղությամբ ունենք խցանում Հանրապետության հրապարակն իր հարակիցներով։ Ուղակի Կաթվածահարեն, Ալբանդյան, Անիդյան, Վազգեն Սարգսյան, Տիգրան Մեծիչնո բարձրացող Մաշտոց իջնողը եւս նկատի ունենանք։ Այստեղ Գրիգոր Լուսավորիչ որոշակյորեն Մաշտոցը մինչև Լուսավորիչ, պատկերացնում եք, այդքան ծայրի ծեր խցանման մեջ են գտնվում։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում ասել Գարեգին Նժդե հրապարակն էլ դեպի Հայրենիքից Գարեգին Նժդե եւ Գարեգին Նժդեից դեպի Հայրենիք։ Ուղակի կանգնած Կաթվածահար, այդ թվում մայիսի 9-ը միացողով Ստրեչի կամուրջը եւ Արշակունյացը որոշակյորեն։ Ես ուզում եմ, որ լավ օր ունենանք, թեև խցանումները մեզ մի քիչ հանգիստ չեն տալիս, բայց ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք։ Եվ իհարկե հիշեցնեմ, որ Կիևյանում փակ է, կամրջի վրա փակ է ճանապարհը, երկու կողմանի գրեթե երկու ամսից ավելի փակ է լինելու, որովհետև մենք ունենք շին աշխատանքներ։ Պարոնյանում երեկվա դրությամբ եւս շարունակվում են շին աշխատանքները։ Օպերայի կալցևոն, ես չգիտեմ սա ինչ ասա, կոլապսային իրավիճակ է, անշարժ իրավիճակ, հենց նոր տեսանյութ եմ ստացել։ Հա, Պարոնյանում էլ շարունակվում են շին աշխատանքները օրը ցերեկով, դե դուք պատկերացրեք, այդքան շատ փակ փողոցների դեպքում ինչ լրջագույն խնդիրներ

0: Դե ինչ արգել եւ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 17-ին։ Այո, կոլապսային իրավիճակ է ստեղծվել օպերայի Խաչմերուկում, եւ առասարակ գնալով ավելի կթեժանան ուղությունները, ճանապարհներն ավելի կծանրաբեռնվեն, այնպես որ արագ հասցրեք տուն հասնել, եթե ունեք դրա հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է աշխարհում տեղի ունեցողին, ինչ է կատարվում, հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում բավականին լուրջ, Մոսկվան բավականին լուրջ հարվածներ ստացել Ուկրաինայից եւ օթային տարածքը փակ է, այնպես որ ձեր հարազատներին այսօր հավանաբար չեք կարող դիմավորել։ Հիմա Զվարթնոցի էջում այնուամենայնիվ նորից կնայեմ Մոսկվայից, հա, ժամանում եղել է, բայց եղել է ժամը գիշերը, եղել է գիշերվա ընթացքում, այսօրվա ընթացքում Մոսկվայից ժամանումներ մենք չենք ունեցել, այո, օթային տարածքը շարունակում է մնալ փակ։ Ճապոնացի երկրպագուները ֆուտբոլային հանդիպումից հետո հավաքել են իրենց հետևից աղբա։ Ահ, գոնե մենք հայերս ես ճապոնացի երկրպագուներից մի քիչ սովորեինք եւ մեր հետևից հավաքեինք աղբա եւ այսպես ուղղակի sense աննկատ չդեն չնետեինք մեքենայի պատուհանից դուրս, ինչ որ մնացորդներ, ծխախոտի մնացորդներ, մեր ձեռք ընկած ամեն բան, բախբախակ ուտեինք, ասենք տուփը գցեինք, այնքան շատ եմ ականատես լինում ու ցավոք չեմ հասցնում, թե ինչ իմանաս, անսպասելի է։ Հո անդադար չես կարող պահել հեռախոսդ, եւ եթե կան մարդիկ, ովքեր իրենց մեքենաներում ունեն 24 ժամ տեսաձայնագրող տեսախցիկներ, հրաշալի կլինի այն նման մարդկանց դեմքը կարելի է պատրել ամբողջ հասարակության մեջ, որ իրենք հասկանան, որ այդ արարքները պատժելի են։ Ուղղակի հասարակական պատժի պետք է ենթարկվեն, պարսավանքի պետք է ենթարկվեն, ամեն բան իրենց պատուհանից դուրս նետող եւ այսպես փողոցի մեջ տողում դուրս նետող մարդիկ։ Ինչ չգիտեմ, սա ինձ համար անընդունելի է եւ եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, որ մաքուր պահենք մեր շրջակա միջավայրը, եւ եթե անգամ ձեր տանը դուք այդ կերպ չեք վարվում, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մայրաքաղաք Երևանը եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքները դրսում դուք պարտավոր եք դրսեւորվել, այո, այդպես մաքուր պահեք ձեր շրջակա միջավայրը։
1: Գովաստ Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ նաևաս գնջողովը հաստատել է այն որոշումը, ըստ որի ծնողական ժամ է հաստատվելու, և այն մարդիկ, այն ծնողները, ովքեր աշխատում են և ունեն մինչև 12 տարեկան և մինչև 18 տարեկան հաշմանդամություն խնդիր ունեցող մեկ երեխա, նրանք կես ժամով կարողանալու են բացակայել աշխատանքից, գնալ երեխաներին դպրոցից տուն տանել, տեղափոխել, իսկ ովքեր մեկից ավելի երեխաներ, ապա մեկ ժամով, թեև ըստ իս կես ժամը դա մեր երթևեկության պայմաններում շատ փոքր ժամանակ կահատված է, որ մարդ կարողանա ինչ-որ բան հասնել, բայց այն ու ամենայնիվ նման որոշում կա ընդունված։ Մանրամասները կգտնեք Avrora News.am գայքում։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է ապրիլյան քառորիա պատերազմին առնչվող գործերով առաջին վճիռը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն, ի թիվս այլնի, Եվրոպական դատարանն արձանագրել է Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը գլխատում և մարմնի պղծում։ Ադրբեջանը ըստ վճռի պարտավորվում է 90,000 եվրո փոխհատուցում վճարել զոհի հարազատներին։ Միևնույն վճռում մանրամասը ներկայացված է, թե ինչպես ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերը դարանակալել են հայկական զինուժի զինծառայողներին, վիրավորել նրանց, հետո գլխատել ու պղծել նրանց մարմինները։ Հայաստանը այս գործերով ներգրավված է որպես երրորդ կողմը ըստ դատարանի ընթացակարգերի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը շարունակաբար հերքում է իր մեղավորությունը նման օրինակ ծանր հանցագործություններին, բայց հենց ադրբեջանական լրատվականալիքների նյութերը, որտեղ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները ներկայացրել են իրենց հերոսական արարքները, կարևոր նշանակություն են ունեցել վճռի իրականացման գործում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը կարող է համախմբվել և անհրաժեշտ պահին փողոցային պայքարի միջոցով փորձել հասնել քաղաքական փոփոխությունների։ Խմբագիրների հետ հանդիպման ընթացքում Սամվել Կարապետյանը նշել է, որ իր համար առաջնային է Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը և պնդել, թե վերջին ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակը գողացվել է խախտումների արդյունքում։ Կարապետյանի խոսքով խախտումներ են արձանագրվել թե նախընտրական շրջանում, թե ձեների հաշվարկի ընթացքում։ Սա մեզ համար դիվերսիֆիկացիայի լավ հնարավորություն է, այս մասին դերագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով հայկական արտադրանքի Ռուսաստանի Դաշնության ներմուծման սահմանափակումները փոխհատուցելու նպատակով տրամադրվող ԵՄ-ի օգնությանը։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ ԵՄ-ի մեր գործընկերներին այդքան արագարձականքի համար, այդ թվում ֆինանսական աջակցության, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ ամեն օր աշխատանք է տեղի ունենում և իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ռուսական կողմը բողոքի նոտա է ուղարկել Հայաստանին Գյումրի քաղաքում գտնվող խորհրդային հուշարձանի պղծման պատճառով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցները փորձում են Ռուսաստանին մեղադրել Գյումրիում հուշարձանը պղծելու հարցում։ Կառավարությունը հաստատել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալ վերականգնողական ծառայությունները պետական հավաստագրերով տրամադրելու կարգը։ Հավաստագրերը հնարավոր կլինի ստանալ միայն առցանց e-social համակարգի հավաստագրեր ենթահամակարգի միջոցով։ Եթե ընտրված ծառայության արժեքը գերազանցի հավաստագրի սահմանված չափը, շահառուն կարող է վճարել տարբերությունը։ Ծրագիրը միաժամանակ նպատակ ունի բարձրացնել ծառայությունների որակը, ընդլայնել համայնքային ծառայությունները և նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեփական տանն համայնքում ապրելու հնարավորությունը։ Կառավարությունը նաև փոփոխություններ է կատարել կենսաթոշակների և պետական նպաստների անկանխիկ վճարման կարգում լուծելու իրավակիրար պրակտիկայում առաջացած խնդիրները։ Որոշմամբ նախատեսվում է սոցիալապես խոցելի շահառուների համար բանկային հիմնական ծառայությունները հասանելի դարձնել ծառայության ներկայացուցչի միջոցով։ Միաժամանակ շահառուն ցանկացած պահի կարող է հրաժարվել այդ տարբերակից և ինքնուրույն օգտվել բանկային ծառայություններից կնքելով բանկային հաշվի պայմանագիր։ Նախնական գնահատմամբ տարեկան մոտ 15-20,000 շահառու կարող է օգտվել այս հնարավորությունից։ Մեկ այլ որոշմամբ հստակեցվել են տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող կենսաթոշակառուների հայտնաբերման և սպասարկման մեխանիզմները։ Նրանց համար կընձեռվի լիազոր մարմնի ներկայացուցչի ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն նաև այն դեպքերում, երբ օրենքը պահանջում է դիմումը ներկայացնել անձամբ, սակայն քաղաքացին չի կարող դա անել ինքնուրույն։ Նպատակը կենսաթոշակային ծառայությունների հասանելիության բարելավումն է։ Կառավարությունը նաև փոփոխություններ է կատարել կենսաթոշակների և պետական նպաստների անկանխիկ վճարման կարգում սոցիալապես խոցելի և տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող շահառուների համար։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվայի Շերեմետևո, Վնուկովո, Դոմոդեդովո և Ժուկովսկի օդանավականներում ԱԹՍ-ների զանգվածային հարձակման պատճառով հետաձգվել և չեղարկվել է ընդհանուր առմամբ 527 չվերթ։ Չվացուցակում զանգվածային փոփոխությունների պատճառ են դարձել օդային տարածքի օգտագործման ժամանակավոր սահմանափակումները, որոնք մցվել են Ռոսավիացիայի կողմից մայրաքաղաքի շրջանի վրա անօթաչուների հարձակման ֆոնին։ Մոսկվայի քաղաքապետարանի տվյալով ընդհանուր առմամբ խոցվել է ավելի քան 180 դրամ։ կենտրոն, սա բոլոր ժամանակների ամենախոշոր հարձակումներից մեկն է։ Առավել բարդ իրավիճակ է ստեղծվել Շերեմետևո օդանավակայանում, որտեղ հետաձգվել և չեղարկվել է ավելի քան 250 չվերթ, ուղևորները տարհանվել են։ Մոսկվայի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման ժամանակ վնասվել է նաև ադրբեջանցի գործարարներին պատկանող Սադովոտ առևտրի կենտրոն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարվածի հետևանքով վնասվել է համալիրի շենքերից մեկը։ Նշվում է, որ շուկայի տարածքում մեծ թվով ադրբեջանցիներ են աշխատում, հարձակման հետևանքով ադրբեջանական ծակմամբ երկու քաղաքացի է վիրավորվել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանական աղբյուրների նախնական տվյալներով միջադեպի հետևանքով կան նաև այլ դժացներ, դեպքից հետո առևտրի կենտրոնը փակվել է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Ուրեմն շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո բոլորին, 17:00-ը ուտրոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այստեղ է Սևը, այսօր նա Սևը։
1: Արի Սև սպիտակ չանենք, այնպես բաներ։
0: Ոյ, ճիշտ է, մարդես, Աստվածի, մոռացել եք։ Եվ չես կարողանում, այնքան քաղաքականացած են, չես կարողանում մի բառ հանգիստ ասել, ինչու անընդհատ փոր ասոցիացիաներ են։ Ինչու Սև, որովհետեւ նա այսօր Black-ի մեջ է, հակոստի արումով, ովքեր վիզուալ հարթակով մեզ տեսնում են եւ ընդհանրը դա նկատի ունի եւ այդ մեր համոզմունքները, հա, ասեմ, որ Սևը ուրեմն բացասականի գույն է, սպիտակը դրական, դրանք ընդհանրը համոզմունքներ են, մարդկանց ուղեղում նստած եւ ուրիշ ոչինչ։
1: Համար չէ, գիտես, Սևը ոչ թե բացասական, գիտես ինչի են Սևը օգտագործում բացասականների մեջ, ենթադրենք ինքը վատ կերպար, պիտի Սև հակած, որովհետեւ Սևը իշխանություն ունի իր մեջ, Սևի միակ հոգեբանությունը, որ հստակ է։
0: Ինչ գույնի խառնում է Սևա դառնում, հա, հակում է գույնը։
1: Ինչ որ հստակ է Սևի հետ կապված, Սևը ուղակի իշխանություն ունի եւ Սևը աչքը վերցնում է Սևին։
0: Ահա, մի անգամից դոմինանտ է դառնում։
1: Այո։
0: Դե Էլինեի հետ գույներից, նկարչությունից հավերժ կարելի է խոսել, մարդ ես գտել, Էվա ջան, բան ես ասում։ Ինչև է, սիրելի մարդիկ, ես ձեզ արդեն լքում եմ, բայց հերվիցերու լսելու եմ ավ ռամ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ ածկացրիք ցերեկային ժամերը, ինձ ես նկարում։
1: Չէ, սպասնեի նայում հեռախոսը։
0: Հա, պատմում էր, թե ոնց է սպաս պատրաստել։ Ուզում եմ ասել, սիրելի մարդիկ, որ մենք այսպես կենցաղային նորմալ
1: նորմալ հասարակ մարդիկ ենք։
0: Նորմալ հասարակ մարդիկ ենք։ Այո, ոմցայինը երբեմն կարող է կտրվել, նույնիսկ ուղի եթերում մենք տանը հաց ենք պատրաստում, գալիս ենք աշխատանքի, մենք ձեզնից մեկնենք այնպես, ինչպես որ դուք եւ դրանով մեր կապը շատ ավելի ամուր է եւ ճիշտ է եւ օրգանիկ է։ Շնորհակալություն Էլինեին, որ եկել է աշխատանքի, վստահ եմ նրան նույն ջերմությամբ կդիմավորեք ինչպես որ ինձ եւ լավ ընթացք եմ մաղթում։

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
6: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լրատվողները այո ողջունենք, իրար չենք ասի բարի երեկո, երեկոն հիմնական ընդունվածը, ժամը 18-ից է, բայց ամեն դեպքում երեկոյան ժամերին մոտ կարող ենք ասել, այնպես որ այո, ողջույն երեկոյան ժամերն ենք արդեն մեկնարկում միասին, եւ օրվա ընթացքում էլ ինչ պլաններ ունենանք, ինչ խնդիրներ ունենանք, ինչ գծած բաներ ունենանք եւ ինչ սցենարներ ունենանք, թող դրանք ամբողջապես լինեն։ Իհարկե, մեր սրտով, սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ ուզում եմ ձեզ մի վթարի մասին տեղեկացնել, Շերամի փողոցի մասին է խոսքը, ֆուրի մասնակցությամբ է վթարը եւ առանց այդ էլ այդ հատվածը քանդված ահագին ժամանակ այդպես, այ այդ մոտավորապես այդ հատվածների մոտ է վթարը, մի բան էլ խցանումը շատ շատացել է դրա պատճառով։ Երթևեկությանը դեռ կանադառնանք, իսկ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճամարով 80 7 7

0: Միևնույն է, մեր երկրում կան խնդիրներ, որոնք չեն լուծվում, բայց ուզում ես հասկանաս ինչու չեն լուծվում, որովհետև դրանց լուծումը շատ արագ է իրականում, բայց չէ, չեն լուծվում ուղղակի։ Խոսքը շատ վտանգավոր վայրերում գումար փող հավաքող մարդկանց մասին է։ Այս պահին էլ հենց մեզ մեր ռադիոլսողը ուղարկել է նկար, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մի շատ վտանգավոր հատվածում միասնիկյանով, որ բարձրանում ենք, մեկը գնում է Գայի պողոտա, մի խոսքով այդ հատման հատվածը, որ Ռուբինյանցը ևս կա, մի խոսքով այդ հատման վատ վտանգավոր հատվածում կանգնած է մի մարդ և գումար է հավաքում, կարծես կին է, շատ հեռվից է նկարը, և մի խոսքով ինչ էլ որ լինի, լավ, պարեկները եկան այսօր, հանեցին, կամ վարորդներից մեկը համոզեց կնոջը գնաց այդտեղից, բայց այս երևույթը անընդհատ է, պետք է օրինական տարբերակով անել այնպես, որ նման խիստ վտանգավոր դեպքերը ուղղակի չլինեն, այն էլ շատ վտանգավոր երթևեկության մեջ։
1: Գովաստ, գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այսուր են հասել խցանումները, որ մարդիկ այսպես ուղակի ուզում են հասկանալ X տեղից մյուս տեղ ոնց գնան, որ գոնե մեկ ժամը օրինակ չգերազանցի եւ այս վերջերս շատ զանգեր ենք ստանում ռադիո լսողներից, որ հենց այ մի հատ խնդրում էլի ասեք, որ հատվածով գնան, որ հատվածն է ահավոր, որ հատվածն է անանցանելի։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք եւս մեկ անգամ հիշենք, որ Կևյանը երկկողմանի փակ է լինելու մինչեւ օգոստոսի 29-ը, դրանով էլ պայմանավորված հարակից ուղություններում բնականաբար իրավիճակը որոշ ժամերի հատկապես կոլապսային է լինում։ Մի ուղության մասին ասենք, սա շատ կարևոր ուղություն է, որովհետև անգամ սովորական ժամանակ, երբ մենք չենք ուզում մտնել Կևյան, արաբ գիրետ խցանումները, ասում ենք, լավ, գնանք Հրազդանի կիրճով, Հալաբյանից գնանք, մտնենք այդտեղ, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, այդ հատվածը այս պահին պատկերացնում եք, թե ինչ վիճակում է, այնպես որ շրջանցելու համար լավ գաղափար չէ սա։ Ինչպես նաև Եղվարդի խճուղուց, որերորդ օրն է արդեն այս գերխցանումը շարունակվում է, մինչև Դավթաշենի կամուրջ, կամուրջից դեպի Կոմի 10-ի պողոտա բնականաբար։ Եվ երթևեկությունից խոսենք, Արշակունյանցից բարձրացողը Փեթակի խաչմերուկից այս պայն դեպի Կրկես խցանված է, Իսակովի բարձրացողը եւս խցանված է մինչեւ Մոնթե մտնող հատված, Գարեգին Նժդեի փողոցը մինչեւ Հայրենիք եւ Հայրենիքը իր հերթին բոլոր ուղություններից գերծանր է, բայց հետաքրքիրն այն է, որ դեպի Հայրենիք ուղություններն են ծանր, Ստրեչի կամրջից դեպի

Հայրենիք, առաջին մասից դեպի Հայրենիք, Գարեգին Նստեր դեպի Հայրենիք եւ Արշակունյացի իջնողը Մոլի մոտից դեպի Հայրենիք։ Դե, հավելյալ տեղեկության դեպքում մեզ մնում է զանգել 80-77 կապ հաստատեք մեզ հետ նաև Viber, WhatsApp տարբերակներով, սրանցքից հեռախոսահամարն է 091-76-10-10։

Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսելու թեմաները շատ են, բայց միայն այն, որ այսօր այս պահին լիքը մարդիկ դրսում են, մասնավորապես երթևեկության մեջ են, նրանց պետք է իհարկե օգնություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ են ասում մեր մյուս ռադիոլսողները, ասում են Բաղրամյանից Պրոշյան ուղակի մուտք մի գործեք, մոռացեք այդ ուղղության մասին, գծելով եւ գտնելով ալտերնատիվա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած տեղեկության դեպքում ակտուալ է մեր 877 հեռախոսահամարը, իհարկե հիմա էլ ավելի վատ երթևեկության վատ ժամ է սկսում, ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնանք երթևեկության, ինչպես նաեւ այլ կարևոր բաներ։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ պատրաստ են արդեն այս ժամվա թարմ լուրերը, նոր լուրերը, դե պետք է տեղեկանանք ինչ է տեղի ունենում, ինչ կա չկա աշխարհում, ինչ կա չկա ինքներս մեզ համար կապենք աշխարհում կատարվող իրադարձությունները մեզ հետ, մեր երկրի հետ, իհարկե դա հասկանում ենք, սա էլ ինչ-որ քաղաքականության մաս է կազմում, մի խոսքով, նոր լուրերով, թարմ լուրերով, ժամը 18-ին եթերում ենք,

0: jamă, tas nutne. Geruțman husali luțum între lu jamă nacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Ողջույն Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ազգային ժողովը այսօր ընդունեց խախտումների պատճառով վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքից զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս 1 տարի զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Ազգային ժողովի ընդունած այս փոփոխություններից հետո անցնենք կառավարության մեկ այլ որոշման, որն արդեն վերաբերում է տնտեսության ու արտահանման քաղաքականությանը։ Կառավարությունը սահմանել է Հայաստանից դեպի երրորդ երկրներ երկաթիչ, լեգիրված և լեգիրված պողպատի որոշ տեսակների, նաև զտված պղնձի, պղնձային համաձուլվածքների, չմշակված ալյումինի, ալյումինի փոշիների և թեփուկների արտահանման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Միաժամանակ հաստատվել են արտահանման լիցենզիայի տրամադրման կարգն ու պայմանները, նաև հիմնական լիցենզիայի ձևը։ Գործադիրում նշում են, որ որոշման նպատակն է խթանել բարձր ավելացված արժեք ունեցող արտադրանքի թողարկումն ու արտահանումը հումքի արտահանման փոխարեն։ Նախկինում ընդունված որոշումներով արդեն արգելվել էր սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի և թափոնի արտահանումը, ինչը նպաստել է դրանց տեղական վերամշակմանը։ Նոր կարգավորման պարտահանողներին կտրամադրվի հիմնական լիցենզիա, որտեղ կնշվի արտահանվող արտադրանքի ընդհանուր քանակը։ Մինչ պետական կառույցները խոսում են ենթակառուցվածքային մարտարևերների մասին, դատարաններում շարունակվում են նաև հանրային ուշադրության կենտրոնում գտնվող գործերի քննությունները։ Դատարանը Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոց տնային կալանքը երկարաձգեց ևս 3 ամիս ժամկետով։ Թույլատրվեց նաև յուրաքանչյուր կիրակի օր մասնակցել Սուրբ Պատարագի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում։ Այս ֆոնին ընդդիմադիր շրջաններից ևս նոր հայտարարություններ են հնչում ընդդիմության խորհուրդը դիմելու է Ռուսաստանին, այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դիմելու ենք Ռուսաստանին, որպեսզի կարողանանք կանգնեցնել այս պրոցեսը, որը Նիկոլ Փաշինյանի հետ բացարձակ կապ չունի։ Սա վերաբերում է հայ ժողովրդին, ես վստահ եմ, որ այս իշխանությունը ոչ ցանկություն, ոչ էլ հնարավորություն ունի այն կանգնեցնելու։ Մենք դա վերցնելու ենք մեր ձեռքը և փորձելու ենք հասկացնել Ռուսաստանի իշխանություններին, որ այդ քայլերով տուժում են հայ ժողովուրդը և բիզնեսմենը, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Միջազգային նորություններին անդրադառնանք, ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետության կողմից Ռուսաստանի Դաշնության որևէ տարածաշրջանի վրա ագրեսիայի դեպքում մեր երկրի պատասխանը լինելու է վճռական և նրանց համար կործանարար։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեկ անգամ ևս ցանկանում եմ ընդգծել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետության կողմից Ռուսաստանի որևէ տարածաշրջանի վրա ագրեսիայի դեպքում ոչ ոք չպետք է որևէ կասկած ունենա, որ այս խելահեղ արկածախնդրության նախաձեռնողների համար մեր երկրի պատասխանը լինելու է վճռական և նրանց համար կործանարար, ասել է Զախարովան։ Նրանց չեն օգնի ոչ մի միջոցներ, ներուժ և պաշտպանական այլ գծեր, որոնք ունեն, ինչպես իրենք են իրենց անվանում, բրիգադային գեներալները, չգիտեմ, արևմուտքի հրամանատարները։ Նրանք պետք է գիտակցեն, թե ինչի են մղում եվրոպական նման հայտարարություններով ու նման գործողություններով, ասել է Զախարովան։ Եվ մինչ պաշտոնական Մոսկվան խոսում է արտաքին սպառնալիքների մասին, Ռուսաստանի մայրաքաղաքն այսօր շարունակում է ապրել ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների հետևանքներով։ Մոսկվայում անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումից և նավթավերամշակման գործարանում վռնկված հրդեհից հետո մոսկվացիները սոցցանցերում սկսել են կիսվել ոչ միայն սև ծխի ամպերի լուսանկարներով, այլև պատուհանագոքերին, մեքենաներին, նստարաններին ու այլ մակերևույթներին մնացած հետքերի լուսանկարներով։ Ոմանք գրում են Լյուբերցիում և այլ շրջաններում նավթամթերքների խառնուրդներով անձրևի և նավթային անձրևի մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները, սակայն, հայտարարել են, որ Մոսկվայի օդում աղտոտող նյութերի կոնցենտրացիան ժամը 12-ի դրությամբ չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի ցուցանիշը։ Ռուսաստանը կանոնավոր մասշտաբային հարվածներ կհասցնի Ուկրաինայի թիրախներին ի պատասխան Կիևի հարձակումների, այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատահական չէ, որ Կիևի ևս մեկ ահաբեկչական հարձակումից հետո նախագահը հայտարարեց, որ մենք կանոնավոր մասշտաբային խմբային հարվածներ կհասցնենք այն թիրախներին, որոնց վիճակի անմիջականորեն ազդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա։ Լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Կազանում Ռուսաստան ԱՍԵԱՆ գագաթնաժողովի շրջանակում։ Նա կարծում է, որ Կիևի գործողությունների վերաբերյալ միայն խոսքերն այլևս բավարար չեն։ Հիշեցնեմ, վաղ առավոտվանից Մոսկվան գտնվում է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման տակ, նշվում է, որ սա թերևս ռազմական գործողության ամբողջ ընթացքում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենամասշտաբային հրետակոծությունն է։ Սրանք էին այս ժամի գլխավոր զարգացումները, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Ladies want some more.
1: Oh my good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a hit.
2: Սիրելի ռադիոլսողները, լավալի ծանրաբեռնված է դարձել այս պահինի Սակովի բարձրացող մինչև հաղթանակի կամուրջ է հասնում։ Խանջյանի իջնողն է ծանրաբեռնվել, Ագաթան Գեղոսի իջնողը ևս, Արշակունյացի բարձրացողը լավ ծանրաբեռնվել է, եւ եթե փեթակից էր այն ծանրաբեռնված, ապա այս պահին դրանից էլ ներքևից Կոմիտասի այգուց սկսած Հարենիքի հատվածը շեշտադրված շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, ինչպես նաեւ Միասնիկյանի բարձրացողը եւ Աճարյանի բարձրացողի սկզնամասը տեղեկության դեպքում 877
3: Գովաստ. Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
4: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme KTM 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
8: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Չի լինում, էլի ես երկրում չի լինում, մի ինչ-որ էսպես միջին եղանակ կամ ցուրտ է, հետո սկսում է տաքանալ և ահա հստակ շատ շոկ։ Առաջիկա օրերին մի փոքր շոքելու ենք, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը, նա մասնավորապես նշում է, առաջիկա օրերին հարաբերության հատկապես տաք գոտիներում, Սյունիքի հովիտներում, Արարատյան դաշտում, այդ թվում նաև Երևանում մի փոքր շոքելու ենք։ Հունիսի 18-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում հարավարևմտյան տաքոթային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված ըստ հայհիդրոմետի կանխատեսումների հարաբերության ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը բարձրանալու է 3-ից 4 աստիճանով։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, ամենաբարձր ջերմաստիճանները կգրանցվեն հունիսի 20-ին, Արարատյան դաշտում հասնելով 36-ից 37 աստիճանի, Երևանում կունենանք մինչև 35 աստիճան, Սյունիքի հովտային գոտում մինչև 36 աստիճան, որից հետո հունիսի 21-ից սկսած օդի ջերմաստիճանը կրկին աստիճանաբար կսկսի նվազել։ Եվ սա, սրան պետք է պատրաստ լինել, գուցե ակնոցներ, գուցե գլխարկներ, ամեն բան, գուցե այո, SPF քսուկներ, ամեն բան մեզ պաշտպանելու համար այն վատ հետևանքներ ունեցող շոքից, չնայած որ արևը հիասքանչ բան է։
1: Это

Սիրելի ռադիոլսողներ, բոլորս էլ տեսած կլինենք այն շատ թանկարժեք մեքենաները, օրինակ մասնավորապես Երևանի կենտրոնում, ինչու ոչ հյուսիսային պողոտայում են դրանք հաճախ հանդիպում տարբեր գույների, տարբեր այսպես դիզայնի, տարբեր թվերի, եւ գիտեք, իհարկե տեսարանը լավն է, հաճելի է եւ կարող է ուրախանալ մարդկանց համար, ովքեր հասել են դրան լավագույն դեպքում։ Եվ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման հետեւյալն է. Ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում, մոտավորապես այո, այնպես, ինչպես Մոնակոյում կտեսնենք, Մոնտե Կարլոյում կտեսնենք, ինչից է սա, սա արդար է, արդար չէ, միթե սա հենց այն մարդկանց, ովքեր շատ հեռու են այդ մեքենան ունենալուց, մարտահրավեր չէ և ոչ բնական մարտահրավեր։ Մի խոսքով խոսելու ենք այս կոնտրաստից և այս թեմայից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում էինք հենց այն մասին, որ մի տեղ շատ թանկարժեք մեքենա և շքեղ կյանքով ապրող մարդիկ, մյուս տեղում իսկապես հացի խնդիր ունեցող մարդիկ։ Եվ մենք գիտենք, որ եթե երիտասարդների դեպքում մի բան կլինի, կարող են այլ աշխատանք գտնել, մի բան անել, ապա մեծահասակների դեպքում, ովքեր ունեն այո նույն հացի խնդիրը կամ իրենց մի փոքր լավ զգալու խնդիրը, սա մի փոքր այլ է։ Եվ Բաբկեն Թունյանը, պատգամավոր ԿՊԱԿ-ն, նա հետաքրքիր օրենքի նախագիծ է ներկայացրել, մասնավորապես օրենքի նախագիծը հնարավորություն է տալիս հատկապես միայնակ ապրող տատիկ-պապիկների համար, որոնք օրինակ ժառանգներ չունեն, եկամտի այլ աղբյուրներ չունեն, եւ սա իրենց հնարավորությունն է ձեռք բերված անշարժ գույքը ոչ թե վաճառել, այլ գրավադրել եւ ամսական այնքան գումար ստանալ, որ իրենց կարիքները բավարար են ճամփորդել, հանգստանալու գնալ, այո, լավ սնվել, ինչու ոչ։ Մի խոսքով նման նախագիծ է քննարկվում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ զարգացումների պես կրկին կլինենք եթերում։
1: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

հեռաջելսողներ, տեսնենք ինչ կատարվեց երթևեկության հետ, ամեն դեպքում որ հատվածներն են, որ մնում են ծանրաբեռնված եւ որոնք են որոշակիորեն թեթևացել, նշեմ, որ չեն կուրախանում, թեթևացած հատված չունենք, բայց ծանրացած ունենք։ Աշակունյացի իջնողը Կոմիտասի այգուց է արդեն խցանված մինչև Հայրենիք, դեպի Հայրենիք Գարեգին Նժդեհները եւ Ստրեչի կամրջի կողմից, եւ երրորդ մասի Կալցևոյի կողմից այս պահին ծանր են Փեթակի փողոցը Քրիստափորը երկկողմանի, ծանրը Խանջյանը կրկին երկկողմանի, Սարալանջի նեղային բարձրացող իջնող հատկապես վերևի հատվածներում այս պահին ծանր են Ազատությունն է անազատ, հաղթանակի Զբոսայգու կողքով անմիջապես։ Սա եւս կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաեւ Եղվարդի խճուղուց ունենք խցանում, Հալաբյանի վերևն է խցանված, Եղվարդից Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս ունենք խցանում։ Մի խոսքով, ինչ որ լավ բան չի սպասվում այս ժամին երթևեկության տեսանկյունից, մենք գիտենք, եւ եթե ստացվել է այնպես, սիրելի ռադիոլսողներ, որ դուրս են եկել այս ժամերին, ապա պետք է իմանանք, որ այո, այդպես է լինելու։ Ինչպես նաեւ Արաբկիրի հետ կապված էլ Քոչար, Կոմիտաս, Հարագից խաչմերուկներ եւս այս պահին ծանր են համեմատաբար։ Թեթև է ավելի վերևի հատվածը, Նայրի Զարյան, Կոմիտասի վերևի հատվածը, այս հատվածները այո թեթև են, եթե իհարկե կարողանանք երթևեկել եւ երթևեկությունը շարունակել նաեւ այստեղով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեր կարճ համարով 80 7 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, հավատացեք այն նամակներից, այդ մեծականակ նամակներից, որ դուք եք գրում երթևեկության վերաբերյալ, ընդհանրապես ձեր նյարդերի վերաբերյալ, մեր համակարգիչը սկսել է այսպես կախել։ Սա իհարկե վատ իմաստով չհասկանանք, այլ հասկանանք, թե որքան նյարդային է մարդկանց ընդհանուր ֆոնը, ընդհանրապես երթևեկելու։ Հասկանում ենք, որ երթևեկելը ընդհանրապես A կետից B կետ հասնելու մասին է, եւ ոչ նյարդային, ինչ որ շատ վատ վիճակում հայտնվելու։ Էլ չեմ ասում, որ այդ երթևեկության մեջ մեկն էլ մի բան է անում, իսկ էլ գալիս խցկվում է, այսինքն մարդիկ էլ իրենց հերթին իրար հանդեպ երբեմն առ երբեմն կատարում են գործողություններ, որոնք շեշտադրում են մեր նյարդային վիճակը։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ կանցնի, հիշենք, բայց վատը այն է, որ լավ, Կևյանը վերջացավ, ես Ավետ Ավետիսյանը եղավ, են մյուսը եղավ, փոսեր չունեցանք, վաղը ինչ է լինելու, այսինքն մենք արդեն չենք սպասում, որ կարող է երթևեկությունը լավ լինել, թե կուս խցանումները լինեն են ամենավատ ժամերին, մենք չենք սպասում դրան, ամենավատը այս պատմության դա է, այնպես որ սա էլ կանցնի իրավիճակը, անգամ չի սփոփում այս պարագայում։ Ինչ ասեմ, Ռադիո Ավրորան գրկում է ձեզ, իմացեք ձեր կողքին է, ամեն ձեր այդ նյարդային վիճակը հասկանում է, ապրումակցում է, այսքան մի բան, այնպես որ լրիվ հասկանալի է նյարդերը, խնդիրները մեր, լրիվ հասկանալի է, Ռադիո Ավրորան ընդհանրապես իմացեք ձեզ հետ է, գրկում է ձեզ ու ուղակի

0: ճոված։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ինչ որ ուզում ես մեկը բիթը թույնա։
1: Մինչմենք այստեղ ինչ-որ տարբեր խնդիրներ ունենք, Ռուսաստանից շատ մեծ եւ այսպես տարօրինակ հայտարարություններ են հնչում հայերին, սովորեցնում են կռվել Ռուսաստանի դեմ, այս մասին խոսել է Մարիա Զախարովան, իսկ մանրամասների համար մանրամասները կլսենք մեր լուրերում, այսինքն ժամը 17:00-ին։

0: tas ne inne. Isfanakan dizain între lușa manacne. Tau salicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազենյանին բանտարկելը սովորական քաղաքական հետապնդում է։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Քնչական մարմինները, դատախազությունն ու դատարաններ այս իշխանության ձեռքով դարձել են ընդդիմադիրներին պատժելու և լրացնելու գործիք։ Սա երկրում ժողովրդավարությունը վերջնականապես քանդելու փորձ է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, Դավիթ Ղազենյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Ներքաղաքական զարգացումներից անցնենք արտաքին քաղաքական օրակարգին։ Հայաստանի շուրջ հերթական ուշագրավ հայտարարությունն է հնչել Մոսկվայից։ Ժամանակին հնարավոր չէր անգամ պատկերացնել, որ հայերին սովորեցնելու են կռվել Ռուսաստանի դեմ, բայց հենց այդպիսի նպատակ է հետապնդում ՆԱՏՕ-ի հետ Երևանի համատեղ զորավարությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ նմանատիպ վարժանքների ժամանակ հենց մեր երկիրն է դիտարկվում որպես հավանական հակառակորդ։ Հայն զինվորականներին սովորեցնում են կռվել Ռուսաստանի դեմ, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Զախարովան։ Ինչպես ընդգծել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը, Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվում են բազմաթիվ էթնիկ հայեր, ովքեր չեն պատրաստվում սիրտը երկու կես անել, և թե Ռուսաստանը, թե Հայաստանը համարում են ընդհանուր պատմամշակութային տարածք։ Մարիա Զախարովան հայտնել է նաև, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ Հայաստանի զորավարժությունները ափսոսանք են առաջացնում Երևանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում հապկում իր անդամակցության սառեցման ֆոնին։ Ուկրաինայում իրավիճակին անդրադարձել են Վաշինգտոնից։ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ արևմտյան աջակցության շնորհիվ Ուկրաինան ամրապնդում է դիրքերը, դա ըստ Փիթեքսեդի մոտեցնում է խաղաղությունը։ Դոնալդ Թրամփն էլ նշել է, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինան մեծ կորուստներ են կրում, թեև ռուսական ուժերը ավելի շատ, հաշվի առնելով, որ Դաշնությունն է հարձակվող կողմը։ Մոսկվայից հակադարձել են, մարտի դաշտում նախաձեռնողականությունը Ուկրաինայի կողմում չէ։ Ռուսաստանի նախագահ օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ եվրոպացի առաջնորդները մոլորեցնում են Թրամփին։ Աշխարհակաղակական մյուս կարևոր թեման կապված է Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերությունների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի կողմից ստորագրված փոխմբռնման հուշագիրը հիմք կհանդիսանա ապագա պայմանավորվածությունների համար։ Պուտինը նշել է, որ Կազանում կայացած գագաթնաժողովում Ռուսաստանը և հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի անդամ երկրները միաձայն ողջունել են իրանական և ամերիկյան կողմերի համաձայնությունները դադարեցնելու ռազմական հակամարտությունը և աշխատել ապագա խաղաղության համաձայնագրի պարամետրերի վրա։ Իրանական թեմային անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նավթը հոսում է, Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, աշխարհն անվտանգ կլինի, ֆոնդային շուկաները ծաղկում են, աշխատատեղերի ստեղծումը ռեկորդային մակարդակի վրա է, իսկ գները նվազում են։ Մեր երկիրը ուժեղ է, անվտանգ և հարգված, ինչպես երբեք, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Դոնալդ Թրամփն ու Մասուդ Փեզեշկյանը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխմբռնման հուշագիրը, հաստատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի ԱԳՆ-ն։ Մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը քաղաքական հետևանքներից բացի ունի նաև տնտեսական ազդեցություն։ Մերձավոր արևելքում ռազմական հակամարտության ֆոնին Դուբայյան շարժգույքի շուկան կտրուկ դանդաղում է։ Վալյու Ստարտի տվյալներով մայիսին բնակարանների վաճառքը ապրիլի համեմատ նվազել է 19%-ով, իսկ գործարքների քանակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ։ Փորձագետների գնահատմամբ հակամարտության սրումը բացասաբար է ազդել ներդրողների տրամադրությունների վրա, իսկ մի շարք գերհարուստ գնորդներ լքել են Դուբայը կամ հետաձգել ներդրումային որոշումները։ Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանները կարծում են, որ շուկան թևակոխել է ճշգրտման փուլ մի քանի տարվա արագաճից հետո, և հետագա զարգացումները մեծապես կախված կլինեն տարածաշրջանային կայունությունից։ Իսկ այժմ վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք կառավարության հերթական որոշմանը։ Կառավարությունը փոփոխել է ֆուտբոլիստերին պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում տրամադրելու կարգը։ Գործող կարգավորմամբ տարկետում կարող էր ստանալ առավելագույնը 30 ֆուտբոլիստ, սակայն փորձուց հետվել, որ այդ սահմանափակումը չի նպաստում երիտասարդ մարզիկների զարգացմանը և ազգային հավաքականի համար կադրերի պատրաստմանը։ Վերջին տարիներին տարկետում ստացող մարզիկների մեծ մասը եղել է պատանեկան և երիտասարդական հավաքականներում, մինչդեռ ազգային հավաքականում նրանց թիվը կազմել է ընդհանրապես 8-ից 10։ Որոշման վստակեցվում են նաև տարկետման ժամկետների հետ կապված կարգավորումները, եթե մինչև այժմ ֆուտբոլի և ֆուտզալի պատանեկան ու երիտասարդական ազգային հավաքականների մարզիկներին տարկետում տրամադրում էր մինչև 2 տարի ժամկետով, ապա նոր մոտեցման պայն կփոխ կապակցվի հավաքականի անդամ լինելու կարգավիճակի հետ, հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ երիտասարդական հավաքականի անդամ կարող են լինել մինչև 21 տարեկան մարզիկները։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Դու ըստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գնելով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայաթ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը րոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
7: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում մեր ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այն որ մայրաքաղաք Երևանում ապամոնտաժման աշխատանքները շարունակվում են որոշ բակերում, որոշ թաղամասերում, վարչական շրջաններում, դա հստակ խոսք է օրինակ անօրեն ապօրինի շինությունների մասին է, ավտոտնակների մասին է, կամ ընդհանրապես առանց թղթի սեփականաշնորհած չակերտավոր հատվածների մասին է։ Սա գիտենք եւ Երևանից դուրս գանք Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր 60 հողամասերում ապամոնտաժվել է 162 շենք շինություն։ Դատախազության միջնորդագրերի հիման վրա ապօրինի շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքները շարունակվում են։ Գլխավոր դատախազությունից ենք իմանում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք հասկանում ենք, որ իսկապես կան այս երկրում դղյակներ, անկեղծ դղյակներ, ճիշտ է, այսօր արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք հաջողակ եւ այդպես շատ հարուստ մարդկանց դեմ բան ունենք, ոչ երբեք եւ երբեւե, եթե դա արդար է։ Եվ դրան գումարելով այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման կստանանք, ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում, եւ իսկապես ընդհանրապես դուրս գանք հյուսիսային Պողոտայի այն հատկապես Տերյանին հատվող հատված, մեջտեղներ կանգնենք եւ տեսնենք, թե ինչպեսի մեքենաներ են անցնում։ Եվ էլի մի քանի տեղեր կան, որ այդպես անցնենք, մեքենաների շքերթի ականատես կլինենք, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք մտածենք, եկեք այս հարցերը տանք ինքներս մեզ, եկեք պատասխանները եւս հասկանանք։ Ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում։ Ժամը 20:00-ի լուրերից հետո ենք միանում 20:15-ի մոտակայքում, իսկ հեռախոսը համարը, որով կարող եք զանգել եւ հայտնվել մեր երեկոյան եթերում ու խոսել այս թեմայի շուրջ, հետեւյալն է 091 76 10 0

Սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսեցինք, որ մինչև ամսի մի խոսքով առաջիկա օրերին ունենալու ենք ջերմաստիճանի լավ բարձրացում, այնպես որ հունիսի 20-ին օրինակ Արարատյան դաշտում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 37-ի Երևանում, մինչև 35-ի Սյունիքի հովտային շրջաններում 34-ի եւ այսպես շարունակ։ Սրան հասկանում ենք, պետք է պատրաստ լինել եւ դրանից զատ, պետք է նաեւ ֆիքսել, որ օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար բարձրանալու է մինչև ամսի 20-ը, բայց այ դրանից հետո 21-ից 22-ին նույնքան նվազի, իսկ դրանից հետո տեղեկությունը լինելու դեպքում կրկին կլինենք եթերում։ Ամեն դեպքում պետք է ֆիքսել, որ առաջիկա օրերին արևոտ է առանց տեղումների, այնպես որ սա կարող ենք օգտագործել ի նպաստ մեզ մեքենա լվանալ, լվացք փրել, գնալ լողավազան եւ շատ ու շատ այլ գործողություններ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտվանից չենք անդրադարձել երթևեկությանը, նշեմ, այս սպահի դրությամբ ունենք թեթևացած հատվածներ, օրինակ Խանջյանի բարձրացողը լավ թեթևացած է, Հերացին թեթև, այսպես ծանրաբեռնված է հոսքով պայմանավորված, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ է։ Կարող ենք խոսել նաև Սարալանջի նեղայինից, մասնավորապես Սարալանջի նեղային մտնելիս հենց Տիգրան մեծից ազատ է, բաց է, կուտակում ունենք արդեն վերջին հատվածներում, մոտավորապես Գերմանիայի դեսպանատնից սկսած, ինչպես նաև կարող ենք անդրադարձ կատարել այս պահին Մաշտոցին, Մաշտոցի իջնող նույն կերպ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Իսակվի բարձրացողը թեթևացած է, այս պահին եկեղեցուց է խցանված մինչև ավտոկայան հասնող հատված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե Արաբկիրի մասին կարող ենք այդպես շատ չխոսել, որովհետև գիտենք, սա հեշտ թեթևացող չէ, այսինքն բնավորություն ունի Արաբկիրը, հենց ուղիղ բնավորություն ունեցող Արաբկիր, այն ոնց է, մարդիկ են լինում, որ իրենք չեն փոխվում, ինչ ուզում ես արա, ընդհակառակը, որ օրինակ այդ մարդուն մի բան ես ասում, էսպես մի արա, ինքը ավելի է ջղայնանում եւ էլ ավելի է այդպես անում, այ մոտավորապես Արաբկիրը այդ բնավորությունն ունի։ Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգել մեզ 80 7 7

0: favorite. Govast. Vandent atam na bujaran. Shurjorya. Vandent. Zroyot anasun yot. Tasnut. Ksanerku. Inasun mek. Licencja KBO 0018 karasunina. Dervat 0648
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

սիրելի ռադիոլսողները, անցում կատարենք տարադրամի շուկային, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Նշեմ, շուկան այս պահին հիմնականում ստաբիլ է, եւ տեսնենք, թե ինչպեսի արժեքներ ունենք։ Դոլարի համար նախատեսված արքի դեպքում մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը եւ արժեքը, որը այս պահին կա, 366.5 դրամն է։ Վաճարկի համար նախատեսված է 369.5 դրամը։ Եվրոյի արքը 423, վաճարկը 428 դրամն է, եւ կարող ենք անցում կատարել ռուսական ռուբլին։ Այս պարագայում ունենք արքի համար նախատեսված 4.78 արժեքը, իսկ վաճարկի համար 4.90 կամ 4.9։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք, որ ընդհանուր առմամբ ռուբլի համար նախատեսված արժեքները այս պահին բավականին բարձր են, օրինակ 5.11, 5.19, բայց ինչպես լսեցինք, շուկայում արկա է 4.9, սա նշանակում է, որ իսկապես շուկայում արկա են այնպիսի թվեր, որ փնտրելու դեպքում կգտնենք մեզ ձեռնտու տարբերակը։ Եվ մեր բոլոր գործարքներին դրամական և ոչ միայն մեծ հաջողություններ։

քանի օր է ինչ քննարկվում է եւ բուրըն քննարկում է գնում վարելու իրավունքի ձրկվածների համար, մասնավորապես նոր վարորդական իրավունքների կարգի համար, եւ ազգային ժողովը այսօր ընդունել է խախտումների պատճառով վարելու իրավունքի ձրկվածներին աջակցող նախագիծը։ Մասնավորապես հիշեցնեմ, այս նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքի ձրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան, ինչ է սա նշանակում 6 տուգանային միավորը, ոչ թե 13, մենք, այսինքն, մարդիկ, ովքեր զրկված չեն եղել, ամեն տարի ստանում են 13 միավոր, իսկ այն մարդիկ, ովքեր զրկված են եղել և վերականգնեցին իրենց վարորդական իրավունքը, այդ պահից սկսած նրանք 1 տարվա համար ունեն 6 տուգանային միավոր։ Եվ եթե ստացվում է այնպես, որ 6 տուգանային միավորն էլ է սպառվում, ապա վարորդական իրավունքը չեղյալ է համարվում։ Եթե բալերը չսպարվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս 1 տարի զրկվելու դեպքում վարորդը այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության, այսինքն ոչ թե առհասարակ կյանքի ընթացքում, այլ եթե առանց քննության կարող ենք վարորդական իրավունքը վերականգնել, ապա եթե սպառել ենք բալերը եւ կրկին զրկվում ենք վարորդական իրավունքից, սա նշանակում է, որ մյուս անգամ վերականգնելիս արդեն քննություն է պետք անձնել, ոնց որ վարորդական իրավունքը պետք է նորից վաստակել, նվաճել։

Սիրելի ռադիոլսոներ, խոսենք նաև Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներից։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Փրկարար ծառայությունից ենք տեղեկանում, ինչպես նաև Ստեփանց Վինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվ քանի որ խոսեցինք ճանապարհներից, նշեմ, որ ճանապարհային դեպարտամենտը հրապարակել է նկարներ, որտեղ երևում է թե ինչպես են միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը ներին իրականացվում ամառային սպասարկման աշխատանքներ, խոտն են մաքրում, այսպես ջրահեռացման համակարգերն են ստուգում էլի մեջը մաքրում, այսինքն թարմացնում են ընդհանուր առմամբ, բորդյուրներն են նորից այսպես տեղադրում, կամ որտեղ չկա այդտեղ են տեղադրում, ոչ թե այս պարագայում խոսքը ասֆալտ անելու մասին է, շինարարություն անելու մասին է, այլ ընդհանուր առմամբ թարմացման, ոնց մենք սիրում ենք ասել, կոսմետիկ աշխատանքների, եւ ճանապարհային դեպարտամենտը այս բանից զբաղված է հենց Հայաստանի Հանրապետության միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների կոսմետիկ

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք սպորտ աշխարհ եւ 1 րոպեից արդեն ունենք խաղ, որը կմեկնարկի։ Խոսքը Չեխիա հարավային Աֆրիկա խաղի մասին է եւ այսօր ունենք եւս 1 խաղ, որը կարող ենք նայել՝ Շվեյցարիա, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա։ Դե այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ֆուտբոլ, ձեզ բարի ժամանց եւ քանի որ սպորտ աշխարհում ենք, նշեմ, որ ՀՖՖ փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը հրաժարական է տվել։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի թողարկմանը, այսինքն 20:00-ին, ինչպես եւ կկարողանանք տեսնել Չեխիա

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ և գործադիր կոմիտեի անդամ Արմեն Նիկողոսյանը հրաժարական է տվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ Նիկողոսյանը հիշեցրել է, որ դեռևս նախորդ տարվա վերջին հայտարարել էր 26 թվականի գործկոմի ընտրություններում չառաջադրվելու մտադրության մասին, սակայն հետագա իրադարձությունները փոխել են որոշումը։ Նա առանձնացրել է Հայաստանի ֆուտզալի ազգային հավաքականի մասնակցությունը Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին, այն գնահատելով որպես հայկական սպորտի համար աննախադեպ ձեռքբերում։ Նիկողոսյանի խոսքով կարևորագույն իրադարձությունը եղել նաև Հայաստանի և Վրաստանի կողմից 2029 թվականի մինչև 20 տարեկանների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմակերպման իրավունքի ստացումը։ Արմեն Նիկողոսյանը նշել է, որ շարունակելու է ներգրավված լինել այդ մրցաշարի նախապատրաստական աշխատանքներում, ինչով էլ պայմանավորված է իր հրաժարականի որոշումը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը անդրադարձել է մանդատները վերցնել չվերցնելուն, ինչ վերաբերում է մանդատների վերցնելուն, մենք դեռ ժամանակ ունենք, մենք հիմա բողոքել ենք սահմանադրական դատարան, ակտիվ մասնակցելու ենք այդ պրոցեսներին, քանի որ սահմանադրական դատարանում լինելու է բաց քննարկում։ Հույսեր ունենք, որ սահմանադրական դատարանը կկայացնի ճիշտ որոշում, դրա համար հայտարարում եմ այն կուսակցությունները, որոնք իրոք ցանկություն ունեն, իրոք պայքարում են մասնակցեն այս պրոցեսներին, բաց թափանցիկ, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիան Նաղարամանյանն էլ Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է Ադրբեջանից հնչած հայտարարություններին և նշել. Մեջբերում եմ. Ադրբեջանը բաց տեքստով խոսում է Հայաստանի նկատմամբ իր տարածքային հավակնությունների մասին, նկարի մարդը Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի փոխխոսնակ Զիաֆետ Ասկերովն է։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ադրբեջանցի պաշտոնյան, որի հետ իբրև թե խաղաղություն կառուցելու պատրանքով ձեզ խափում են, իրենց նախնիների հող բնիկ տարածքի անվանել, ասել է, որ արևմտյան ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այնտեղ։ Սա ընդամենը մեկ դրվագ է այսպես կոչված 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի օրակարգից։ Բաքուն պետական մակարդակով ու միջազգային հարթակներում առաջ է մղում արևմտյան Ադրբեջան կեղծ օրակարգը, փորձելով Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացնել որպես ադրբեջանական պատմական տարածք։ Իսկ իշխանությունը դրան արձագանքելու փոխարեն փորձում է մոլորեցնել սեփական ժողովրդին։ Մեջբերման ավարտ Facebook-յան իր էջում գրել է Մարիան Նաղարամանյանը։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը դատարան է դիմել պահանջելով հրապարակայնորեն հերքել իր մասին տարածված տեղեկությունները և Նիկոլ Փաշինյանին պարտավորեցնել ներողություն խնդրել։ Օսիպյանը հայտնել է, որ հայցադիմումը ներկայացրել է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի քաղաքացիական դատարան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մայիսի 18-ին իր հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները զրպարտություն համարելով։ Նրա խոսքով արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով նախկինում դիմել էր հացադուլի, քանի որ գտնվելով անազատ ության մեջ այլ հնարավորություն չի ունեցել։ Սակայն, ինչպես նշել է Օսիպյանը, դատախազության կողմից խափանման միջոցի փոփոխությունից հետո պայքարը շարունակելու այլ ճանապարհ է ընտրել։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքների ամփոփումից 4 օր է անցել, բայց Ռուսաստանը դեռ չի շնորհավորել լրագրողները, ԿՊ պատգամավոր Արման Եղոյանից հետաքրքրվեցին, թե մինչև հիմա ինչու չեն շնորհավորել։ Դա պետք է ռուսական կողմին հարցնել եւ իրենց ներկայացուցիչներին, բայց ես կարաչարկեի կենտրոնանալ ոչ թե շնորհավորանքների վրա, այլ երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Այդ երկկողմ հարաբերություններում կան բազմաթիվ չլուծված հարցեր եւ այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատանք տանենք, ոչ թե կենտրոնանանք շնորհավորել չշնորհավորելու վրա, ասել է նա, նշելով, որ դրանք անուղղակիորեն փոխկապակցված են, բայց շնորհավորանքի բացակայությունը չի խանգարում խնդիրների վրա աշխատելուն։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ու Պուտինը կհանդիպեն, ապա Եղոյանն ասաց, եթե պիտի լինի, ուրեմն պիտի լինի։ Ամեն դեպքում տեղի են ունեցել ընտրություններ, ձևավորվել է իշխանություն, այդտեղ կարծում եմ որևէ մեկը կասկած չունի և որևէ մեկը կասկած չի արտահայտել, թե ըստ ընտրությունների արդյունքների ով են տրվել Հայաստանի վարչապետ, որ քաղաքական ուժն է ձևավորում խորհրդարանական մեծամասնություն։ Այդտեղ կարծում եմ կասկած որևէ մեկի մոտ չկա, ես ամեն դեպքում չեմ լսել նման կասկած նույնիսկ ընդդիմադիրներից, մնացած արդեն աշխատանքային կարգով կլուծվի, ասել է Արման Եղոյանը։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, այսօր Հորմուզի նեղուցով անցել է առնվազն 7 նավ, փոխանցում է Դգարդյանը, 4 բեռնատար նավ, ֆրանսիական հեղուկացված բնական գազի լցանավ և կուկի կղզիների դրոշի ներքո գտնվող բիտումի լցանավ լքել է նեղուցը շարժվելով դեպի Օմանիցոց։ Միևնույն ժամանակ Պանամայի դրոշով մի նավ մտել է նեղուց ուղղություն վերցնելով դեպի Պարսիսցոց։ Նշվում է, որ ընթացիկ ակտիվությունն աճել է նախորդ օրերի համեմատ, սակայն մնում է զգալիորեն ցածր նախ ապատերազմյան մակարդակից, երբ այս ռազմավարական կարևորություն ունեցող ջրուղով որական անցնում էր մոտ 135 նավ։ Տեղաշարժի վերը սկսում է հնարավոր է դարձել այս շաբաթ ձեռք բերված ավելի լայն համաձայնագրի շրջանակներում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերը դուրս չեն բերվի հարավային Լիբանանի տարածքից հակառակ ԱՄՆ-ի և Իրանի ճնշումների, նաև իսրայելի ռազմական գործողությունների քննադատությանը փոխանցում է The Times of Israel-ը։ Նեթանյահուն ընդգծել է, որ Իսրայելը մտադիր է պահպանել այսպես կոչված անվտանգության գոտին հարավային Լիբանանում։ Ըստ նրա, իրենք կվերականգնեն հյուսիսային քաղաքների անվտանգությունն ու բարգավաճումը, սակայն դա, ինչպես նշել է նա, պահանջում է ռազմական ներկայության պահպանում։ Վերադառնալով Հայաստան, խոսեմ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Հունիսի 20-ին և 22-ի երեկոյան ժամերին Երևանում առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Հունիսի 19-ին, 21-ին և 23-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 20-ին ու 22-ի գիշերն ու կեսօրից հետո հունիսի 19-ին և 21-ին առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, հունիսի 21-ից 22-ին նույնքան կնվազի։ Իսկ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանն էլ հայտնել է, որ աստղագիտական ամռան նախորեին հունիսի 20-ին սպասվում են տարվա ամենաբարձր ջերմաստիճանները։ Հունիսի 20-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում կգրանցվեն մինչ այդ 2026 թվականի ընթացքում դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի +35-ից +37 աստիճանի։ Այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։

միևնույն է, բոլորն էլ կյանքից հեռանում են առանց փող, առանց անգամ 10 դրամ, ուզած չուզած։ Ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում։ Որտեղից է այդ անհամաչափությունը։ Ինչ եք կարծում ընդհանրապես սրա վերաբերյալ։ Հնարավոր է, որ կարծենք նորմալ է, հնարավոր է, որ կարծենք նորմալ չէ, հնարավոր է, որ կարծենք ցուցամոլություն է, եւ հնարավոր է, որ կարծենք նորմալ, չգիտեմ, ունեցվածք է։ Դե հիմա 0917-76-10-07 միանում ենք իրար մոտավորապես 8 րոպեից ելի ռադիո լսողներ եւ սկսում ենք մեր երեկոյան եթերը միասին։ Բան չմնաց, հեռու չենք գնում։

0: ճանաչողված։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ի եթերում մեր ուղիղ եթերն է, երեկոյան եթերն է։ Միացանք իրար, մեկնարկեց, ես Էլինեն եմ և կխոսենք այսօր մի հակասական թեմայից, և թեման է հակասական, և հակասական է այն, որ մենք միասին պետք է խոսենք դրանից։ Ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում։ Եվ իսկապես տեսնում ենք մեքենաներ, ընդ որում հայեր են վարորդները, որ ասում ենք, լավ, ոնց է օրինակ, նու հարցեր են էլի առաջանում, ասում ենք, ոնց է այսքան աշխատել, իսկ կարող է չի աշխատել, իսկ կարող է արթարչի, իսկ կարող է ուղղակի իրեն չի, այլ ցույց է տալիս, իսկ կարող է ուղղակի աշխատել է, որ ցույց տա, իսկ կարող է բնակարանն է վաճառել, որպեսզի ամեն դեպքում այդ մեքենան վարի, որ ցույց տա, թե ուղղակի մարդը միշտ երազել է այդ մեքենայից վարել և վարում է, և ոչ միայն մեքենան, առհասարակ տեսնում ենք շատ գեղեցիկ առանձնատներ, դղյակներ, հիշեցնեմ այսօր օրինակ Գեղարքունիքի մարզում Սևանում ահագին շինություններ են քանդվել, եթե չեմ սխալվում 100-ից ավելի, բացարձակ նիշից ցածր շինությունների մասին է խոսքը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ քեզ, ինչու է այդպես, որ մի մարդ իսկապես հացի խնդիր ունի, այսինքն ինքը մտածում է մինչև իմ մյուս աշխատավարձ կամ մինչև իմ մյուս թոշակ, մեծահասակների դեպքում կձգեմ, ինչ առնեմ, որ տեղավորվեմ, այսպես զամբյուղի խանութում է, սուպերմարկետում է, և զամբյուղի մեջ յուրաքանչյուր ապրանք դնելիս ինքը իր համար մտովի գումարում է, ասում է 1200, գումարած 700, լավ, մեկ էլ կարող եմ ծախսել այսօր մինչև 4500 դրամ, այսպես նեղ, և մյուս կողմից 4500 դրամ ուղղակի այդ մեքենայից մարդը հանում է և տալիս է, ենթադրենք, այդտեղ կանգնած փոխհավաքող մարդուն, 2000-ական դրամներ բաժանում է այն չակերտավոր ստայանշիկներին, իմիջայլոց չկա նման հասկացություն, և սա ևս զարմանալի է, թե ինչու է շարունակում մնալ, կարծես բիզնեսի նմանվի և կառավարվի շատ ավելի բարձր հատվածներից, բայց ամեն դեպքում, ինչու է այս դիսբալանսը այսքան նկատելի մեր երկրում, խոսքը մինչև 50,000 դոլարանոց մեքենաների մասին չէ, խոսքը նորմալ տեղ բնակարան ունենալու մասին չէ, խոսքը այն ամենա բարձր, ամենա շքեղ ապրելակերպի մասին է, որը մենք տեսնում ենք մեր երկրում, զուգահեռ տեսնում ենք, որ դրա լրիվ հակառակ իրավիճակն է, այսինքն ծայրահեղությունը խիստ շատ է, եկեք հիշենք, որ միայն Շիրակի մարզում, սիրելի ռադիոլսողներ, աղքատության ցուցանիշը 40%-ից բարձր է, այսինքն մի մարզ, և ընդ որում մեզ համար կարևոր մարզ, միայն այն, որ Գյումրին Հայաստանի երկրորդ քաղաքն է, այլն, այ Գյումրու մարզը այս պահին այդքան աղքատության ցուցանիշ ունի, դե ոյ ներեղություն, շատ էլ ճիշտ, դե մի խոսքով, հերթը ձերն է, ինչուների պատասխանը ձերն է, 091-76-10-07, զանգենք, խոսենք, անգամ եթե դուք կարծում եք, որ այստեղ ոչ մի ծայրահեղություն չկա կամ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, ինչպես օրինակ մի փոքր առաջ մեզ զանգել էր մեր ռադիոլսողը, ասաց, չեմ ուզում եթեր զանգեմ, բայց ուզում եմ այսպես ասեմ կարծիքս, մեր 877 հեռախոսահամարին էր զանգել ռադիոլսողը, և ասաց, որ դա նորմալ է, մարդիկ աշխատել են, վաստակել են, այո, բան չկա ասելու, մարդիկ էլ կան, ովքեր ծնվել են արդեն այդ մեքենայով, այդպես էլ են լինում, բայց եթե մարդը վաստակել է, ինչ վատ բան կա այստեղ, բայց կարող է այստեղ վատ բանը այն է, որ ամեն դեպքում մի օրինակ եմ ուզում բերել, չգիտեմ տեղին է թե ոչ, բայց ինձնից եմ բերում, որպեսի ոչ մեկին չնեղացնեմ, ես հիշում եմ, որ ուսանողության տարիներին ընդ որում 94 հոգանոց կուրսում եմ սովորել, 6 խումբ էր այդ կուրսը, որպեսի և շատ հազվադեպ դասեր, որ 94 հոգով նստեինք, հիմնականում դասընթացների ընթացքում բաժանվում էինք խմբերի, և ես հիշում եմ, որ այդ իմիջալոց
ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ, որովհետեւ դուք պատկերացնեք, որ մարդկանց ավելի շատ ոչ թե հետաքրքրում էր ինչ հագնեմ, ոնց գնամ, այլ իսկապես այդ լրագրողական մտածելակերպը կար, այսինքն այո, հնարավոր է որ մարդուն չեր հետաքրքրում դա, եւ ես ուղակի բարի ամենաբուն իմաստով ամաչում էի շատ գեղեցիկ հագնվել գնալ կամ բարձրակրունկներով գնալ, որովհետեւ ոչ մեկ բարձրակրունկ չէր հագնում, եւ երբ ես փորձում էի հագնել, զգում էի որ մարդիկ հարցեր էին ինձ տալիս, բա հարմար է այդպես քեզ, դժվար չի քայլելը, այսինքն ինչ որ անիմաստ ուշադրություն ես վերցնում։ Կոնկրետ իմ պարագայում դա այդպես է, եւ իհարկե ես չգիտեմ, գուցե ունենայի կամ ունենայիք սիրելի ռադիոլսողները հնարավորությունը խիստ թանկարժեք մեքենա վարելու կամ դղյակ ունենալու, դուք դա կանեիք կամ ես դա կանեի, այն մյուսը դա կաներ թե ոչ, բայց ամեն դեպքում էստեղ խոսքը այդ ծայրահեղության մասին է, ոչ թե ունենալ չունենալ։ Իհարկե հիասքանչ չէ, որ մարդը աշխատել է, գիտեք, գուցե իր կյանքում, իր կյանքից 10 տարի եւ ավել, այդ մարդը մեզ գրում են, որ մեր համարը անհասանելի է, ես հիմա համել կստուգեմ, գուցե մարդը 10 տարի եւ ավել ներդրում է կատարել, որ ինքը այո այսօր ունի այդ մեքենան եւ դղյակը, բայց այլ հարց որ հասարակության մեջ, այն հասարակության մեջ, որ դու մեքենան կայանում ես այն սուպերմարկետի առաջ, որտեղ որ այս պահին ինչ որ տատիկ 3000 դրամից ավել գնում իրեն թույլ տալ չի կարող։ Այստեղ է առաջանում պարադոքսը, ես էլ ձերքի հետ ստուգում եմ մեր հեռախոսահամարը, սիրելի ռադիոլսող, շնորհակալ եմ, որ ասացիք, հիմա տեսնենք 091-76-10-07, միասին ստուգենք, եթե տեխնիկական խնդիր լինի, իհարկե շուտով կշտկենք, որպեսի կարողանաք դուք եվս միանալ եթեր։ Այո, բայց իսկապես անհասանելի է, ես էլ զարմանում եմ, թե ինչու։ Եկեք այդ դեպքում արագ լսում ենք մեկ հիթ, վերադառնում ենք եթեր, եւ այդ ընթացքում էլ տեխնիկական խնդիրը շտկված կլինի։

0: these beautiful things that I've got. Radio Aurora.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, հավանաբար, ես տեսնում եմ մեր բաց 45 բաց թողնված զանգը անհավատալի է, բայց կարծես թե նորմալ է արդեն հեռախոսի հետ, փորձեք հիմա էլ, ես ինքս այս պահին փորձում եմ մի փոքր առաջ մեր տեխնիկական մասնագետի հետ շտկում էինք կատարում և այս պահին էլ ստուգեմ, որպեսզի հստակ լինի, ամեն բան կարգին լինի, տեսնենք, այո, ամեն բան կարգին է, հստակ կարող եք զանգահարել, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ 091-76-1007, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման վերնագիրը, ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդ կանց ենք տեսնում, և տեսնենք, ով է մեզ այս պահին միանում, բարև ձեզ.
2: Բարի երեկո.
1: Բարի երեկո, ով է մեզ միանում?
2: Մեր Նահելին ջան.
1: Ողջույն Մհեր ջան, ինչպես եք?
2: Ողջույն, լավ կուրսուք, ինչպես եք?
1: Լավ, շնորհակալություն Մհեր ջան. Ինչ եք կարծում, ո՞նց եք վերաբերվում այս երևույթին?
2: Շատ լավ.
1: Շատ լավ, այո, ասում եմ, հնարավոր
2: է. Ինչ է ոչ.
1: Ահա.
2: Հիմա որ ճիշտն ասենք, կներվեք. Ասում եմ, իբր իմ դարուցավը քիչ է, հայրանքը մերս է ձեզ առած.
1: Չէ, բաց
2: արձակ.
1: Նայք, ես որպես չեզոք մարդ, բերում եմ այդ օրինակը, որ ես չեմ կարողանում տեսնել, ճիշտ է, կյանքն է այդպես, համաձայն եմ, բայց ես չեմ կարողանում տեսնել, մի շատ շքեղ մեքենա վարորդը ներսում և կողքը տատիկ, որը այս պայն կարող է իրեն թույլ տալ 3000 դրամ, բան չունեմ ասելու, տատիկի կյանքն է այդպես ստացվել, այդ շքեղ մեքենայով վարորդի կյանքն էլ այնպես է ստացվել, որ ինքը չգիտեմ, ստեղծել է, օրինակ նստելու փոխարեն ստեղծել է, բայց տեսարանը և ծայրահեղությունը ես անկեղծ ասեմ, չեմ ընկալի, բայց սա խիստ սուբյեկտիվ է, ընդհանրապես մենք այսպես շատ սուբյեկտիվ կարծիքներ չենք արտահայտում, բայց ձեր ասացի վերաբերյալ եմ խոսում, մյուս կողմից մշտապես նորմալ է և շատ հիասքանչ, երբ մարդը ձգտում է, ստեղծում է, ունենում է, ապրի ինքը.
2: Համաձայն եմ, չէ, ընդհանրապես միտքս էլ չարտահայտեցի։
1: Այդ Մերսեդեսի պահը չի, այսինքն նախանձի
2: պահ։ Ահա, այդ հին հայկական տարբերակն է։ Էդի հեչ։
1: Հա, նախանձի պահ չի էլի հստակ։ Հա, էլի։
2: Չէ, ինչի, բայց նախանձը լավ բան է, եթե ունի ինքը, մեկ ունի, ասենք տվյալ մարդ նախանձա, որ ինքը ավելի լավ է ունենա։ Դա բան չեմ տեսնում, այդ մի ժամ

0: դարձում են ինչի մասին են խոսալու։ Նայեք, նկատել եք, որ լավ շատ գերազանց շքեղ մեկ է ու տարիքով մարդ է առուգին, նկատել եք դեզ բան։
1: Այո։
0: Ու մտածում ես կողի դասում ես, «Տո, պապի ջան, քո ինչ ես ինչ քշելու վախնա»։ Հետո մտածում ես, որ «Բա հիմա ոչ քշի, երբ քշի»։ Այդ մարդը նոր է կարած, այդ ավտոյին
1: հասնի։
0: Դեր լինի։ Հա, էլի, 15 խոսքի ֆինանսապես հասնի այդ մեքենային։ Որ ինքը կարիքը կապ չունի, կարևոր ունեցել է։ Միտեղ նայում ես, բավական երիտասարդ, հայելի խնդիր չկա, պապան ունեցել է, իր համար առել է, կամ պապան գործի տուն է եկել, այս տղեն վերցրել, ասես հել եմ պապայիս ավտոյ մի քիչ զբոշնեմ։ Այդ էր լավ տարբերակ։ Նայեք, ես ունեմ երկու հատ մեքենա, հասարակ օպելա, իմ համար իմ օպելը փոխադրամ միջոց է, շքեղություն չէ, ես շքեղության հետ չեմ բազում, կարևոր է իմ մեքենայի հանկարծ պահի ա կետից չէ կետը, դե ոչ թե բեր, այդ չէ կետը կարամ հասնեմ, ինքը սարքին ա, աշխատում ա, ոչ մեկին չունեմ զարմացնելու։ Նա դու համար ո՞ն, մեկին վատ պահ կա, էն չեմ սիրեմ, որ վարորդը ռեկինա, կարևոր չի մեքենան, ու մեքենան վարորդի թանկա, այդի չեմ սիրեմ։
1: Վարորդից թանկ։
0: Այո, կան է մարդիկ, որ մեքենայի մոտ խազալինում աշխարհը փուլ է կապ։
1: Հա, բայց որ
0: իր մեքենան իրանից թանկ է։
1: Հա, բայց որ իր հետ է մի բան լինում, չի վազում բժշկի, բայց մեքենան տանում է։
0: Հա, ես էլ նկատի ունեմ, ասենք, չգիտեմ, մենք հայերս գինը գիտենք, բայց արժեքը չէ։
1: Հետաքրքիր բան ասացիք, շատ, ես գրում եմ ինձ մոտ։
0: Արժե որել ապետ, ոչ թե մենակ գնայինը, այլ արժեքներ, կյանքի արժեքներ գոյություն ունի։ Անես որ շքեղ մեքենայի վարդներին են ողջունում, հալալա տղեք, մեկ էլ մասես պակար է, մեր հին նախիններից կառավարությունն ասում, մենք ունենք մեկը, որ լոլիկ էր արտահանել, թե մշակել ու միլիարդներ դիզել։ Այ մարդ, ձևնացան մենք էլ մշակենք։
1: Նաև շնորհակալ ենք Մհեր ջան։
0: Երեք Էվայից սպասում ենք, որ նա պատգամավոր կզանգի, տեսնենք իր մասնագիտություն քույն ուզի փոխի, թե չէ, թե չզանգեց։ Ոնե էսօր չո զանգեն ասեն էլի։
1: Շատ լավ երկեր։
0: Ոնց է լինում, որ 200 միլիոն դոլարով BMW-ն քշում, մենք մեր Opel-ը չենք կամ Valpet-ի մոտ տանենք։
1: Լինում է էլի, լինում է։
0: Հա, էլի, դե պատահում է, ասենք, երեք խոսում ենք, տարիքով մարդու հետ է խոսում, ասեմ ինչի՞ է, որ մենք ավելի լավը չունենք, քան թե ուրիշները, մի գուցե մեր գաղափարը չի բավարարել, մենք չենք ձգտել, երկրորդ տարբերակ, երրորդ տարբերակը կարող չենք ուզել, որ ուզենանք կունենայինք, լիքը վարկածներ կա։ Հիմնանայք, այդ ես պահնել էի ուզում ասել, դու մեքենա ունես, ճիշտ է։
1: Այո։
0: Իսկ ի՞նչ ես մտածում, կողքից նայողի համար քո մեքենան իր համար շքեղություն է։
1: Հնարավոր է, այո, բայց կա կողքից նայող։
0: Կարևոր չի ինչ մոդել է, բայց դու գուզե չի ավելի բարձր մոդել ունենալ։
1: Միանշանակ, բայց նայեք, կողքից նայող, երբ որ մենք ասում ենք, դա սուբյեկտիվ է, բայց երբ որ տվյալ երկրի համար միջին աշխատավարձ գոյություն ունի, այդ միջին աշխատավարձի կողքին, որ մենք դնում ենք 300 000 դոլար արժողությամբ մեքենա, դա սուբյեկտիվ չէ, դա օբյեկտիվ իրողություն է, այսինքն դա օբյեկտիվորեն շքեղություն է համարվում։
0: Գիտեք մեկ էլ վատը որնա, որ շքեղ մեքենայով գնում են տիրանուս տատին տենալու։
1: Դե մի խոսքով Մհեր ջան, այ այդ պարադոքսների մասին է ես եթերը, շնորհակալ ենք շատ, որ զանգեցիք, մերսի։
0: Գալեցեք կողմնակի կարգիտներ, ուրախ մեր արշավներ զանգիտակ մեծ ավարի ինչ կասի։
1: Շնորհակալություն Մհեր ջան, մերսի շատ, ձեզ էլ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն և բարի գիշեր, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր տեխնիկական խնդրով պայմանավորված բնականաբար գովազդի ժամն էլ մի քիչ ուշացավ, բայց հիմա այս պահին գնում ենք արագ գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք և շարունակում եթերը։
2: Գովաստ. Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին ավտոսան ռեյսինգ։

0: ծանուտ, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո ավրորա։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 12-ը պատմության մեջ գրված օր է, որովհետև Իլոն Մասկը աշխարհի առաջին տրիլիոնատերը դարձավ։ Հունիսի 12-ին վերջնական հաստատված, դե բնականաբար ուսումնասիրությունը կատարվել է մի փոքր ավելի առաջ, բայց պաշտոնապես հունիսի 12-ին աշխարհում պաշտոնական տվյալներով առաջին տրիլիոնատերին ունեցանք Իլոն Մասկին։ Բայց արի ուտես, պետք չեն միլիոններ, պետք չեն տրիլիոններ շքեղ ապրելու համար, գուցե, գիտեք, գուցե պետք է ընդամենը շատ ձգտել վարել տվյալ մեքենան, շատ ուզել ունենալ տվյալ բնակարանը և աշխատել այդ ուղությամբ, դա եվս շատ կարևոր է, որովհետև ոնց էլ չլինի, այս պահին էլ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք և աշխատող մարդիկ, աշխատող ռադիոլսողներ, և բոլորս էլ աշխատող մարդիկ ենք, գիտենք, որ մենք աշխատում ենք նաև մեր նպատակների համար, և այո, մենք ունենք հնարավորություն և կարող ենք ունենալ նպատակ վարելու ամենավերջին BMW մեքենան, կարող ենք ունենալ նպատակ ունենալու մեծ դղյակ, ինչ-որ ձորի գլխին հրաշք տեսարանով, կարող ենք, ոչ ոք դա չի կարող այսպես թույլ չտալ մեզ, բայց մյուս կողմից այ ինքներս մեզ ինչ կարող ենք թույլ տալ, դա այլ հարց է, և իհարկե հիշում ենք նաև, որ ամեն դեպքում բոլորս էլ հասկանում ենք, որ որքան էլ կանգնենք և ասենք, որ գումարը երջանկություն չի բերում, և այլն, այսօր շատ գործեր և շատ անելիքներ, շատ ուղիղ կապ ունեն հենց գումար ունենալու հետ, և երբ մենք դրանք չենք կարողանում անել, տխրում ենք, նեղվում ենք, ինքներս մեզ համար ինքնագնահատական է իջնում, թե ես ինչու չեմ կարող դա անել, մի խոսք Սկով. Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա թեման հետևյալն է, ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում, կամ կայանված ամենաթանկ մեքենաներն ենք տեսնում, անգամ տեսնում ենք մեքենաներ, որոնք, եկեք ասենք, Ferrari-ն օրինակ, Երևանի ճանապարհների համար է կամ Հայաստան, իհարկե ոչ, բայց տեսնում ենք անգամ շատ ցածր մեքենաներ, Lamborghini, եւս տեսնում ենք, այսինքն տեսնում ենք խիստ ցածր, այսպես նախատեսված գեր իդեալական ճանապարհների համար մեքենաներ, եւ ուզում ենք հասկանալ, բա ինչու Հայաստանում հենց այդ մեքենան, ենթադրենք, եւ շատ ժամանակ ուզենք չուզենք հասկանում ենք, որ դա ցուցամոլությանը նման ու հետաքրքիրը, որ օրինակ Հնդկաստանում եւս նմանատիպ պատկեր կա, այսինքն այն երկրներում, որտեղ հստակապես կա աղքատություն, այդ աղքատության կողքին մենք տեսնում ենք դա, ուզած չուզած երևում է դա, կարծես տպավորություն է, որ իսկապես մենք ծայրահեղական մարդիկ ենք։ Դե սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007 կարող եք զանգել, հայտնել ձեր կարծիքը, ես տեսնում եմ, որ յուրահատուկ կերպով ակտիվ են մեր ռադիոլսողներ, ակտիվ եք սիրելի ռադիոլսողներ Viber-ով, WhatsApp-ով, որի համար շնորհակալ եմ շատ, բայց ես ուզում եմ նաև զանգեր, այնպես որ ռադիո Ավրորան սպասում է ձեր զանգերին, 091-76-1007 հեռախոսահամարով, և սա այն հարթակն է, որտեղ դուք կարող եք արտահայտել ձեր կարծիքը

0: ազատ տարբերակով մենք բոլորս ազատ ենք արտահայտելու այն, ինչ մտածում ենք։ Բարև ձեզ։
1: Այն, ինչ մտածում։
0: Ալո։
2: Ալո։
0: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Ոթամն է ձեր հետ խոսում։
0: Ողջույն, Վարդան ջան, ինչպե՞ս եք։
2: Ողջույն, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, ո՞նց եք մտածում այս հարցի շուրջ։
2: Գնայք, դեղ մի քանի հարց տվեցիք։ Ահա։ Ավելի կոնկրետ որ ասեք, ես ձեզ պատասխանեմ։
0: Այո, ըստ ձեզ։
2: Որ մարդկա հացի փող չունի, մարդելքա շատ թանկարժեք մեքենայա քշում, ճիշտ է։
0: Այո, մասնավորապես, ըստ ձեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում։ Այդ դիսբալանսը որտեղից է կամ ինչու է այդպես։
2: Դա աշխարհի դրվածքն է, տենց, աշխարհի օրենքն է, տենց։ Ահա։ Որովհետև եթե հավասարություն լինի, այլևս մարդկություն չի լինի, այլ ռոբոտներ ինստրումա կլինեն։
0: Ահա։
2: Համաձայն չեք։
0: Այո, առնվազն մարդկանց ձգտումը կքչանա։
2: Բացի դրանից, օրինակ ես ինքս իմ վրա օրինակ բերեմ, ես Վարսավիր եմ, ստիլիստ, ունեմ գեղեցկության կենտրոն։
0: Շատ լավ։
2: Պատկերացրեք, երևի շաբաթը 7 օր առավոտից իր գուն աշխատում եմ։ Ու ինձ աշխատողներ են պետք, հենց մեկը մաքրուհի, որը չես կարողանում գտնել։ Հիմա իմ մաքրուհին հնդիկ է։
0: Լուրջ, մաքրուհի չեք, ի՞նչ, մի վարկյան, Վարդան ջան, ի՞նչն է խնդիրը, որ չեք կարողանում գտնել։
2: Չեմ ուզում աշխատեմ։
0: Ներողություն իհարկե, շատ կներեք հարցի համար, գումարը նորմալ է աշխատավարձ։
2: Օրը 10,000 դրամ։
0: Զարմանալի։
2: Մաքրուհու տենց աշխատավարձ լսել եք երբևէ։
0: Ոչ, ոչ։ Գիտեք, գուցե ավելի բարձր էլ կա, ավելի ցածր էլ կա, բայց եթե համեմատում ես օրը 10,000 դրամ, ամսական 30,000, ներողություն, 300,000 դրամ։
2: Շաբաթը 1 օր հանգիստ, ամիսը լինում է 260,000։
0: Ահա, 1 օր էլ հանգիստ։
2: Այո, լինում է 260,000, իսկ 260,000-ը պրինցիպի վատ գումար չի։
0: Վարդան ջան, իսկ տարիքային սահմանափակում ունեք մաքրուհու համար նախ։
2: Դե գիտեք ոնց, տարիքային սահմանափակում կա, բայց ոչ դա իմ ցանկությամբ։
0: Հա։
2: Այլ ուղղակի մեր մոտ 2 հար կա, աստիճաններ կա։
0: Հա։
2: Ու մի քիչ բարդ է լինում, եթե տարիքով մեծ է լինում։
0: Ահա։
2: Իմ մոտ ոչ մեկ չեկա աշխատի, հիմա ստիպված ես հնդիկ աշխատող եմ ընդունել։
0: Ահա։
2: Ինքը շատ մեծ հաճույքով աշխատում է։
0: Ահա։
2: Որը 10,000 դրամ է ստանում, հիմա ով է մեղավոր, որ տվյալ անձը սոված է, հացի փող չունի։
0: Այ այդ, Վարդան ջան, միանշանակ ես կարծում եմ հիմա մարդ չի լինի, որ չի հաստատի ձեր ասածը, որ եթե կա աշխատանք, ընդհանրապես, հատկապես երիտասարդների դեպքում մենք տեսնում ենք, որ շատերը փողոցներում կանգնած ինչ-որ գումարներ են հավաքում, բայց կա աշխատանք, ուզած չուզած, այսինքն այլ հարց դու ինչ ես նախընտրում, եւ միանշանակ մարդը ուր հասնում է, ինքն է մեղավորը, եւ լավ իմաստով է, տեսեք, դուք ունեք ձեզ ձեր հայր է նվիրել այդ։
2: Չէ, ոչինչ ինձ չի նվիրել։
0: Ահա, ստեղծել եք, մի ինչ-որ ձև գտել եք, չէ՞, այդ ստեղծելու համար։
2: Չէ, 24 ժամ աշխատելով, կներեք, իհարկե 24 խաբեցի, բայց հավատացեք, 18 ժամ աշխատում եմ ես։
0: 18 ժամ աշխատում եք, հնարավոր է 6 ժամն էլ մտածում եք, էլ ինչ կարելի է անել։
2: Այո, քնած ժամանակ մտածում եմ, պատկերացրեք։ Իսկ կողքից միայն իմ փողերն են լավ կարողանում հաշվել, ադե ինքնիշ պրոբլեմ ունի։ Բայց ոչ թե չի նայեմ այդ, ինչ ոնց եմ ես աշխատում այդ ամեն ինչը, չէ՞։
0: Վարդան ջան, դա միշտ այդպես է լինելու, լավ զգացեք ձեզ, որովհետև ուրեմն ներողություն արտահայտության համար, բայց կակ այդքան, որ ձեզ քննարկում եք, դա հիասքանչ բան է։
2: Ոնց չեմ ասել, ես ինձ լավ եմ զգում, ուղղակի չէ, մեր ազգի էդի խնդիրն է, որ այնուր ասում եմ, ես իմ դարդուցավը քիչ էր հարվանս էլ, չգիտեմ, ջիպ գնել, չէ՞։
0: Այո։
2: Դες կողքից լավ կարողանում ես հաշվել, բայց թե ինչ տանջանքով այդ մարդը ոնց է աշխատում, այդ մարդու ոտի տակի մազոլները ոնց են իրան սպանում։ Այդ դրանք իրան չեն նայում, իրանք նայում են միայն այդ մարդը ինչ մեքենա քշում, ոնց է հագնվում։ Ու միայն դա են քննադատում։ Դրա համար այդ հացի խնդիր ունեցողներին ես երբևիցե չեմ նայում, տենց ինչ որ ոնց ասեմ, ես որ ճիշտ ասեմ, ճիշտ լինի արտահայտությունս,
0: խղճահարությամբ.
2: Չէ, դա էլի բացառվում է, էլի ընդհանրապես ոչ մեկին չի կարելի խղճալ երբեք, որովհետև նույն վիճակում կարող մի օր հայտնվես դու, ես տենց եմ գտնում, որ ոչ մեկին չի կարելի խղճալ. Ու պրոստը նայում եմ, որ ուղղակի իրանք են մեղավոր իրանց այդ վիճակի համար, որովհետև հավատացեք, այսօր լիքը գործ կա, լիքը գործ. Մեր ամբողջ ամիդյան փողոցը քանդել են, վերանորոգման աշխատանքներ գնում, ամեն երկրորդը, ոչ թե երրորդը, ամեն երկրորդը հնդիկ է աշխատում այդտեղ։ Ու նույն ձև, ես որ ես գեղեցկության կենտրոնը իմ վերանորոգում էի, պատկերացրեք, էլի այտենց բանվոր գտնելը շատ բարդ է, շատ բարդ, ու էլի հնդիկներ են աշխատում, չգիտեմ։ Դրա համար ճիշտ է, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն պետք չի նայել, բայց պետք է նայել, որ մարդ եթե նորմալ ուզում է ապրի, այսօր հաստատ կարա ապրի, նո չի կարա Lamborghini քշի, բայց հաստատ սոված չես մնա, հաստատ։ Նույն ձև պատկերացրեք, ինձ հիմա ադմինիստրատոր է պետք, նո ադմինիստրատոր ունեմ մենեջեր սալոնի, օրը 10,000 դրամով էլի չեմ կարողանում գտնել։
0: Այ
2: գալիս են, դե գոնե 15 տվեք էլի, երեխեք ասում, ախր ես փող չեմ տպում ստեղը, որ դուք ինչ, ով ինչ աշխատավարձ ուզի, ես տամ, ես էլ եմ տանջվում, ես սալոնը աշխատում է, բայց աշխատավարձ են տալի, հարկ եմ տալի, արենդա եմ տալիս, չէ, լավ, ուրեմն չէ, ինչ որ ավելի հեշտ միջոցների են մարդիկ դիմում, անվանդ աղջիկները ցավոք շատ,
0: դե չէ, բայց հավատացեք, այսօր աղջիկներ կան շատ, այսպես բան կանեն ամեն արդար բան, արդար կհարստանան նույն, որովհետև մի քիչ բնականաբար համնակա համնա, ուղղակի այսօրվա խնդիրը այն է, որ առաջ եթե մենք չգիտեինք, շատ չէինք լսում ձեր ասած այլ մեթոդների մասին, այսօր ամեն բան բաց է, մենք այո շատ ենք լսում, բայց
2: հետաքրքրում դա լսում ես դա իրանց մասին, դե չէ։
0: Այո, Վարդան ճան, միանշանակ, ինչ ասեմ, ձեր գործերին հաջողություն ենք մաղթում,
2: շնորհակալ եմ շատ,
0: գտեք, և ես վստահ եմ, որ եթե դուք այդքան աշխատող մարդ եք, այսօր չգտնեք ադմին, մի ուրիշ անգամ կգտնեք, ահա մաքրու հարցը լուծվել է, ամեն դեպքում ապրեք, որ այդքան աշխատել եք, և այսպես արդար, ձեզպես արդար աշխատած մարդկանց բան չկա ասելու, շնորհակալություն, որ զանգեցիք մեզ, ձեզ
2: նույնպես շնորհակալ եմ շատ,
0: ահա հաջողություն ենք մաղթում,
2: հաջողություն։
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, տեսանք, զրոյից ստեղծած մարդ, նորմալ գումարով մարդ է փնտրում, չի կարողանում, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք և շարունակում ենք եթերը, ես էլ հիշեցնեմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման և վերնագիրը, և այս պահին էլ մենք ունենք հեռախոսազանգ, ողջունենք մեր ռադիո լսողին, բարև ձեզ։
3: Ալո,
0: ալո, բարև ձեզ,
3: բարև ձեզ,
0: ում հետ ենք խոսում,
3: Գրիգոր անունս,
0: Գրիգոր ջան, խնդրում եմ ձեզ երկու չէ, 1.5 րոպե սպասել, գնանք գովազդային ընդմիջման և վերադառնանք եթեր,
3: կմնամ կապի մեջ,
0: այո մնացեք այստեղ,
3: շատ լավ։
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հետևյալից, ըստ քեզ ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներն ենք տեսնում և ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում, 091-76-1007, վերադառնանք դադարից հետո։ Գովազդ.
4: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար, օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։ Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա, շոք է, հոգ չէ, ամա

0: Ասները դոմուս կետ է եմ կայքում։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Դե վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, հուսանք Գրիգորը այստեղ է։ Գրիգոր ջան, այստեղ եք։
1: Տեսեք, թեմա շատ հետաքրքիր մայա, բայց ծայրեղությունից ծայրեղություն եմ ուսով զալի։
0: Այո։
1: Նու բոլոր երկրներում կա այս ճակը, երևի թե Հնդկաստանում ավելի շատ է լսելով, որ կան շատ հարուստներ ու շատ աղքատներ։
0: Այո։
1: Բայց խոսենք Հայաստանի մասին, նախորդ զանգի հետ համաձայն է, որ մարդիկ կան ուղղակի չեն ուզում աշխատեն, չեն ստիպում իրանց աշխատել, բայց ուզում են իրանք լավ ապրեն։
0: Հա։
1: Կոնկրետ դեպք պատմեմ, իմ շրջապատում կա նման աշխատող, ստանում է ջահել տղա, ստանում է մոտավոր 170-ից 180 դրամ, կոնկրետ չգիտեմ, բայց ամենը խոսում է, որ այս մարդու փողը շատ է, այն մարդու փողը շատ է, ու ինքը իր տեսակը չձգտողա, չաշխատողա։ Ես իրան առաջարկում եմ, որ դու ենթադրենք հիմա օրեկան ստանում ես 6-7000 դրամ, եթե բաժանենք էլի 26 օրվա 25 օրվա մեջ, ես իրան առաջարկում գնա շինարարություն աշխատի, օրինակ 12-13000 դրամով, ու ես իրան տեղը ուղղորդում եմ, որտեղ աշխատի, ինքը չի ուզում, ջահել տղա եմ, բանվորություն պիտի անեմ, եւ այլն սենց բաներ։ Ասում եմ, ես ինքը եղել եմ քո տարիքին, աշխատել եմ, ստեղծել եմ, ու չեմ ասում, քշում եմ բուգատի, քշում եմ օպել, աշխատում եմ, փառք Աստծո, այսօր հետ դաժե բնակարան եմ գնելն ու հիպոտեկով, բայց կապ չունի։
0: Շատ հիասքանչ, Գրիգոր ջան։
1: Ես հասել եմ, աշխատել եմ, հասել եմ, ու այսօր գործս լավ է, եւ այլն, չեմ բողոքում, շատ լավ չի, բայց վատել չի։ Որվա հացին կակա չենք ասում, բայց ամենը խորովածը չենք ուտում։
0: Հա։
1: Միչին։
0: Պետք էլ չի ամենօր խորոված, խոզի մսի մեջ շատ լավ հատկություններ չկան առանց։
1: Հա, չէ, ուզում եմ ասել, մտեն շատ լավ չի ու շատ վատ էլ չի, միչին ապրող։ Ուղղակի մարդկանց տեսակը չձգտող, չաշխատող, բայց նստավ խոսացող, որ այս Հայաստանում չկա փող, Հայաստանում լավ էլ կա փող, լավ էլ կա աշխատանք, նույն հնդիկը գալիս է, ոնց որ Վարդան կարծեմ անունը։
0: Այո, այո, Վարդան։
1: Հա, տեսեք, զուտ մաքրուին 10,000 դրամ, ասենք գալի փող աշխատում է, նու վճարում է, օրեկան 10,000 դրամ։ Մի քիչ կոպիտ օրինակում հումորային, ես ինքս կեթայք աշխատեի, օրեկան 10,000 դրամը բաց փող չի։
0: Քիչ չի։
1: Ասեն կարաս ես, որ հնդիկի համար այդի մեծ փողա, աշխատանք կա, չեն ձգտում, չեն աշխատում, նու կոնկրետ իմ շրջապատից այդ մեկի մասին է խոսքը, չի ձգտում, չի աշխատում, չգիտեմ մնացածը ոնց, ես էր աս։
0: Այո։ Եվ հետո մի այսպես շատ հետաքրքիր բան կա, կոմֆորտ զոնա ասված կա, կոմֆորտ զոնան կարող է վճարել մեզ աշխատավարձ, բայց ռիսկի զոնան և ձգտելու զոնան են, որ մեզ կարող են ապահովել մեր կյանքում, այսինքն ուզած չուզած, ինչ-որ մի պայի մենք հասկանում ենք կամ վայ պիտի դուրս եկած լինեի այդ կոմֆորտ զոնայից, նույն ինքը ստաբիլությունից, եթե անգամ դա ձեր ասած շատ քիչ գումար է, կամ էլ բայց միևնույն է չեմ կարողանում դուրս գալ, լավ է, այսպես լավ է, ինչ մի ինձ նեղություն տամ։
1: Ես ինքս տեսակով երբեք բավարարվող չեմ, ենթադրենք, եթե ես գիտեմ, օրինակ, այսօր դուրս գամ, իմ աշխատանքից բացի, ենթադրենք 3000 դրամ կամ ավել կամ չգիտեմ 2000 կամ 10000 դրամ, կարամ ինչ-որ մի գործ անեմ ու վաստակեմ, ես միանշանակ անելու եմ դա։ Դա կլինի, չգիտեմ, տաքսի քշելով, դա կլինի ինչ-որ գրուզ դատարկելով, ձգտում եմ, անում եմ, դրա համար այսօր ունեմ, այն ինչը ինձ պետք է։
0: Միանշանակ, Գրիգոր ջան, այդ դեպքում ձեզ մաղթենք, այդպես ձգտեք, ունեցեք, մի կանգնեք, արդեն դուք այդպեսին եք և դա հիասքանչ է։ Շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
1: Ես անխափան եթեր ձեզ, ես ձեզ հենց մեքենայից շարժիչը միացնում եմ, ձեր ալիքը արդեն ես լսում եմ, միշտ ձեզ եմ լսում։ Անխափան եթերներ, լավ եղեք։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Գրիգոր ջան, դուք էլ լավ եղեք։
1: Հաջողություն։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնում ենք մի բան, որ բոլորը այսպես միահամուռ կերպով դա են ասում, որ եթե հացի խնդիր ունես, մեղավորը դու ես, չունես, մեղավորը դու ես, դա մի իրավիճակ է, որը շատ ոնց որ գիտություն է լինի, ուղղակի մաթեմատիկա լինի, ֆիզիկա լինի, ինչ որ բաների հետ կարող ենք էլի համեմատել, ուզած չուզած կհամեմատենք, ինքներս մեզ համար կարող ենք այդ օրինակը բերել, բայց ամեն դեպքում չմոռանանք նաև մեր ուղիղ երեկոյան եթերի թեման. Ըստ քեզ ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում, մենք կարող ենք այս թեմայով արդարացնել և այդ ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց և արդարացնել հացի խնդիր ունեցողներին, այսինքն սա եթեր է, որտեղ մենք ազատ ենք, մենք ազատ ենք արտահայտելու մեր կարծիքը մշտապես ռադիո Ավրորայի եթերում։ Ես էլ տեսնում եմ, որ մենք ունենք հեռախոսազանգ, սիրելի ռադիոլսողներ, և մեր ռադիոլսողին խնդրենք ժամը 21-ը, ժամը 9-ը ազդարարենք և դրանից հետո գանք եթեր միասին 091-76-10-07, այն հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգել և կապ հաստատել մեզ հետ։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արսեն ձերից ուրեմն։
0: Այո, Արսեն ջան, ինչպես եք։
1: Շատ լավ, դուք ինչպես եք։
0: Ես էլ շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Արսեն ջան, ինչ կարծիք ունեք այս թեմայի շուրջ։
1: Կարծիքը նա է, որ բարդ աշխատում է, հասնում է մի այն պիկին, որ արդեն ունի մեծ գումարներ, ինքը արժանի է, որ ինքը առնում է մեքենաները, հասնում է, բայց ինչը մնում է նրան, որ Երևանի կենտրոնում աշխարհամնաթանկ մեքենաներն են եւ այլ եւ այլ, հա։ Իդեք նոր մի քիչ առաջ ձեր այս թեման որ բան էի կանում, ես մի հատ նայեցի աշխարհի 10 հարուստների մեքենաները, ավտոպարկը, հա՞, ասենք։
0: Օ՜, եւ հետաքրքիր։
1: Անեն հետաքրքիր է, օրինակ Իլոն Մասկը, հա, աշխարհ տրիլիոնատեր է արդեն։
0: Հա։
1: Ահա։ Ջայլ ժամանակը ջարդել է Մակլարեն F1։ Լավոր շատ հարուստ չի այն ժամանակ, իսկ հիմա նա ունի մի հատ Lotus James Bond-ի մեքենայից, ֆիլմի մեքենայից, ու մեկել իրա Tesla-ներից ունի, Jeff Bezos-ը, Bugatti Chiron, Ferrari, Range Rover, Cadillac Escalade, բայց ամենակ հետաքրքիրը գիտեք, Zuckerberg-ին ճանաչում եք երեք։
0: Այո, այո, իհարկե։
1: Ահա, ինչ մեքենաներ ունենա։
0: Ես չգիտեմ, ինչի իր մասին լսելով, իր հարցազրույցներից որոշները դիտելով, իմանալով, որ ինքը այն, օրինակ նույն Facebook-ը կամ Meta-ն իր համար ավելի շատ գաղափար են եղել եւ կան, այլ ոչ թե հարստացման տարբերակ, ինձ թվում է ինչ որ հասարակի մեջ գուցե ես սխալվեմ։
1: Չէ, չեք սխալվում, Honda-ի Fit, Acura Testi X, Volkswagen Golf.
0: Հա։
1: Մենք չեմ ուզում սրանով արդեն։ Գիտեք, դա մարդուց է գալի։ Մարդիկ կան փոքրուց երազել են Ferrari քշեն, մեծացել են, աշխատել են քրտինքով, հա, արուն են թափը եւ այլ այլ, ոնց որ մեր առաջի զրույցակից են ասում, հա, ռոտեիստական մազոլ եւ այլ եւ այլ, արժանի, բայց գիտեք, կան այմարոսում պելեբոր բաներ էլի, որ օրինակի համար մեր ամենամեծ հարուստ մարդկանցից մի քանիսը անուններ չտամ, ավտոպարկը նայում ես նույն մեքենայից, օրինակ Յաշիկ էլի, ասենք հայկական Երևանի ասեմ, Յաշիկները քանակությունը նայում ես, ասում ես իմաստով որ այսքան 10 հատ Յաշիկ ունենաս նույն մեքենայից, օրինակ կամ Bentley մի 4-5 նույն մոդելի, եւ այլ եւ այլ, այդի արդեն ինձ թվում է պերեբորա, բայց որ մարդն հիմա աշխատել է արդեն միլիոնատեր է դառնում, ունի հնարավորություն արդեն խիչ արդեն։
0: Արսեն ջան,
1: հա,
0: Եթե արդար է աշխատել, խնդիր չկա, բայց այստեղ նաև այսպիսի խնդիր կա, նույն յաշիկից կարելի է շատ առնել, որովհետև ամեն նոր յաշիկ ձեռք բերելը տալիս է էմոցիա, հնարավոր է 5 օրվա էմոցիա, 5 օրվա էմոցիան սպառվեց, լավ, սպասի հիմա մի հատ ուրիշ բան ձեռք բերեմ, եւ այստեղ շատ կարևոր է այդ կերպարը, ով որ ունի դա, ինքը ինչ կերպար է, երբեմն մենք նայում ենք, տեսնում ենք, չգիտեմ, 20 տարեկան տղա, ինքը Էդ ինչ պիտի աներ, խնդրում եմ մեկը թող ինձ ասի, էդ ինչ պիտի աներ, որ վարեր, թող ես դուրս գամ նախանց, իմ սիրած մեքենայից, BMW-ի ամենա վերջին, օրինակ, X6-երից, ինչ է ինքը արել, մի տարեկանից աշխատել է?
1: Չէ, դետա դա արդեն պարզա ինչը արել, պապանա արել, ինչ որ արելա, սկարեսի ոչ, հիմա մենք պրոստը 21-որ դարում ենք ապրում, ստեղ մի քիչ փող աշխատելը ավելի է հեշտացել, չէ, օրինակ
0: համալսարանում
1: կարան անեն,
0: այո,
1: IT բիզնեսի մեջ կարան լինեն, հա, կարան 100 կրիպտո արժույթի մեջ կարան լինեն, որ կարան մի օրում աշխատեն, օրինակ $1,000 մտնես կրիպտո արժույթի շուկա ու մի օրում աշխատես մի հատ X6-ի ձեր սիրած գումարը Դա հնարավոր է, այսօրվա դրությամբ դա շատ
0: հնարավոր է. Այո, հնարավոր է, բայց չենք կարծում, չէ, Արսեն ջան, որ բոլոր այդ 20-19 տարեկան երիտասարդ տղաները, լավ, 21 բանակից հետ է եկել, օրինակ, համարենք, հա, էլի հետ է ուզում ասել, համարենք բանակել գնացել է, որ այդ խնդիրը չունենանք, իրենցից բոլորը դժվար թե IT մասնագետներ լինեն, կամ կրիպտո շուկայի գայլ էր, ինչպես մենք սիրում ենք ասել այդ ամենը, դրա համար էտ եմ ասում, շատ կարևոր է այն կերպարը, որը վարում է այդ մեքենան։
1: Դեք, էլ եմ ասում, դա ստեղ երկու վարյանտը, կամ այս վարյանտը, որ ասմի, կամ պապայի վարյանտը։ Ստեղ արդեն պապան ամերալգեք, ես չեմ հասկանում, օրինակ ես կյանքում իմ երեխային չեմ գնի տամ այդ մեքենան, ասեմ գնա տղես, գնա գլուխդ կեր, որովհետև 20-21 տարեկան երեխան, հիմա ես անցել եմ այդ տարիքում ու ես գիտեմ դա ինչ է, իրա էներգիան այնքան շատ է, ադրենալին այնքան շատ է մեջի, որ անընդհատ ուզում է դա զգա, այդ մեծ ադրենալինը, մեծ հայճույքը, մեծ բան, ու արագ ընթաց է միշտ քշվում մեքենան, հասկանում եք, շատ քիչ եմ տեսնում Երևանի փողոցներում, որ այսինքն Երևանում տեղ չկա արագ ընթաց քշելու, ասենք դրանից, չէ՞,
0: արդեն ընդհանրապես
1: ճանապարհները թույլ չեն տալիս, համել լուսացուցները այնքան մոտիկ են իրար, որ ես չես հասցնում տեղից փոխվես, արդեն պետքա արգելակես, որ կանգնես լուսացուցի տակ, բայց իրանք դա հասցնում են անեն, մի քանի ժամանակ առաջ վիդեոլ էր, չէ՞, եղել, որ վթարի էր ենթարկվել
0: Միասնիկյանի վրա, այո, մի հատ էլ ուզում էր նվաստացներ իր դիմացը գտնվող իրենից մի քանի անգամ ավելի էժան Նիսան մակնիշի իր մեքենայից, բայց գուցե իրենից, չգիտեմ, ավելի էժան Նիսան մակնիշի մեքենային ուզում էր նվաստացներ,
1: դա եւ հոգեբանական ասպեկտ է, չէ՞, որովհետեւ վապստամնում այն մարդը, ով որ տեսած է, չէ՞, ու հոգեբանորեն ինքը մի քիչ հանգիստ մարդ է, այդ մարդը չի ձգտում նրան, որ ցույց տա բոլորին, նայեք, ես ունեմ գումար, կարամ ինձ թույլ տամ էլեկտրական Rolls-Royce առնեմ, ու ասեմ դե տեսեք, մի հատ էլ համարներ դնեմ 0000, որ սանին ցույցն, որ ես ունեմ, դե գիտեք, Հայաստան այնքան փոքր է, որ բոլորը բոլորի մասին գիտեն, հիմա օրինակի համար իմաստ չունի ցույց տալ, որտեղ գիտեն, որ դու ունես իմաստը, որնա մի հատ էլ դա հենց այդ դեից է գալիս, հիմա այդ երեխան չի 20 տարեկան, կան այդ երեխան, չեմ հիշում,
0: 19,
1: ահա 19, այդ երեխան ինձ թվում է, ես չեմ ուզում վիրավորեմ ոչ մեկին կամ իր ծնողներին կամ մի բան, բայց դա գալիս է նրանից, որ իր ծնողը նվաստացնում է մնացածը, ինձ թվում է,
0: Եվ իր ծնողը Արսեն ջան, եւ իր ծնողը նվաստացնում է իր երեխայի մեջ գտնվող եւ լրաց բանը, այդ աշխատելու ցանկությունը, որովհետեւ առաջին հերթին, եթե դու մարդուն մատուցում ես այդ կարգի բան, վերջ ինքը ուղղակի ես չգիտեմ ինչ պիտի լինի, որ կարողանա ձգտել այդ մատուցվածից հետո, որովհետեւ դրա արժեքը չգիտի։ Ես
1: դրան էի ուզում գայի, որ դրանով ոչ թե դու նվաստացնում ես փողքի ավելի աղքատ ապրող մարդուն, քան թե դու ինքդ քեզ ավելի շատ ես նվաստացնում։ Դու ցույց ես տալի մարդկանց, որ դու ցուցադրող ես, հա, ասենք, որ ունեք, մենակ ունեմ, սաղել գիտեն, որ տեսանք, որ ունեմ, հիմա օրինակ է, որ Ցուկերբերգը, սաղել գիտեն, որ 200-300 միլիարդ ունի, ինքը կարա ինչ մեքենա ուզեք առնի, բայց չի անում, չէ, ինչի համար։ Մարդիկ սենցնեն գիտեն, որ այդ մարդը ուզում ա հաճույք վայելի, չէ, օրինակի համար։ Գնում ա օրինակի համար, կգնա մի հատ F1-ի տրասա, կվերցնի արենդա օրինակի համար Ferrari, երկու ժամ ենքան կշի, ադրենալինը մեջից կհանի, կեթա իրա ֆիտը կնստի, կեթա տուն, օրինակ էլի։ Եթե դա արդեն հոգեբանական խնդիրների մոմենտ ա էլի, որ ցուցադրական ցուստամ։
0: Դե ընդհանրապես դատարկ կճուճն է զրնգում, կամ մարդը քթով ցանկանում է հասնել այնտեղ, որտեղ հոգով չի կարող, մի շարք են այս արտահայտությունները, իհարկե դա նորություն չէ։ Շնորհակալ ենք Արսեն ջան ձեր զանգի համար, ձեզ էլ մաղթի։
1: Գիտեք, ես անենց կուզեի, որ Հայաստանում լամա լավան Հայաստան, որտեղ պուջու ենք ու բոլորը բունորին ինչիչ խորանանք, բարեկաններ կանում պուջուս կզանք, ոչ թե ծուցադրական լինի, այլ ավելի շատ մտածի ասի, լավ, ես բեր այսպես 300,000 դոլարանոց մեքենայի փոխարեն 100,000 առնեմ, այդ 200,000-ը անենց անեմ հարևանս կամ հարևանից հարևանը կամ այն մյուսը, այն մյուսը, մի քիչ կարենա օրինակի համար նաձ գործնի, աշխատի, օգնեն։ Այդ դրա մարդիկ կարենան այդ դրա այդ կողմից նայեն, չէ, օրինակի համար մեր առաջի զրուցակիցն զանգել էր, ասում էր հնդիկին 10,000 է մորը տալի, հիմա մենեջերը գալիս է, էլի 10,000 է տալի, ասենք համեմատելի չի, նրա աշխատանքը նրա աշխատանքը, նրա աշխատանքը ժամանակավոր է, իսկ մենեջերի աշխատանքը կախված է, մենեջերից կախված է քո օրվա աշխատանքը, հա, սենց ասեմ, մենեջերը ավելի շատ պետք է ստանա, որովհետև պետք է գրգռված լինի, որ քեզի լավ մատուցի այդ քո ծառայությունը։
0: Արսեն ջան, հա, միանշանակ, եւ կան աշխատանքներ, որոնք մի տեսակ արժեզրկված են, բայց նաեւ շատ կարեւոր է ընդհանուր շուկայում ինչպիսին է մոտավորապես տվյալ աշխատավարձը, այսինքն դա էլ կապ ունի, էլի, այո, եթե ընդհանուր առմամբ, ոնց է, որ մենք գիտենք, IT աշխարհում մարդիկ շատ են գումար վաստակում, որովհետև դա ստանդարտ ընդունված է եւ այդտեղ վարձատրությունը այդպիսին է, կամ գումարը հնարավոր է շատ ունենալ, տարբեր ոլորտներ կան եւ տարբեր աշխատանքներ, ընդունվածը եւս կապ ունի։
1: Այդեն դա բան չէ, բայց ուզում ասեմ, նայեք, համեմատություն, հնդիկը, որը գալիս է ռեմոնտ անում, չէ, վերանորոգում է, եւ մենեջերը, որից կախված է քո օրվա աշխատանք, նույն գումարն են ստանում, դա տես չպետք է լինի, չի կարա տենց բարդում, էլ պետք է տարբերություն լինի անպայման։
0: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան, մերսի ձեզ ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։
1: Շնորհակալ եմ, հաջողություն։
0: Հաջողություն ենք մաղթում։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ խոսում ենք մի թեմայից, որը շատ հակասական է, կարող ենք ասել, որ ամեն դեպքում ժուշկալությունը ինքը շատ կարևոր բան է, եւ մի տեսակ այդ շատ հանկարժեք բան տենց այս վիճակները մի տեսակ ժուշկալությանը հակասում են ուզենք թե ոչ, խոսքը էլի կասենք, խոսքը են լավ մեքենայի մասին չէ, որովհետև լավ մեքենայի արժանի է յուրաքանչյուր աշխատող մարդ, այո արժանի, խոսքը խիստ թանկարժեք, երբեմն Երևանի ճանապարհներին, Հայաստանի ճանապարհներին չհամապատասխանող սեդանների, սպորտային մեքենաների մասին է, որոնք ուղղակի եթե վարես մի 7-8 կիլոմետր հատկապես այս պահի Երևանով, դժվար թե ամեն բան նորմալ լինի այդ մեքենայի հետ, մի խոսքով խոսում ենք հետևյալից, ըստ քեզ ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում, 091-76-10-07, իսկ այս պահին գնում ենք դաթարի, վերադառնում ենք 1.5 րոպեից։
2: Գովաստ. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացա՞ր։
4: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿԲՕ 00111449, դրված 06042026։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, տեսնենք շքեղության և լրիվ հակառակը, ծայրահեղության մասին ենք խոսում և կոնտրաստի, որը առկա է այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում և ընդհանրապես առկա է այն երկրներում, որտեղ աղքատության ցուցանիշը շատ է։ Ըստ քեզ ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում և տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։
1: Այո, բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո, ով է մեր։
1: Ես ճիշտ ասած զանգեցի, կարծ եմ ուզում խոսամ, ուրեմն դա անպաշարությունից է երևի, ով էլ պաշարում է ունենում է, ով էլ ունենում է հալալա։ Հիմա մի բան խնդրեմ էլի ձեզ, այդ մի քիչ առաջ ձեր զանգել են գործի համար, խնդրում եմ, որ տենց բան էլ ա լինում, դուք կարող եք համար վերցնել, որ համ իրանց կոգնեք, համ էլ ով որ անգործ ա մնացել, մի գուցե տենց ավելի ճիշտ կլինի։
0: Միանշանակ արդեն վերցված է Վարդանի համարը, մարդ ես, հա։
1: Մենեջերի գործ էի ես փնտրում, պրոստե ուզում էի հասկանայի, որ ասում է ինչա բան, դրա համար ցանկության դեպքում, եթե հնարավոր է, համար կտաք ինձ։
0: Ես միանշանակ ձեզ կուղարկեմ Վարդանի համար և շատ ուրախ կլինենք, եթե ստացվի։ Հեղինե ջան, եթե ես չեմ սխալվում, Վարդանը ասաց մեզ մոտ Ամիրյանում, այսինքն ենթադրաբար այո, իր գեղեցկության սրահը այդ կողմերում է լինելու, բայց ես համ ձեր համարն եմ ֆիքսում, որ եթերից անմիջապես հետո ձեզ գրեմ, դուք ունեք այս համարով Viber։
1: Իհարկե ունեմ, դուք կարող եք դաժե SMS էլ պրոստ ուղարկեք այդ համարին, ոնց ուզում եք, WhatsApp, Viber, Messenger։
0: Շատ լավ, ես այդ դեպքում ուղակի ձեզ կուղարկեմ, ինչ որ մի տարբերակով Վարդանի համար։
1: Ապրեք շատ։
0: Եթե ինչ, եթե կուզեք զանգեք, կարող եք ասել, որ ես չգիտեմ Վարդանը այս պահին էլ մեզ լսում է թե ոչ, ամեն դեպքում, եթե կուզեք զանգեք, ասեք, որ ռադիո Ավրորայով եք լսել եւ այլն։
1: Իհարկե, իհարկե։ Դաժե որ ստացվի էլի մոտ ինչ որ բան, ես էլի կզանգեմ ձեզ, շնորհակալություն կհայտնեմ։ Ապրեք շատ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, լավ եղեք։
0: Շատ շնորհակալ ենք ձեզ էլ, ձեզ էլ, ստեսություն։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողները, սպսի բաներ ռադիո Ավրորայի եթերում, լինում է, այսպես էլ է լինում և շատ հաճելի է, որ հենց այսպես է լինում, հույս ունենանք, որ այսպես մի գործատու և մի աշխատատեղ, մի աշխատող այդպես կունենանք։ Եվ ահա, երկու հոգու համար հիասքանչ ընթացք ռադիո Ավրորայով։ Տեսնենք ով է մեզ այս պահին զանգահարում, տեսնենք ով ունի կարծիք սրա վերաբերյալ։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Ալինա ջան։
0: Բարև ձեզ, լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։
2: Արգասու, շատ լավ։
0: Իսկ ով է մեր եթերում, ինչպես է ձեր անունը։
2: Ձեզ միացել է Արշամը։
0: Հա, Արշամ ջան, բարձր տրամադրությունով։ Դե, եթե դուք բարձր տրամադրությունով, ես էլ բարձր տրամադրությունով։
2: Շատ լավ։ Հարցը շտեղության մասին է, ոնց հասկացա։
0: Հարցը հետևյալն է, ուղիղ ասեմ։ Ըստ ձեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանի կենտրոնում աշխարհի մասշտաբով ամենաթանկ մեքենաներով մարդկանց ենք տեսնում։
2: Ելինա ջան, ես դա սենց ասեմ, այսօր եթե ձեզ պետք լինի 3 մետր, ընդամենը 3 մետր պատ շարեք, այսկեն ճարեք վարպետ, դուք 2 ամիս ման եք գալու, եթե ձեզ պետք լինի այսօր, չգիտեմ, հոսանքի ինչ-որ մի հատ խնդիր ունենաք, դուք 10 օր էլեկտրիկ եք ման գալու, նույնը սանտեխնիկը, նույնը, նայք, ինչ վերաբերվում է, որ մարդիկ գումար չունեն, եթե մարդ այսօր առողջական խնդիր չունի, եթե մարդ լոդեր չի, հայավարի ասած մարդ խորտաբույս չի, ես չեմ հավատում ինքը իր հացի խնդիրը չկարողանա լուծում, ազնիվ խոսք, չեմ հավատում, ստեղ ոչ թե հարցը բարձր վարձատրվելու, կամ քիչ վարձատրվելու հետ գործատու աշխատող անարդարության մասին է կոսկը, Ելինա ջան, ստեղ հարցը, որ պահանջված է այսօր աշխատուժը Երևանում, ու շատ գործատուներ բանվորից բռնած, վարորդից բռնած ման են գալու ու չեն գտնում,
0: հա,
2: ազիվ խոսք։ Ու ստեղ իսկ ինչ վերաբերվում է այդ չքեղությանը, նայեք, դու ստանում ես օրը 10,000, դու ծխում ես, ասենք, գառնի, եթե ծխող ես, օծանելիքդ 5-6,000 դրամ, եւ այլն, հակոսի մեջ տեղավորվում ես, մեկը ստանում ես օրը 20,000 դրամ։ Էլինա ջան, այսինքն արդեն սիգարետը տոսմես ոնց, օրը 20,000 գումար եմ աշխատում, չի գառնի ծխեմ։
0: Հա։
2: Որակը բարձրացնում ես, խի 5,000 դրամանոց ամպետ կոծանելի կօգտագործեմ, ոչ 15 րոպե հետո հոտը չկա, խի լավը չօգտագործեմ, ստանում ես օրը 100,000, ոնց ասում ես, բա ես աշխատում եմ, տանջվում եմ ու իրոք մարդիկ աշխատում եմ, խի լավ մեքենա չքշեմ, ու սենց մաներ, ինչքան քո գումարը ավելանում է, քո ապրելակերպը փոխվում է, այսինքն դու եթե 2,000 դրամ, 5,000 դրամ, 8,000 դրամ, չգիտեմ 10,000 դրամ գումար ես աշխատում օրը, Էլինա ջան, դու նայում ես խնձորը լինի 250-300 դրամանոց, եւ այլն, մի խոսքով հարմարվում ես քո զամբյուղի մեջ,
0: հա,
2: բայց եթե դու ստանում ես բարձր աշխատավարձ, ինչի կյանքի վայրկերը չվայելես, Էլինա ջան, ո՞րն է դրա ճիշտը, այսինքն եթե դու կոնկրետ դու, Էլինա ջան, ինձանից ստացված ես, ինձանից գեղեցիկ ես, ինձանից լավ աշխատավարձ ես ստանում, շատ ես շարճարվում, ուրեմն դու լավը չես։
0: Չէ, ոնց։
2: Բայց էլ ասում։
0: Չէ, արդար, եթե մարդը արդար կարողանում է
2: մեծ գումար արդար, կյանքում ոչ ոք չի աշխատել, չի էլ կարա աշխատի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մեծ գումար, մեծ, եթե դա շահում չի, եթե դա կտակ չի, եթե դա, չգիտեմ, նվեր չի, Ամերիկայում կորած տատիկը չի մահացել, միլիոններ տողե, անհնարին է, այդի ամբողջ երկրը գնդովա, ոչ կարաս արդար, ասենք 10 միլիոն դոլար փող աշխատես, ատես բան հնարավոր է։ Ես վստահ եմ, դուք էլ եք աշխատում, ձեր ընտանիքի անդամներն են աշխատում, ձեր շրջապատին են աշխատում, աշխատելով, լսել եք Լինա ջան, մեկը 10 միլիոն դոլար փող աշխատի,
0: 10 միլիոն
2: ձեր պատմության մեջ, արդար,
0: հա,
2: լսել եք դες բան,
0: այո,
2: ով
0: ունի սուպերմարկետների ցած,
2: ով ասը գնամ այդ մարդու աշկերը պաչեմ, ասը ինձ էլ ձևը սովորացնի,
0: դե չեմ կարող ասել, իրավունք չունեմ, միտքը,
2: լավ, ասենք էտի 101 մի հատ ինչ-որ չգիտեմ ոնց ասպացվ է,
0: այո,
2: հա, էտ է լավ, բացի այդ մարդու սկյանքում ուրիշ մարդու գիտեք,
0: ոչ,
2: հարազատ, մենք որ փոքր էինք, մեզ չեմ հիշում, որ արտաս ամերիկյան միլիոնատերի մասին էին պատմում, հեքիաթ, որ գիտեք, ինքը լիմոնը գնացել է, մի հատ գնել է, ճզմել է, վաճառել է, 5 հատ առել, ու սենց դարել է միլիարդատեր, եւ այլն, միֆ, չես կարա արդար քրտինքով 10 միլիոն դոլար փող աշխատես, չեմ հավատում, ես 50+ ով եմ, շատ հարուստ մարդկանց գիտեմ, բայց ու չեմ էլ, ինձ պետք է չի, ես ասենք եկան մտածեմ ով ոնց, երբ, ինչի համար, բայց ոնց կլի տենց բան, կարա պատահական լինես ճիշտ վայրում, ճիշտ ժամանակին, ստացվի ինչ-որ, չգիտեմ, բայց գնաս աշխատանքի գաս ու 10 միլիոն փող աշխատես, այդպես չի լինում,
0: Արշամ ջան, իսկ եթե օրինակ նայում ենք այսպես, մարդը արդար ձևով կարող է 1 միլիոն դոլար աշխատել Հայաստանում,
2: 1 միլիոնը էլի խելքին մոտիկա, ազիվ խոսք, էլի խելքին մոտիկա, մեզ 1 միլիոն ասում ենք, էլի միակ ճիշտ է, ինքը ֆանտաստիկ գումար է, բայց աշխատել հնարավոր է,
0: հա, մի խոսքով, մարդը աշխատել է 1 միլիոն դոլար, ինքը կարող է խելացի վարվել եւ իր ներդրումները այնպես անել, որ դա 4-5 տարուց դառնա 10 միլիոն դոլար,
2: Էլինա ջան, եթե խելացի չլիներ, ինքը այդ 1 միլիոնը չէր աշխատի, իմ կարծիքով, ոչ մի հիմար մարդ հարուստ չի, ոչ մի հիմար մարդ հարուստ չի, յուրաքանչյուր 100 մարդ ինքը խելացի է։ Կարո՞ղ է փոքի տուրիստ ձեր թվա, բայց ինքը խելացի է, ինքը իր պլյուսն էլ գիտի, մինուսն էլ գիտի, ամեն ինչը գիտի։
3: Այո, հնարավոր է անգրագետ է, ինչպես մենք հաստատ գիտենք, որ մեզ մոտ լինում է, բայց համաձայն եմ, որ ուրեմն խելացի է եւ իր ուղեղը ուրիշ ձև է աշխատում։
2: Ահա, հաստատ։ Մարդկա գիտեք ոնց է, Լինա ջան, մարդկա հաջողակ է, կարա ոչ մի բան չանի ու ինքը գումար ունենա։ Ի ազնիվ խոս, կան այնպես մարդիկ, իմ շրջապատում է կան, այն որ ոչ թե ոչ մի բան չանել ասածը ոչ թե չաշխատի, այլ նայեք, մենք կարանք աշխատենք օրվա 10 ժամը այդ գումարի համար, ինքը սենց թե վեշ պետք չի, այդ մի խոսքով, մարդկա հաջողակ է, մարդկա տենում է, որ հաջողակ չի, իրան տանջում է, էլի հասնում է ինչ-որ մի բանի, մի խոսքով աշխատել է պետք։ Ես չեմ ասում հնարավոր է այդ մեծ գումարները, բայց գոնե քո ընտանիքը ոչ մի բանի խնդիր չունենա։
3: Այո, Արշամ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար։
2: Առողջ եղեք, առողջ եղեք, երեխեք ջան, աստծո եղեք, կարող եղեք։
3: Շնորհակալություն Արշամ
2: ջան, դուք եք։
3: Շնորհակալություն, բարի գիշեր ենք մաղթում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, զգում եք այսօրվա երեկոյան եթերի եթերը մի տեսակ թեժ է, էմոցիոնալ է, այսինքն մարդիկ շատ հանգիստ, սենց էմոցիոնալ իրենց ասելիքը ասում են, որովհետև դե փողից ենք խոսում, ոնց էլ չլինի, այդ է էլի, այդպես է էլի, մի թեմա, որը ունի հստակներ, ունի օբյեկտիվություն, ունի նաև սուբյեկտիվություն, իհարկե, այո, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսողը, մեր կին ռադիոլսողը զանգարել էր Արշամից առաջ, կարողացել է, հալալ է, որ ունի, այո, հնարավոր է նաև այդպես մոտենալ, ինչ որ մեկը կասի, որ դե կարելի է համեստ լինել, ինչպես Մարկ Ցուկերբերգը, տեսեք, իրեն չի հետաքրքրում, կամ նույն Իլոն Մասկը, տրիլիոնատեր, մեզ թվում է, թե ինքը պետք է, չգիտեմ, կարող է Հայաստանի այդ շքեղ մեքենաներից բոլորից ունենալ, բայց չէ, այսինքն նախընտրության հարց է դա հստակ, բայց այն, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ամեն դեպքում կոնտրաստ է երևում, ամեն դեպքում ծայրահեղություն է երևում, և ճիշտ է ասում են, պետք չէ ոչ ոքի խղճալ, բայց տեսնելով, թե ինչպես են, այսպես է ստացվում, որ միտեղ շատ բան եմ ասում, բայց միտեղ մի երեխա հիվանդ է, միտեղ այդպես շքեղ մեքենա է, միտեղ մի տատիկ խնդիր ունի 3000 դրամից չանցնելու, մյուս տեղում էլի շքեղ մեքենա է, բան չկա ասելու, եթե արդար է, ապրի, աշխատել է, գնել է, կարող է իր երազանքն է եղել մանկուց, ինքը խաղացել է փոքրիկ Ferrari-ով եւ ինքը իրեն խոստացել է, ասել է, ես սրա իսկականից ունենալու եմ հաստատ, այ կտեսնեք, կամ ինքը իրեն է ասել, այ դու ունենալու ես եւ դու աշխատելու ես եւ դու կարող ես ունենալ, հնարավոր է, ոչ մի քննարկում եւ ոչ մի մեկնաբանություն, բայց ամեն դեպքում կոնտրաստը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ծայրահեղությունը այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունում հստակ է, մյուս կողմից, ինչպես ասացին մեր մյուս ռադիոլսողները, այսօր մարդիկ մի քիչ դժվարանում են աշխատել, չէ, փողը քիչ է, ավելի լավա չաշխատեմ, քան ամսական 300,000 դրամ աշխատեմ, օրինակ, ինչ լավ տրամաբանություն է, ավելի լավ է չաշխատել, քան 300,000 դրամ, ինչ ամոթ, ամոթ է դե 300,000 դրամ, ավելի լավա ընդհանրապես փող չունենամ, սա եւս տարբերակ է, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ակտիվ եք, էմոցիոնալ եք, սա նշանակում է, որ ամբողջապես ավրորայիցի եք եւ ավրորայից եք, որովհետեւ մեր եթերները հենց այսպիսին են եւ մեր եթերների թեմաները հենց այսպիսին են, թեժ, սուր, երբեմն տարբեր կարծիքներով, տարբեր օրինակներով եւ պատմություններով, եւ սա էլ հենց կյանքն է, կյանքում ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը, մեր տեսլականը, մեր ճիշտը եւ մեր սխալը, մի երևույթ, որը ինչ-որ մարդ կարող է համարել սխալ, վայ, չի կարելի, մյուս մարդը կարող է համարել, իհարկե կարելի է եւ իհարկե լավ են անում, եւ երկու մարդիկ էլ չեն լինի սխալ, երկու կողմերն էլ չեն լինի սխալ, Ընդունելի է յուրաքանչյուր կարծիք, որը հիմնավոր է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք եթերի համար, շնորհակալ ենք զանգերի համար եւ ամեն դեպքում, քանի որ այսօրվա մեր երեկոյան եթերը ֆինանսի հետ կապ ուներ, ձգտենք հասնենք մեր ուզածներին, նպատակներին, երազանքներին եւ եւ չմոռանանք մեր փոքր տարբերակին մեզ երեխա ժամանակ եւ թե որքան բան ենք մենք իրեն խոսք տվել։ Միշտ հիշենք, որ ինքը այս պահին մեր առաջ է եւ մեզ հարցնում է՝ «Հն, արեցի՞ր»։ «Հն, այն որ ինձ ասում էր, այդ կա արդեն»։ «Հն, այն որ այ իրեն երբեք ու երբեք չմոռանանք, դա մեծագույն մոտիվացիա է, հավատացնում եմ ձեզ»։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ձգտենք հասնենք, լինենք լավը, լինենք արդար եւ նաեւ չմոռանանք, որ համեստությունը մշտապես ամենագեղեցիկ երևույթներից է եղել, կա եւ կշարունակի մնալ։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։
4: Գովաստ,
5: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
7: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորան շարունակում է եթերը, միացված է մշտապես 24/7 ռեժիմով։ Մեր հիթերը ձեզ ուղեկցում են, մենք եւս ձեզ ուղեկցում ենք, ուղեկցենք նաեւ վաղը։ Վաղ առավոտից կապ չունի, ուր փաթ է թե ինչ է, միևնույն է, մենք մշտապես ձեզ հետ ենք, մենք եթերում ենք։ Իսկ հիմա հիշեցնենք այսօր մեր երեկոյան եթերը հետևյալի մասին էր. Ըստ քեզ, ինչու է, որ մի մարդ ունի հացի խնդիր, իսկ Երևանում մենք տեսնում ենք ամենաթանկարժեք մեքենաներով մարդկանց։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: Turn on the radio.
0: Եվ իհարկե այդ ֆոնին էլ մենք շատ բաներ հասկացանք, շատ պատասխաններ լսեցինք, ինչպես յուրաքանչյուր երեկո տարբեր հարցերի շուրջ լսում ենք պատասխաններ, շնորհակալություն ձեր ակտիվության համար, շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, որովհետև դուք մեր ընկերներն եք, մեր ավրորայցիներն եք, ուղղակի եւ մենք բոլորով ավրորայցիներ եք, այնպես որ կապի մեջ ենք, մնում ենք 24/7 ռեժիմով լսեք մեր հիթերը, իսկ այսօրվա համար էլ բարի խաղաղ, անկրկնելի եւ հրաշք գիշեր, ամենակարևորը հանգիստ ուղեղով ինչ խնդիր էլ որ ունենանք, հանգստությունը հիասքանչ լուծում է, անգամ լավ որոշումները կայացվում են հենց հանգիստ ուղեղով, այսպես կշռադատված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: away from you.
1: Govast.
2: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 0039, դրված 0642026։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Jackie Chan.
1: Գովաստ. Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ատոմն է ցավում. Վանդենտ ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Դրված 0604226.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.